پکارتے ہو؟ میں یہ کام کیسے کر سکتا ہوں جبکہ میرے پاس میرے رب کی طرف سے بینات آ چکی ہیں؟ مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں رب العالمین کے آگے سر تسلیم خم کر دوں۔ وہی تو ہے جس نے تم کو مٹی سے پیدا کیا، پھر نطفے سے، پھر خون کے لوتھڑے سے، پھر وہ تمہیں بچے کی شکل میں نکالتا ہے، پھر تمہیں بڑھاتا ہے تاکہ تم اپنی پوری طاقت کو پہنچ جاؤ، پھر اور بڑھاتا ہے تاکہ تم بڑھاپے کو پہنچو، اور تم میں سے کوئی پہلے ہی واپس بلا لیا جاتا ہے۔ یہ سب کچھ اس لیے کیا جاتا ہے تاکہ تم اپنے مقررہ وقت تک پہنچ جاؤ، اور اس لیے کہ تم حقیقت کو سمجھو۔ وہی ہے زندگی دینے والا اور وہی موت دینے والا ہے۔ وہ جس بات کا بھی فیصلہ کرتا ہے بس ایک حکم دیتا ہے کہ وہ ہو جائے، اور وہ ہو جاتی ہے۔ تم نے دیکھا ان لوگوں کو جو اللہ کی آیات میں جھگڑے کرتے ہیں، کہاں سے وہ پھرائے جا رہے ہیں؟ یہ لوگ جو اس کتاب کو اور ان ساری کتابوں کو جھٹلاتے ہیں جو ہم نے اپنے رسولوں کے ساتھ بھیجی تھیں، عنقریب انہیں معلوم ہو جائے گا جب طوق ان کی گردنوں میں ہوں گے اور زنجیریں جن سے پکڑ کر وہ کھولتے ہوئے پانی کی طرف کھینچے جائیں گے، اور پھر دوزخ کی آگ میں جھونک دیے جائیں گے۔ پھر ان سے پوچھا جائے گا کہ اب کہاں ہیں اللہ کے سوا وہ دوسرے خدا جن کو تم شریک کرتے تھے؟ وہ جواب دیں گے، کھوئے گئے وہ ہم سے، بلکہ ہم اس سے پہلے کسی چیز کو نہ پکارتے تھے۔ اس طرح اللہ کافروں کا گمراہ ہونا متحقق کر دے گا۔ ان سے کہا جائے گا، یہ تمہارا انجام اس لیے ہوا ہے کہ تم زمین میں غیر حق پر مگن تھے اور پھر اس پر اتراتے تھے، اب جاؤ جہنم کے دروازوں میں داخل ہو جاؤ، ہمیشہ تم کو وہیں رہنا ہے، بہت ہی برا ٹھکانہ ہے متکبرین کا۔

بس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صبر کرو، اللہ کا وعدہ برحق ہے، اب خواہ ہم تمہارے سامنے ہی ان کو ان برے نتائج کا کوئی حصہ دکھا دیں جن سے ہم انہیں ڈرا رہے ہیں، یا اس سے پہلے تمہیں دنیا سے اٹھا لیں، پلٹ کر آنا تو انہیں ہماری ہی طرف ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تم سے پہلے ہم بہت سے رسول بھیج چکے ہیں جن میں سے بعض کے حالات ہم نے تم کو بتائے ہیں اور بعض کے نہیں بتائے، کسی رسول کی بھی یہ طاقت نہ تھی کہ اللہ کے اذن کے بغیر خود کوئی نشانی لے آتا، پھر جب اللہ کا حکم آ گیا تو حق کے مطابق فیصلہ کر دیا گیا، اور اس وقت غلط کار لوگ خسارے میں پڑ گئے۔ اللہ ہی نے تمہارے لیے یہ مویشی جانور بنائے ہیں تاکہ ان میں سے کسی پر تم سوار ہو اور کسی کا گوشت کھاؤ، ان کے اندر تمہارے لیے اور بھی بہت سے منافع ہیں، وہ اس کام بھی آتے ہیں کہ تمہارے دلوں میں جہاں جانے کی حاجت ہو وہاں تم ان پر پہنچ سکو، ان پر بھی اور کشتیوں پر بھی تم سوار کیے جاتے ہو، اللہ اپنی یہ نشانیاں تمہیں دکھا رہا ہے، آخر تم اس کی کن کن نشانیوں کا انکار کرو گے؟ پھر کیا یہ زمین میں چلے پھرے نہیں ہیں کہ ان کو ان لوگوں کا انجام نظر آتا جو ان سے پہلے گزر چکے ہیں، وہ ان سے تعداد میں زیادہ تھے، ان سے بڑھ کر طاقتور تھے، اور زمین میں ان سے زیادہ شاندار آثار چھوڑ گئے ہیں، جو کچھ کمائی انہوں نے کی تھی آخر وہ ان کے کس

0: والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعث مقاما محمودا الذي وعدته.
1: FM 107 پر پیغام.
2: یہ بات مشاہدے میں آئی ہے کہ بعض والدین اور ان کے اولاد کے درمیان کمیونیکیشن گیپ کی وجہ سے کتنی اولادوں نے خود کو تباہ کر لیا اور والدین نے اس بارے میں کوئی اقدامات نہیں کیے, الٹا اولاد کو ہی مرد الزام ٹھہرایا اور کہا کہ وہ نافرمان تھی. یاد رکھیے کہ فرما برداری ایک الگ صفت ہے اور اولاد سے دوستانہ رویہ, روزمرہ کی گفتگو اور اولاد کے مسائل کے بارے میں دریافت کرنا یہ سب الگ چیزیں ہیں. ہمیں اخلاقی دائرے میں رہتے ہوئے اولاد کے دوست بننے کی کوشش کرنی چاہیے. اگر پہلے سے دوستی ہے اور کوئی کمیونیکیشن گیپ نہیں ہے تو یہ خوشی کی بات ہے, لیکن اگر آپ کئی دن اولاد سے کوئی آؤٹ آف سلیبس بات نہیں کرتے تو یہ لمحہ فکری آئے, اس پر ضرور غور کیجیے.
1: پیغام آن ایف ایم 107.
3: ایف ایم 107 پر ریڈیو قطر کی اردو سروس آپ سے مخاطب ہے. سامعین, اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, میرے بندے اگر تم سے میرے متعلق پوچھیں تو میں تو ان سے قریب ہی ہوں, پکارنے والا جب مجھے پکارتا ہے تو میں اس کی پکار سنتا ہوں اور جواب دیتا ہوں, اس لیے انہیں چاہیے کہ میری دعوت پر لبیک کہیں اور مجھ پر ایمان لائیں. یہ بات تم انہیں سنا دو, شاید کہ وہ راہ راست پا لیں. سامعین, مولانا ادریس ابکر صاحب دعا گو ہے اللہ تعالی کے حضور, آئیے ہم بھی ان دعاؤں میں شریک ہو جائیں. اے اللہ, تو ہماری سب دعائیں قبول فرما لے.

جس نے صبح کے وقت آیت الکرسی پڑھ لی وہ شام تک جنوں سے محفوظ ہو گیا, اور جس نے شام کے وقت یہ آیت پڑھی وہ اگلی صبح تک ان سے محفوظ ہو گیا. روایت ہے الحاکم, النسائی اور الطبرانی کی, اور البانی صاحب نے اسے صحیح حدیث بتایا ہے.

جس نے یہ تینوں سورتیں تین مرتبہ صبح کے وقت اور تین مرتبہ شام کے وقت پڑھ لیں تو یہ اس کے لیے ہر شے کے مقابلے میں کافی ہوگی. روایت ہے ابو داؤد اور الترمذی کی.

اسے سید الاستغفار کہا جاتا ہے، جس نے پورے یقین کے ساتھ اسے صبح کے وقت پڑھ لیا اور اس دن وہ فوت ہو گیا تو وہ جنت میں چلا گیا، اور جس نے شام کے وقت اسے پورے یقین کے ساتھ پڑھا اور اسی رات وہ فوت ہو گیا تو وہ جنت میں داخل ہو گیا۔ روایت ہے بخاری کی۔

جس نے صبح یا شام کے وقت چار مرتبہ یہ دعا پڑھ لی تو اللہ تعالیٰ نے اسے آگ سے نجات عطا فرما دی. روایت ہے ابو داؤد کی. بس شام کے وقت اسے انی اصبحتو کے بجائے انی امسیتو کہنا ہوگا.

0: الحمد ولك الشكر.
1: جس نے صبح کے وقت یہ دعا پڑھ لی تو اس نے اس دن کا شکر ادا کر دیا, اور جس نے شام کے وقت یہ دعا پڑھ لی تو اس نے اس رات کا شکر ادا کر لیا. روایت ہے ابو داؤد کی.

جس نے صبح اور شام کے وقت یہ دعا 7 مرتبہ پڑھ لی تو اللہ تعالیٰ اسے اس کے دنیا اور آخرت کے تمام معاملات کے لیے کافی بنا دے گا۔ روایت ہے ابن سننی کی۔

یہ دعا تین مرتبہ صبح کے وقت اور تین مرتبہ شام کے وقت پڑھ لی, اسے کوئی شے نقصان نہیں پہنچائے گی. روایت ہے ابو داؤد, الترمذی اور ابن ماجہ کی.

0: وبمحمد صلى الله عليه وسلم.
1: جس نے صبح کے وقت تین مرتبہ اور شام کے وقت تین مرتبہ یہ دعا پڑھ لی تو اللہ کے ذمے اس کا یہ حق ہوگا کہ وہ اسے قیامت کے دن راضی کر دے. روایت ہے مسند احمد کی.

0: روایت ہے امام احمد کی.
1: سبحان اللہ وبحمدہ, سبحان اللہ وبحمدہ, سبحان اللہ وبحمدہ, سبحان اللہ وبحمدہ, سبحان اللہ وبحمدہ.
0: جس نے صبح اور شام کے وقت 100 100 مرتبہ یہ تسبیح پڑھ لی تو قیامت کے دن کسی کے پاس اس کے اس عمل سے زیادہ افضل کچھ نہیں ہوگا الا یہ کہ کسی نے اس کے برابر یا اس سے زیادہ مرتبہ یہ تسبیح پڑھی ہو. روایت ہے مسلم کی.

0: سستی اور کسل مندی کے وقت 10 مرتبہ یا 1 مرتبہ یہ دعا پڑھ لے. روایت ہے ابو داؤد کی, اور جس نے 100 مرتبہ یہ دعا پڑھی اسے 10 غلاموں کو آزاد کرنے کا ثواب ملے گا. اس کی 100 نیکیاں لکھ دی گئیں اور اس کی 100 خطائیں معاف کر دی گئیں, اور یہ اس دن اس کو شیطان سے محفوظ کر دے گی. اور قیامت کے دن اس کے اس عمل سے بہتر کسی کا عمل نہیں ہوگا سوائے اس شخص کے جس نے اس کی طرح یا اس سے بھی زیادہ مرتبہ یہ دعا مانگی ہو. روایت ہے بخاری اور مسلم کی.
1: سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ

0: الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته.
1: یہ تسبیح صبح کے وقت 3 مرتبہ پڑھ لی جائے. روایت ہے مسلم کی اور یہ بھی کہے کہ
0: اللهم انی اسألك علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا.
1: روایت ہے ابن ماجہ کی.
2: اے بنی آدم، کیا تم دعا کا مذاق اڑاتے ہو؟ دعا کو حقیر سمجھتے ہو؟ حالانکہ تمہیں خبر ہی نہیں کہ دعا کیا کچھ کرتی ہے. یہ رات کے تیر ہیں جو سیدھے اپنے نشانے پر جا لگتے ہیں، خطا نہیں کرتے. البتہ ان کا ایک وقت مقرر ہے جس کے بعد ان کا اثر ظاہر ہوتا ہے. تو دوستو، پروگرام آج کی دعا، اس کا مقصد ہمیں یاد دلانا ہے کہ دعا بندے کا سب سے قیمتی ہتھیار ہے، دل کا سکون ہے اور رب سے تعلق کا سب سے مضبوط رشتہ ہے. آئیے چند لمحوں کے لیے ہم اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگے. اللہم لا غنى لنا عن برکتك. اے اللہ، ہمیں تیری برکت کے بغیر کوئی غنا نہیں. سامعین کرام، آپ سب سوچ رہے ہوں گے کہ اس کا کیا مطلب ہے. مطلب یہ کہ

اللہ کا گھر بنایا اور رب کریم کے حضور فریاد کی کہ فجعل افئدۃ من الناس تهوی الیہم الہ العالمین, ایسے اسباب مہیا فرما دے کہ یہ زمین تیری عبادت کے لیے مرجع خلائق بن جائے اور اس کی بظاہر ویرانی باطنی انوار سے مالا مال ہو جائے اور لوگ اقصائے عالم سے اس کی طرف کھینچے چلے آئیں. رب کریم نے اپنے اس مخلص اور وفادار بندے کی دعا قبول فرمائی. لوگ دور دراز کا سفر طے کر کے عقیدت و محبت کے پھول نچھاور کرتے ہوئے وہاں پہنچتے ہیں. دنیا کے ہر خطے اور ملک کے اور ہر ملک کے مسلمان, ہر نسل اور ہر ذات کے اہل ایمان اس مقدس مرکز میں جمع ہوتے ہیں اور سب کے سب ایک ہی قسم کے لباس میں ملبوس ہے اور ایک ہی جیسی صدائے توحید سے فضا کو معمور کر دیتے ہیں. ان میں اونچ نیچ, کالے گورے, مشرقی و مغربی کی تفریق مٹ جاتی ہے

معاشی زندگی مضبوط ہوتی ہے۔ افسوس کہ مسلمانوں نے اس کی روح کو ضائع کر دیا ہے۔ دن میں 5 بار محلہ کی مساجد میں نمازیں، جمعۃ المبارک جامع مساجد میں نماز، کھلے میدانوں اور پارکوں میں عیدین کی نماز، اور پھر ہر سال حج کا عظیم الشان اجتماع۔ کیا ان کی سربندی اور اتحاد کا بے نظیر اور بے مثال مظاہرہ نہیں ہے؟ کیا وہ مل بیٹھ کر میں تمام مسائل حل نہیں کر سکتے ہیں؟ تو پھر آج مسلمان ذلیل و خوار کیوں ہو رہے ہیں؟ آئیے قرآن کی ہدایات پر عمل پیرا ہو جائیں۔ ارشاد خداوندی ہے،

0: جی ہاں غور کیجئے ابراہیم علیہ السلام نے کائنات کے خالق و مالک کے حضور کس عاجزی و خاکساری سے دعا کی, اے میرے رب, رب اجعل هذا بلدا آمنا, اے میرے رب اس جگہ کو دار الامن بنا دے اور اس کے باسیوں کو ثمرات رزق حلال سے نواز. اس میں دعا کا سلیقہ اور ادب سکھلا دیا اور خود یہ الفاظ اللہ تعالیٰ کی رحمت و شفقت اور لطف و کرم کو متوجہ کرنے پر مقبول و میسر ہیں. ابراہیم نے رب کریم کے حضور امن اور سلامتی کو طلب کیا کہ خوشگوار زندگی مال و دولت کی فراوانی سے نہیں بلکہ ماحول کے اطمینان و سکون سے ملتی ہے. چنانچہ ہمارا مشاہدہ ہے کہ دنیا میں کتنے ہی مالدار ہیں جو امن اور عافیت سے محروم ہیں. سامعین کرام, ارشاد خداوندی ہے وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا بَلَدًا آمِنًا, اور جب کہا ابراہیم علیہ السلام نے, اے رب بنا دے اس کو امن والا شہر, وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُمْ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ, اور رزق عطا فرما اس کے باشندوں کو پھلوں میں سے جو کوئی ایمان لائے ان میں سے اللہ تعالیٰ اور آخرت کے دن پر. اب یہاں جو امنا ہے یعنی معمون و مطمئن کے ہیں, اس کا مطلب یہ دعا ابراہیم علیہ السلام نے اس سرزمین کے لیے فرمائی ہے جس پر اسماعیل علیہ السلام کو بسایا اور جہاں حرم کی تعمیر کی. تہذیب و تمدن اور آبادی و زرخیزی سے بالکل محروم تھا یہ علاقہ. خانہ بدوش قبائل پانی اور چراگاہوں کی تلاش میں موسموں کے تغیر کے ساتھ ساتھ ادھر سے ادھر منتقل ہوتے رہتے تھے. معاش کے ذریعہ یہ تو گلہ بانی تھا, یہ شکار یا پھر لوٹ مار. اس وجہ سے اس سرزمین کے دو مسئلے خاص طور پر ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں بڑے اہم تھے, ایک امن کا, دوسرا غذا کا. ابراہیم علیہ السلام کی مذکورہ دعا انہی چیزوں کے لیے تھی. اللہ تعالیٰ نے دعا جس طرح قبول فرمائی اور اس کی جو برکتیں ابراہیم علیہ السلام کی ذریت اور اس علاقہ کے باشندوں کے لیے ظاہر ہوئی, وہ تاریخ کی ایک ایسی زندہ اور محسوس حقیقت ہے کہ کوئی کٹر سے کٹر مخالف بھی اس کا انکار نہیں کر سکتا. مزید ثمرات سے مراد صرف میوہ جات نہیں بلکہ ہر قسم کا پاکیزہ رزق ہے. میوہ جات کے لیے عربی کا لفظ فواکہ مخصوص ہے, جبکہ ثمرات کا استعمال وسیع معنوں میں ہوتا ہے. جیسا کہ قرآن حکیم میں آتا ہے, اولم نمکن لهم حرما آمنا یجبا الیہ ثمرات کل شیء, کیا ہم نے مامون حرم میں ان کے قدم نہیں جمائیں جہاں ہر چیز کے پھل کھینچے چلے آتے ہیں. سمعین کرام, اس بات کا آج بھی مشاہدہ کیا جا سکتا ہے کہ ہر سال لاکھوں کی تعداد میں دنیا کے کونے کونے سے لوگ حج اور عمرہ کے لیے وہاں جمع ہوتے ہیں اور انواع و اقسام کی پاکیزہ نعمتوں سے لطف اندوز ہوتے ہیں اور کسی طرح کی کوئی کمی محسوس نہیں ہوتی. پھر غور کیجئے کہ دشمن اور بھوک کا ڈر زندگی کے ایسے خوفناک سائے ہیں جس سے وہ پریشانی کے شکار ہو جاتی ہے, سکون اور عافیت رخصت ہو جاتے ہیں, ترقی کی راہیں مسدود ہو جاتی ہیں اور ہر وقت اضطراب اور بے چینی میں گزر بسر ہوتی ہے. رب کریم نے اہل مکہ کو ان دشمنوں سے نجات عطا فرمائی. اس کا ذکر اس آیہ مبارکہ میں بھی کیا, فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ الَّذِي أَطْعَمَهُمْ مِنْ جُوعٍ وَآمَنَهُمْ مِنْ خَوْفٍ. قریش مکہ کو چاہیے کہ اس گھر کے مالک کی عبادت کریں جس نے انہیں بھوک میں کھلایا پلایا اور دشمن کے خوف سے امن اور اطمینان نصیب کیا. اور یہ حقیقت ہے کہ اگر کسی دشمن نے ان کی طرف بری نظر سے دیکھا تو اسے نیست و نابود کر دیا گیا. خاتم النبیین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت سے کوئی 50 دن قبل یمن کا گورنر ابرہہ بیت اللہ کی عظمت و شوکت کو مٹانے کے لیے ہاتھیوں کے بہت بڑے لشکر کے ساتھ مکہ کی طرف بڑھا. اللہ تعالیٰ نے ابابیل پرندوں کے ذریعے اس پورے لشکر کو تباہ و برباد کرا دیا. یہ اپنی چونچوں میں نوکدار کنکریاں اٹھا کر لاتے اور بارش کی طرح لشکر پر برساتے تھے. اس کا تذکرہ سورۃ الفیل میں بھی آیا ہے. مزید آگے آیت میں ارشاد خداوندی ہے, قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار. فرمایا, اور جس کسی نے کفر کیا پس اسے چند روزہ زندگی میں فائدہ اٹھانے کا تھوڑا سا موقع دوں گا. ثم أضطره إلى عذاب النار, پھر مجبور کروں گا میں اس کو یعنی کافر کو عذاب جہنم کی طرف, اور وہ رہنے کی بدترین جگہ ہے. سمعین کرام, ابراہیم علیہ السلام نے جب منصب امامت کے متعلق پوچھا تھا تو ارشاد ہوا تھا, کس منصب کا وعدہ تمہارے اولاد کے صرف مومن و صالح لوگوں کے لیے ہے, ظالم اس سے مستثنا ہوں گے. उसके बाद जब इब्राहिम रिज़्क के लिए दुआ करने लगे तो साबिक फरमान को पेश नज़र रखकर उन्होंने सिर्फ अपनी मोमिन औलाद ही के लिए दुआ की, मगर अल्लाह ताला ने जवाब में उस गलत फहमी को फौरन रफा फरमा दिया और उन्हें बताया कि इमामत सालिहा और चीज़ है और रिज़्क दुनिया दूसरी चीज़। इमामत सालिहा सिर्फ मोमिन सालिहीन को मिलेगी, मगर रिज़्क दुनिया मोमिन और काफिर सबको दिया जाएगा। इससे ये बात खुद ब खुद निकल आई कि अगर किसी को रिज्क देना फरवानी के साथ मिल नहीं रहा हो तो वो इस गलत फहमी में ना पड़े कि अल्लाह उससे राजी भी है और वही अल्लाह की तरफ से पेशवाई का मुस्ताहिक है। और इस तरह सामने कराम गौर कीजिए, इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने रिज्क हलाल की कुशादगी की तमन्ना की कि उससे भी रूह मसरत और शादमानी से हमकिनार हो जाती है। इसलिए बंदे मोमिन को अल्लाह ताला के हुजूर पाकीज़ा रिज्क के हुसूल के लिए दुआ करते रहना चाहिए। ये दुनिया आरजी और फानी है, माल दुनिया की फरावानी के साथ साथ शुक्रगुजारी, ईमान और अल्लाह ताला की बंदगी ज़रूरी है। इसी तरह नाशुक्री और कुफर इंसान को अजाब जहन्नम से दो चार करने का बायस होंगे। आइए हम सब मिलकर दुआ करें, रब हमारे जहां पर भी हम हैं अमन और सलामती पैदा फरमा, हमारे साथ आसानी का मामला कर, तू तेरे दीन को हमारे इस रिहायशी मुल्क में जारी और सारी कर दे। ए परवरदिगार हमें जुल्म और जालिमों से नजात अता फरमा, आमीन या रब्बल आलमीन। सभी ग्राम चले प्रोग्राम के इस मरहले में लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, ब्रेक के बाद दोबारा मुलाकात होगी, जुड़े रहिए हमारे साथ।
1: आइए अल्लाह अशरफुल जमान के साथ सुनिए पर्ल्स ऑफ द कुरान सिर्फ एफएम 107 पर।
0: वेलकम सामीन, एक मरतबा फिर आप सबको खुश आमदीद प्रोग्राम पल्स ऑफ द कुरान में। सामीन ग्राम चलें अब मज़ीद और आगे बढ़ते हैं, क्योंकि बैतुल्ला की तामीर के हवाले से ये सब आयात है, तो अगली आयत में देखते हैं इस सिलसिले में क्या वजाहत पेश की जा रही है। इरशाद खुदाबंदी है,
2: وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ।

اور یاد کرو اس بات کو کہ جب ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام بیت اللہ کی بنیادیں اٹھا رہے تھے تو لبوں پر یہ دعا جاری تھی کہ اے ہمارے رب، یہ خدمت ہماری طرف سے قبول فرما، یقیناً تو ہی فریادوں اور دعاؤں کا سننے والا اور سب کچھ جاننے والا ہے۔ اے ہمارے رب، ہمیں اپنا فرما بردار مسلم بنا اور ہمارے اولاد میں سے ایک امت تشکیل فرما جو تیری فرما بردار مسلم ہو۔ ہمیں اپنی بندگی کا طریقہ اور سلیقہ سکھلا اور ہماری کوتاہیوں سے درگزر فرما، یقیناً تو بڑا توبہ قبول کرنے والا اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اے ہمارے رب، انہی میں سے ایک ایسا رسول بھیج جو ان پر تیری آیات کی تلاوت کرے، انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دے اور ان کے دلوں کا تزکیہ کرے۔ لا ریب کہ تو عزیز و حکیم ہے، انک انت العزیز الحکیم۔ اب اس خاص گھر سے مراد بیت اللہ ہے۔ اسماعیل ابراہیم علیہ السلام کے فرزند ارجمن ہیں، ان کے والدہ ماجدہ کا نام حاجرہ تھا۔ اسماعیل علیہ السلام دے شیر خار بچے ہی تھے کہ ابراہیم علیہ السلام کو حکم ہوتا ہے کہ اپنے لخت جگر اور ان کے والدہ محترمہ کو مکہ کی بے آب و گیا وادی میں چھوڑ کر چلے آؤ۔ اس وفادار بندے نے مولا و مالک کے حکم کی فوری تعمیل کی اور وادی میں کھڑے ہو کر اس کے حضور یہ دعا کی تھی، ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیم الصلاة فاجعل افئدة من الناس تهوی الیہم وارزقهم من الثمرات لعلهم یشکرون۔ اے ہمارے رب، میں نے تیرے ہی حکم اور اذن سے اپنی اولاد میں سے اسماعیل کو اس وادی غیر ذی زرع میں تیرے محترم اور معزز گھر کے پاس لا بسایا ہے۔ اے ہمارے رب، تاکہ وہ نماز قائم کرے، لوگوں کے دل ان کی طرف راغب اور مائل فرما دیں، تو انہیں کھانے کو ثمرات پاکیزہ رزق مہیا فرما تاکہ وہ شکرانے نعمت کریں۔ سامعین کرام، ذرا غور کیجئے، ابراہیم علیہ السلام کی اس پرخلوص دعا کو رب العالمین نے شرف قبولیت سے کیسے نوازا۔ بی بی حاجرہ کا پانی کی تلاش میں صفا اور مروہ کے درمیان دوڑنا، اسماعیل علیہ السلام کی ایڑیوں سے اللہ تعالیٰ کی قدرت سے ٹھنڈے اور شیریں چشمے کا جاری ہونا، گزرنے والے قافلوں کا اس بابرکت پانی سے فیض یاب ہونا، پھر آہستہ آہستہ لوگوں کا وہاں آباد ہونا، پھر چھوٹی سی بستی سے شاندار شہر کی بنیاد پڑنا، اور ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کے مقدس ہاتھوں سے بیت اللہ کی تعمیر ہونا، اور اقصائے عالم سے ہر سال حج کے لیے لاکھوں افراد کا وہاں جمع ہونا اور انہیں ہر طرح کے پاکیزہ رزق سے نوازا جانا، یہ اس دعائے ابراہیمی کے مستجاب ہونے کی زندہ جاوید مثال ہے جس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام بیت اللہ کی دیواریں اٹھا رہے تھے تو لبوں پر یہ کلمات جاری تھے، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم۔ اے ہمارے رب، یہ خدمت ہمارے طرف سے قبول فرما، یقیناً تو ہی فریادوں اور دعاؤں کا سننے والا اور سب کچھ جاننے والا ہے۔ سامعین کرام، اگلی آیت میں ارشاد خداوندی ہے، ربنا وجعلنا مسلمین لك ومن ذریتنا امۃ مسلمۃ لک۔ اے ہمارے رب، اور بنا دے ہم کو مسلم فرما بردار اپنا، اور اے رب، ہماری اولاد میں سے ایک امت تشکیل فرما جو تیری فرما بردار یعنی مسلم ہو۔ تو مسلم یعنی ایسا شخص جو اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دے اور اس کے حکام کے سامنے سر تسلیم خم کر دے۔ مسلمان کی تعریف حدیث مبارکہ میں اس طرح آئی ہے، المسلم من سلم المسلمون من لسانه ویده، مسلمان وہ ہے جو اس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رکھتا ہے۔ ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام نے اسلام پر ثابت قدمی کے لیے اللہ تعالیٰ کے حضور دعا کی، بلکہ اپنے اولاد کے لیے بھی ایسی ہی تمنا اور آرزو کی۔ یہ دونوں پیغمبر ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام جب خانہ کعبہ کی تعمیر کر رہے تھے تو ساتھ ساتھ دعا بھی کر رہے تھے کہ الہی، ہماری یہ خدمت قبول فرما اور ہمیں اپنا مسلم مطیع فرما بنا، اور ہمارے اولاد میں سے ایک مسلم قوم پیدا کر، اور مسلم وہ ہوتا ہے جو اللہ کے سامنے سر تسلیم خم کر دے اور اپنے آپ کو کلیتاً اللہ کے سپرد کر دے اور اللہ تعالیٰ کی ہدایت کے مطابق دنیا میں زندگی بسر کرے۔ اس عقیدہ اور طرز عمل کا نام اسلام ہے اور یہی تمام انبیاء کا دین رہا ہے۔
مزيدا لك تهي وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اور دیکھا ہم کو احکام حج اور ہماری کوتاہیوں سے درگزر فرما, بے شک تو ہی بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے. وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ. اس طرح کی آیات مزید کئی جگہوں پر ہیں, جیسے یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا, اے ایمان والو اللہ تعالیٰ کے حضور سچے دل سے توبہ کیا کرو. اور اگر اس فعل کے بعد اعلیٰ آ جائے تو توبہ قبول کرنے کے معنی پیدا ہوتے ہیں, جیسے کہ پچھلی آیت میں ہے التواب الرحیم. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے صفاتی نام ہیں اور دونوں مبالغے کے صیغے ہیں, یعنی بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا, بہت زیادہ رحم کرنے والا. اور یہ حقیقت بھی ہے کہ وہ ہر وقت اور ہر لمحہ بندوں کی خطاؤں سے درگزر فرماتا ہے اور ان پر متواتر اور لگاتار رحم بھی فرماتا ہے. اس کا یہ اعلان ہے قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا

یہ دعا اسلام کی طرف رہنمائی کے لیے اللہ کی مدد کی توقع ہے. یہ بات اس بات کا شعور ہے کہ ان کے دل اللہ تعالیٰ کے قبضہ قدرت میں ہیں, کہ یہ ہدایت اللہ ہی کی ہدایت ہے, اور یہ کہ اللہ کی مدد کے بغیر نہ کوئی قوت کارآمد ہے اور نہ کوئی تدبر. اللہ کے بندے اسی کی مدد اور اسی کے سہارے کامیاب و بامراد ہوتے ہیں. پھر آگے یہ بھی کہا گیا ان کی طرف سے دعا میں, وَمِن ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ, اور ہماری امت میں سے بھی آپ مسلمان فرمانبردار قوم بنا دیں. اس دعا سے واضح ہوتا ہے کہ قلب مومن کو کس بات کی فکر ہوتی ہے. یہ عقیدہ ہے جو اس پر چھایا رہتا ہے, اور سب سے زیادہ اور سب سے پہلے مومن کو اسی کی فکر ہوتی ہے. ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کو اللہ نے جو نعمت ایمان کی نعمت عطا فرمائی تھی, اس کے شعور نے انہیں مجبور کیا کہ وہ اپنی نسل کے لیے بھی اس نعمت کے حریص ہوں, اور اپنے رب سے دعا کریں کہ وہ ان کی ذریت کو اس نعمت سے محروم نہ رکھیں. اس کے برابر کوئی نعمت نہیں. ان بزرگوں نے اس سے قبل اپنے رب سے دعا کی تھی کہ وہ ان کی ذریت کو پیداوار ثمرات کا پاکیزہ رزق عطا فرمائے. اب انہوں نے فراموش کیے بغیر اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے یہ دعا کی کہ وہ ان کی نسل کو ایمان کی نعمت سے بھی نوازے, انہیں مناسک کے حج اور اپنی عبادت کے طریقے بتلائے اور سکھلائے, اور ان کی لغزشوں اور کوتاہیوں کے سلسلے میں ان کی توبہ قبول فرمائے, کیونکہ وہ بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا بہت مہربان ہے. ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمۃ ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم. یہاں ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کی دعا کی قبولیت ہی کا ثمرہ تھا کہ صدیوں بعد ان دونوں کی نسل سے ختم النبیین محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی. انہیں اللہ کی آیات سناتے, کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتے اور ان کا تزکیہ کرتے ہیں. سامعین کرام, تلاوت آیات ان آیات کا ٹھوس اور مضبوط علم, احکام کی حکمت و بصیرت, اور اس کی روشنی میں زندگی کو طہارت اور پاکیزگی سے آراستہ کرنا, یہ وہ بلند مقاصد حیات ہے جن کی طرف رب العالمین کی عظیم کتاب نے ہماری رہنمائی کی ہے. ہمارے مکتب حیات ہیں جن کی طرف رب العالمین کی عظیم کتاب نے ہماری رہنمائی کی ہے. ہمارے مکاتب و مدارس, اسکولز اور یونیورسٹیز میں طلبہ کی تعلیم و تربیت میں یہی ہدف پیش نظر رہنا چاہیے. افسوس کہ مسلمانوں نے قرآن حکیم کی پاکیزہ اور بلند تعلیمات کو نظر انداز کر رکھا ہے, اور اسی وجہ سے وہ ذلت و خاری کا شکار ہو رہے ہیں. آگے ارشاد ہوتا ہے, وَمَن يَرْغَبُ عَن مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَن سَفِهَ نَفْسَهُ وَلَقَدْ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا, اور ابراہیم کے دین سے کون منہ موڑ سکتا ہے بجز اس شخص کے جو حماقت کا شکار ہو. بلا شبہ ہم نے انہیں دنیا میں امام رشد و ہدایت منتخب کیا, اور آخرت میں وہ یقیناً صالحین کے زمرے میں ہوں گے. تو مَن يَرْغَبُ عَن مِلَّةِ ابراہیم إِلَّا مَن سَفِهَ نَفْسَهُ, اور ابراہیم کے دین سے کون منہ موڑ سکتا ہے بجز اس شخص کے جو حماقت کا شکار ہو. إِلَّا مَن سَفِهَ نَفْسَهُ, تو ملت ابراہیم, ابراہیم علیہ السلام کی ملت سے مراد دین اور ملت میں فرق یہ ہے کہ ملت کی اضافت نئے نبی کی طرف ہوتی ہے جیسا کہ ملت ابراہیم, جبکہ دین کی اضافت اللہ کی طرف ہوتی ہے. جیسا کہ سورہ نصر میں آیا ہے, ورأیت الناس يدخلون في دين الله افواجا, اور آپ نے فتح مکہ پر دیکھا کہ لوگ گروہ در گروہ اللہ کے دین میں داخل ہو رہے ہیں. سامعین کرام, جب کوئی نبی احکام الہی کو اپنے متبعین میں جاری و ساری کر دیتا ہے تو وہ نظام ملت کہلاتا ہے. گویا ملت کی اصل دین ہی ہوتی ہے, جیسا کہ ارشاد ہوا ہے, ملت ابیکم ابراہیم ہو سماکم المسلمین من قبل وفی ھذا لیکون الرسول شہیدا علیکم, یہ تمہارے ابراہیم علیہ السلام کا دین ہے, اللہ نے اس سے پہلے بھی تمہارا نام مسلم رکھا تھا اور اس قرآن میں بھی مسلم ہی رکھا. اسی طرح ایک اور جگہ میں, دین تو ہمیشہ سے ایک ہی رہا ہے, ان الدین عند اللہ الاسلام, دین تو اللہ کے نزدیک ہمیشہ اسلام ہی رہا ہے. اس آیہ مبارکہ سے معلوم ہوا کہ تمام تر ادیان اسلام کے بغیر جو بھی دین ہے, جو بھی مذہب ہے, یہ خود ساختہ نام ہے. اللہ تعالیٰ نے زندگی گزارنے کا انسانوں کو جو نظام دیا ہے وہ شروع دن سے, یعنی سیدنا آدم علیہ السلام سے ایک ہی ہے, اور وہ اسلام ہے. اور خاتم النبیین محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اس دین کو ہر طرح سے مکمل کر دیا گیا. ارشاد ہوتا ہے, اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم.

0: سلسلے میں جو کام کرتے ہیں داؤد خاں کتنی ہی زوردار جوشیلے اور شعلہ بیانی سے پر کیوں نہ ہو دائی کا دل اگر ایمان سے معمور نہیں ہے تو وہ ایک مردہ اور بے جان بات اور بجھی ہوئی آگ میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ کوئی انسان کسی شخص کی دعوت کو حق تسلیم نہیں کر سکتا جب تک کہ دائی اپنی دعوت کا زندہ ترجمان اور مجسم پے کر نہ ہو۔ جب دائی اپنی دعوت کا چلتا پھرتا نمونہ ہوتا ہے تو لوگ اس کی دعوت پر یقین اور اس پر بھروسہ کرنے لگتے ہیں، دعوت میں جوش و خروش اور چمک دمک نہ ہو۔ اس دعوت کو قوت دائی کی عملی زندگی سے حاصل ہوتی ہے نہ کہ دعوت کی بلند آہنگی سے۔ اس دعوت کو حسن و جمال کردار کی سچائی سے ملتا ہے نہ کہ دعوت کی چمک دمک سے۔ یہ دعوت سر تاپا زندگی ہوتی ہے کیونکہ وہ زندگی سے پھوٹتی ہے۔ سامعین کرام، قول و فعل میں مطابقت اور عقیدہ و عمل میں ہم آہنگی کی اس اہمیت کی بنا پر کوئی آسان کام اور سہل اور ہموار راستہ نہیں ہے، اس کے لیے بڑی ریاضت، جد و جہد اور تگ و دو کی ضرورت ہے۔ اس کے لیے اللہ سے تعلق ضروری اور اس سے استعانت ناگزیر ہے۔ یہ کام اللہ کی ہدایت سے مدد حاصل کیے بغیر نہیں ہو سکتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ عملی زندگی کے حالات و ضروریات اور اس کی مجبوریاں اس اوقات ایک شخص کو اس حق سے عملاً دور کر دیتی ہیں جس پر وہ دل کی گہرائیوں سے یقین رکھتا ہے اور جس کی طرف دایان حق اسے دعوت دیتے ہیں۔ فانی انسان کتنا ہی طاقتور کیوں نہ ہو، بہرحال وہ کمزور ہی ہے جب تک وہ اللہ تعالیٰ کی دائمی قوت سے تعلق قائم نہ کر لے۔ شر، طغیان اور ضلالت و گمراہی کی طاقتیں اس سے زیادہ قوی ہیں۔ حق پرست انسان اگرچہ ان طاقتوں سے جنگ میں بار بار غالب و فتح مند ہوتا ہے، لیکن کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ وہ کمزوری و ناتوانی کا شکار ہو کر لڑکھڑاتا اور پستیوں میں جا گرتا ہے۔ ہاں، جب وہ اللہ تعالیٰ کی ازلی و ابدی قوت سے رشتہ جوڑ لیتا ہے تو وہ سراپا طاقت بن جاتا ہے، ہر طاقتور سے زیادہ طاقتور۔ وہ اپنی خواہشات اور ضعف پر قابو پا لیتا ہے اور اپنی ضروریات اور مجبوریوں پر غلبہ حاصل کر لیتا ہے۔ وہ ان تمام ارباب طاقت و اقتدار سے زیادہ طاقتور ہو جاتا ہے جو راہ حق میں اس کے مقابلے کے لیے کھڑے ہوں۔ اصل سامعین کرام، یہ آیہ مبارکہ ہمیں یہ بتاتی ہے کہ دعوت حق صرف اور صرف اسی وقت کامیاب ہو سکتی ہے جب دائی کی اپنی زندگی اخلاق حسنہ کا نمونہ ہو اور اسی کے اجر اللہ تعالیٰ کے یہاں ثبت ہوتا ہے۔ تو اپنے آپ کو بھی نمونہ بنانا یہ ضروری ہے دعوت کے لیے۔ ولا تنسوا انفسکم، یعنی اپنے آپ کو بھول مت جاؤ۔ جیسا کہ آیت میں آیا ہے، اتمنون الناس بالبر وتنسون انفسکم، اور تم اپنے آپ کو بھول جاتے ہو، لوگوں کو نیکی کا حکم کرتے ہو، ایسے کیسے؟ تو اپنے آپ کا خاص خیال رکھنا، اپنا خاص خیال رکھنا یہ نہایت ضروری ہے۔ اور چونکہ اگر آپ حق کی دعوت دیتے ہیں تو دائی کی اپنی زندگی یہ سب سے پہلا جو ہے نا فیلڈ ہے، تو اسے تو سب سے پہلے اخلاق حسنہ کا نمونہ ہونا چاہیے۔ اسی طرح سامعین کرام، عمل اور اخلاق کے حصول کے لیے رب کائنات سے مدد اور استعانت ناگزیر ہے کہ بندہ صرف اسی کی رحمت اور مدد کے سہارے اس کمال سے آراستہ ہو سکتا ہے۔ ارشاد خداوندی ہے، واستعینوا بالصبر والصلاة وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُمْ مُلَاقُوا رَبِّهِمْ وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ ہر حال میں اللہ ہی سے مدد چاہو، صبر اور نماز سے۔ بلا شبہ صبر اور نماز بھاری ہے، مگر ان لوگوں پر نہیں جو اللہ کے آگے عاجزی اختیار کرنے والے ہیں۔ یہی وہ لوگ ہیں جو یقین رکھتے ہیں کہ انہیں اپنے رب کے روبرو حاضر ہونا ہے اور بلا شبہ اسی کی طرف پلٹ کر جانا ہے۔ استعینوا بالصبر والصلاة۔ سامعین کرام، عقل اور شریعت دونوں، یعنی ان میں سے کسی ایک کے تقاضے کے مطابق اپنے آپ کو روکنا تو یہ صبر کہلا سکتا ہے۔ صبر ایک عام لفظ ہے جو مختلف مواقع پر استعمال کے اعتبار سے مختلف ناموں سے پکارا جاتا ہے۔ چنانچہ کسی مصیبت پر نفس کو روک رکھنے کو صبر کہا جاتا ہے۔ یہ جزع، فزع، چیخ و پکار کی ضد ہے، اور جنگ میں نفس کو روک رکھنے کو شجاعت کہا جاتا ہے۔ اس کی ضد جبن، بزدلی ہے۔ یعنی صبر اگر کسی پریشان کن حادثے کو برداشت کرنے کی صورت میں ہو تو اسے رحب الصدر، کشادہ دلی کہتے ہیں، جس کی ضد وجر یعنی تنگ دلی ہے۔ قرآن حکیم میں چند آیات پر اگر غور کیجیے تو دیکھیں گے کہ یہاں صبر بھی مختلف یعنی چیزوں کے ساتھ استعمال کیا گیا۔ ارشاد خداوندی ہے، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ اور ہم کسی قدر خوف اور بھوک اور مال اور جانوں کے نقصان نیز میووں یعنی فصلوں کے خسارے سے تمہاری آزمائش کریں گے تو صابرین کو اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کی بشارت سنا دیجئے۔ تو یہاں جان و مال کے نقصان پر صبر کی بات آئی ہے، پھر دشمن کے مقابلے میں بھی صبر کی بات آئی ہے۔ یا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون۔ اہل ایمان کفار کے مقابلے میں ثابت قدم رہو، استقامت رکھو اور مورچوں پر جمع رہو، اللہ کا تقوی اختیار کرو تاکہ مراد حاصل کرو۔ سامعین کرام، میں اسی طرح دعوت و تبلیغ میں صبر کی بات آئی ہے۔ یا بنی اقم الصلاۃ وامر بالمعروف وانہ عن المنکر واصبر علی ما اصابک ان ذلک من عزم الامور۔ لقمان نے کہا، میرے بیٹے نماز کی پابندی رکھنا اور لوگوں کے اچھے کام کرنے کا حکم دینا اور بری باتوں سے منع کرتے رہنا اور اس سلسلے میں جو مصیبت تجھ پر واقع ہے اس پر صبر کرنا، بے شک یہ بڑی ہمت کے کام ہے۔ اسی طرح دوسروں کو معاف کر دینا بھی صبر ہے۔ وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ وَلَئِن صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِّلصَّابِرِينَ۔ اور اگر تم ان کو تکلیف دینا چاہو تو اتنی ہی دو جتنی تکلیف تم کو ان سے پہنچی ہے، اور اگر صبر کرو تو وہ صبر کرنے والوں کے لیے بہت اچھا ہے، اللہ انہیں اجر عظیم سے نوازے گا۔ سامعین کرام، تو صبر قرآن موتی ہے، اٹس اے گولڈن کی، سنہری کلید ہے۔ صبر کے ساتھ صلات کا ذکر آیا ہے۔ ہاں جی، صبر صلات۔ صلات کا لغوی معنی دعا مانگنا، رحمت طلب کرنا ہے۔ صلاح شریعت میں جیسا کہ ہم نے پہلے بھی کہا ہے کہ وہ خاص کیفیت کو کہتے ہیں، بالکل اسی طرح جس طرح کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھ کر دکھائی ہے ہمیں۔ تو اگر نیکی کے راستے پر چلنے میں دشواری محسوس ہوتی ہے تو اس دشواری کا علاج صبر اور نماز ہے، یہ دو قرآن موتی ہیں۔ ان دو چیزوں سے ہمیں وہ طاقت ملے گی جس سے یہ راہ آسان ہو جائے گی۔ سامعین کرام، صبر سے استعانت کی ضرورت بار بار پڑتی ہے، یہی وہ ذات راہ ہے جو ہر مشقت کا مقابلہ کرنے کے لیے ناگزیر ہے۔ اور سب سے زیادہ مشقت کا کام یہ ہے کہ انسان حق کے احترام، اس کے اظہار اور حقیقت کے اعتراف اور اس کے آگے سر تسلیم خم کرنے کے لیے سرداری و پیشوائی کے منصب اور اس سے وابستہ مفادات و منافع سے دستبردار ہو جائے۔ اب نماز سے استعانت کیا ہے؟ نماز بندے اور رب کے مابین ربط و ملاقات کا نام ہے۔ یہ ایک ایسا ربط ہے جس سے دل کو قوت حاصل ہوتی ہے اور روح اللہ تعالیٰ سے تعلق کا احساس کرتی ہے۔ نماز سے انسان کو راہ حق کے لیے وہ زاد راہ ملتا ہے جو دنیا کے تمام ساز و سامان سے زیادہ قیمتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کوئی پریشانی لاحق ہوتی تو آپ نماز کی طرف لپکتے، حالانکہ اللہ تعالیٰ سے آپ کا تعلق بہت پختہ تھا اور آپ کی روح وحی و الہام کے ذریعے اللہ سے مربوط تھی۔ یہ سر چشمہ حیات آج بھی ہر اس مومن کے دسترس میں ہے جسے راہ حق کے لیے توشہ درکار ہو، دوپہر کی شدید گرمی میں تیرابی کا طالب ہو، ہر طرف سے مدد کے مزدور ہونے پر مدد کا طالب ہو، اور سامان سفر کے ختم ہو جانے کے بعد اسے زیادہ راہ کی ضرورت ہو تو بس نماز کا رخ کر لے۔ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ۔ مسئلہ یہ ہے کہ صبر اور نماز یہ بھاری ہے مگر ان لوگوں پر نہیں جو عاجز اختیار کرنے والے ہیں۔ عاجز اختیار کرنے والے کون ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں جو یقین رکھتے ہیں کہ انہیں اپنے رب کے روبرو حاضر ہونا ہے اور بلا شبہ اسی کی طرف پلٹ کر جانا ہے۔ سامعین کرام، آیت مبارکہ میں ہمیں یہ پیغام ملا، ہمیں بتایا گیا کہ بھائی صبر و صلات مسلمانوں کے دکھوں اور پریشانیوں میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہترین انعام ہے۔ صبر کا موتی اختیار کرو، نماز کا موتی، جیسے ہم نے پہلے بھی کہا کہ اقامت ایسا، نماز کو قائم کرنا، یعنی صرف نماز پڑھنا ہی نہیں بلکہ نماز کو قائم کرنا۔ اسی طرح اس صبر کے وصف کو جب ہم اپنائیں گے تو یہ خصوصاً آج عالم اسلام کی جو صورت حال ہے، یہ آیات ہمارے سامنے موتی کی طرح روشن ہے کہ بھائی آپ کا حل یہاں ہے، آپ کو یہ اعمال کرنے ہیں۔ سامعین کرام، نماز کے فیوز و برکات سے حقیقی طور پر وہی لوگ فیضیاب ہو سکتے ہیں جنہیں آخرت میں اپنے رب کے حضور کھڑے ہونے اور زندگی کے ہر معاملے میں جواب دہی کا یقین کامل ہو جو ہر وقت مستحضر رہے۔ اللہم حاسبنا حسابا یسیرا، یا اللہ ہمارا سخت محاسبہ نہ کرنا، ہمارے محاسبے میں آسانی پیدا فرمانا، آمین یا رب العالمین۔ پروگرام پلس آف دی قرآن کے آج کے اس حلقے سے ساؤنڈ ڈیزائن ندیم انصاری اور مجھے طلحہ اشرف الزمان کو آئندہ ملاقات تک کے لیے دیجیے اجازت۔ مع السلامہ۔
1: آپ نے سنا ہمیں آن ایئر، ناؤ فالو اس آن فیس بک اینڈ انسٹاگرام @ FM 107 قطر۔ دل سے دیسی۔
2: اس عید صرف کباب اور دعوتیں نہیں، صحت کا بھی دھیان رکھنا ہے۔ جانیے کیسے آپ انجوائے کر سکتے ہیں اپنی پسندیدہ ڈشز بنا گرد کے۔ इबादत और अपनों के प्यार के साथ स्मार्ट तरीके से सेलिब्रेट करें ईद के दूसरे और चौथे दिन शाम के 7:15 से। सुनिए हमारे स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट मोहम्मद अमीन को इन द शो फिट एंड फेस्टिव, जहां ईद एंजॉय करेंगे फिटनेस के साथ।
3: हर हफ्ते की सबसे जरूरी अपडेट लेकर आ रहे हैं आरजे सर्वर एमओआई वीकली अपडेट प्रोग्राम में। एमओआई वीकली अपडेट प्रोग्राम में वजारते दाखिला की हर एक एक्टिविटी, जरूरी खबरें और आपकी फैमिली के लिए इम्पोर्टेंट अवेयरनेस, सब कुछ मिलेगा यहाँ, कुछ मिलेगा यहाँ। ट्यून करें हर वेंसडे शाम 7:15 FM 107 और जानिए वो सब जो आपके लिए मैटर करता है। MOI वीकली अपडेट, आपका वीकली डोज ऑफ न्यूज एंड मच मोर विद RJ सर्वर। Don't miss it।
4: ईद की रात होगी और भी ज्यादा स्पेशल, जहां होगा नॉन स्टॉप फन, म्यूजिक और सेलिब्रेशन, क्योंकि आ रहा है शो जश्न ईद।
5: ईद मुबारक।
6: और होगी आपकी रिक्वेस्ट, फेवरेट सॉन्ग्स और बहुत कुछ, तो आप भी शेयर कीजिए अपनी ईद मेमोरीज, ईद सेलिब्रेशंस और बचपन की ईद स्टोरीज।
4: इस ईद उल अधा रात होगी म्यूजिक से ब्राइट और हर दिल होगा फुल ऑन फेस्टिव वाइब। मिस मत कीजिए जश्न ईद। ईद के चारों दिन रात 8 to 10 PM तक विद आरजे नाजिया एंड आरजे फजी, ओनली ऑन FM 107, दिल से देसी।
7: आप सुन रहे हैं FM 107,
8: दिल से देसी।

0: FM 107 की पूरी फैमिली की तरफ से हमारे तमाम सुनने वालों को ईद उल अदा की दिल की गहराइयों से मुबारकबाद।
1: सलाम हो इब्राहिम अलैहिस सलाम पर, जब अल्लाह ताला ने उनके इखलास, इताद और कुर्बानी के जज्बे के बदले एक अजीम कुर्बानी अता फरमाई, जो सिर्फ एक इबादत ही नहीं बल्कि हमदर्दी, खुशियां बांटने और एक दूसरे का ख्याल रखने का खूबसूरत पैगाम बन जाती है। तलहा अशरफुज़्ज़मान से समाअत कीजिए ईद उल अधा का खुसूसी प्रोग्राम कुर्बानी और रहमत।
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سامعین کرام، عید الاضحیٰ کے چوتھے روز ایک مرتبہ پھر آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں قربانی اور رحمت کے اس دوسرے حلقے میں۔ جیسا کہ ہم نے پہلے حلقے میں بھی کہا تھا کہ قربانی کو جالب رحمت کہتے ہیں، قربانی بطور جالب رحمت الہی فضل و کرم کو متوجہ کرنے کا ذریعہ ہے۔ قربانی اور نزول رحمت کا گہرا تعلق ہے، ایک گہرا اور براہ راست تعلق پایا جاتا ہے جو اسلامی تعلیمات میں اسے واضح طور پر بیان کیا گیا ہے۔ یہ اس طرح ہے جیسے مالی صدقہ اللہ کی رحمت کو اپنی طرف کھینچتا ہے، یہ عمل اللہ کی رضا اور خوشنودی حاصل کرنے کا ایک اہم ذریعہ ہے، اور اللہ کی رضا براہ راست رحمت کے نزول کا سبب بنتی ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں، لا ریب فیہ۔ جب بندہ خالص نیت سے اللہ کی راہ میں قربانی کرتا ہے تو وہ در حقیقت اللہ سے اس کی رحمت کا طلبگار ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اس کے اعمال، اس کی دعا کو قبول فرماتا ہے۔ سامعین کرام، قربانی کی فضیلت و اہمیت کے حوالے سے آج ہم گفتگو کریں گے۔ ویسے قربانی دین اسلام کی بہت ہی اہم ترین عبادت ہے۔ ذی الحجہ کے مہینے میں لاکھوں مسلمان اس فریضہ کو انجام دیتے ہیں، اور ابراہیم علیہ السلام کی سنت پر عمل کرتے ہوئے لاکھوں جانور اللہ کی رضا کے خاطر قربان کرتے ہیں۔ قربانی کی عبادت بندے کی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ عشق و محبت کا مظہر ہے۔ تو جس شخص کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے مالی وسعت عطا فرمائی ہے، وہ شخص قربانی کرنا ایک اہم دینی فریضہ سمجھتا ہے۔ ویسے کچھ آدمی ایسے بھی ہیں جو باوجود مالی وسعت کے اس عظیم عبادت سے محروم رہ جاتے ہیں، حالانکہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ بندہ خود اپنے نفس کو اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی حاصل کرنے کے لیے اپنی جان کا، اپنے نفس کا نذرانہ پیش کر دے۔ مگر اسماعیل علیہ السلام کے اس قصے کے تھرو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم پر یہ رحمت کا معاملہ کیا ہے کہ ہم پر یہ جانور وغیرہ قربانی کرنے کا حکم آیا ہے۔ ویسے بارگاہ الہی میں قربانی پیش کرنے کا سلسلہ آدم علیہ السلام سے ہی چلا آ رہا ہے، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ المائدہ میں آدم علیہ السلام کے بیٹوں حابیل و قابیل کا قصہ ذکر فرمایا ہے کہ دونوں نے اللہ تعالیٰ کے حضور قربانی پیش کی۔ حابیل نے عمدہ دنبا قربان کیا اور قابیل نے کچھ زرعی پیداوار یعنی غلہ پیش کیا۔ اس وقت قربانی قبول ہونے کی علامت یہ تھی کہ آسمان سے آگ آ کر قربانی کو کھا لیتی، چنانچہ حابیل کی قربانی کو آگ نے کھا لیا اور قابیل کی قربانی وہیں پڑی رہ گئی، یوں وہ قبولیت سے محروم ہو گئی۔ قربانی کا عمل ہر امت میں مقرر کیا گیا ہے، البتہ اس کے طریقے اور صورت میں کچھ فرق ضرور رہا ہے۔ انہی میں سے قربانی کی ایک عظیم الشان صورت وہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے امت محمدیہ اعلی صاحبہ الف تحیہ و سلام کو عید الاضحیٰ کی قربانی کی صورت میں عطا فرمائی ہے، جو کہ ابراہیم علیہ السلام کی قربانی کی یادگار ہے۔ حدیث مبارکہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کی بہت زیادہ اہمیت اور فضیلت کو بیان فرمایا ہے، چنانچہ زید بن ارقم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم نے عرض کیا، یا رسول اللہ، یہ قربانیاں کیا ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے عرض کیا، یا رسول اللہ، ان میں ہمارے لیے کیا ثواب ہے؟ فرمایا، ہر بال کے بدلے ایک نیکی ہے۔ عرض کیا، اور اون میں؟ فرمایا، اس کے ہر بال کے بدلے بھی ایک نیکی ہے۔ روایت ہے ابن ماجہ کی۔ اس حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کرنے کا کتنا عظیم ثواب بیان فرمایا ہے کہ جانوروں کے بالوں کے بقدر، جو کہ گننا ناممکن ہے، بندے کو اللہ تبارک و تعالی نیکیاں عطا فرماتے ہیں۔ دوسری حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایام قربانی یعنی 10 تا 12 ذوالحجہ انسان کا کوئی بھی عمل اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قربانی کے جانور کا خون بہانے سے زیادہ محبوب نہیں ہے، اور قیامت کے روز قربانی کا یہ جانور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنے سینگوں، بالوں اور کھروں سمیت حاضر ہوگا، اور بلا شبہ قربانی کے جانور کا خون زمین پر گرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قبولیت کا درجہ پا لیتا ہے۔ تو اے مومنوں، خوش دلی سے قربانی کیا کرو۔ روایت ہے الترمذی کی۔ ایک اور روایت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پیاری بیٹی بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہا سے ارشاد فرمایا، اے فاطمہ، اٹھو، اپنی قربانی کے جانور کے پاس جاؤ اور اسے لے کر آؤ، کیونکہ اس کے خون کا پہلا قطرہ گرنے پر تمہارے پچھلے گناہ بخش دیے جائیں گے۔ انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، یہ انعام ہم اہل بیت کے ساتھ خاص ہے یا ہمارے اور تمام مسلمانوں کے لیے عام ہے؟ تو آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، بلکہ ہمارے اور تمام مسلمانوں کے لیے عام ہے۔ روایت ہے المستدرک کی۔ سامعین کرام، اسی طرح ایک اور روایت میں ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس میں وسعت ہو اور قربانی نہ کرے، وہ ہماری عیدگاہ کے قریب نہ آئے۔ روایت ہے سنن ابن ماجہ کی۔ مزید عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 10 سال مدینہ میں مقیم رہے اور ہر سال قربانی فرماتے تھے۔ روایت ہے سنن ترمذی کی۔ سامعین کرام، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر سال قربانی کرنا قربانی کی اہمیت، فضیلت اور تاکید کے لیے کافی ہے۔ انس سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سیاہ اور سفید رنگت والے اور بڑے سینگوں والے 2 مینڈھوں کی قربانی فرمایا کرتے تھے، اور اپنے پاؤں کو ان کی گردن کے پاس رکھ لیا کرتے تھے اور اپنے دست مبارک سے انہیں ذبح فرماتے تھے۔ بخاری کی حدیث ہے۔ سامعین کرام، قربانی کے عمل کی اہمیت کا اندازہ اس سے بھی بخوبی لگایا جا سکتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر ایک وقت میں 100 اونٹوں کی قربانی فرمائی۔ ایک اور روایت میں ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے دست اقدس سے 100 میں 63 اونٹوں کو ذبح فرمایا، جبکہ باقی کے لیے علی رضی اللہ عنہ کو ذبح کرنے کا حکم فرمایا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ قربانی کس کے ذمہ ہے؟ قربانی کا نصاب

0: زائد اتنا سامان موجود ہو جس کی قیمت 52.5 تولہ چاندی کے برابر ہو, یا ان میں سے کوئی ایک چیز یا ان پانچ چیزوں میں سے بعض کا مجموعہ 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کے برابر ہو, تو ایسے مرد و عورت پر قربانی ضروری ہے. کسی پر قربانی کا حکم لاگو ہونے کے لیے نصاب کے مال, رقم یا ضرورت سے زائد سامان پر سال گزرنا شرط نہیں ہے, اور یہاں تک کہ تجارتی ہونا بھی شرط نہیں ہے. ذلحجہ کی 12ویں تاریخ کے سورج غروب ہونے سے پہلے اگر نصاب کا مالک ہو جائے تو ایسے شخص پر قربانی کا حکم لاگو ہو جاتا ہے. اب ضرورت اصلیہ سے مراد وہ ضرورت ہے جو جان اور آبرو سے متعلق ہو, یعنی اس کے پورا نہ ہونے سے جان یا عزت و آبرو جانے کا اندیشہ ہو. مثلا کھانا پینا, پہننے کے کپڑے, رہنے کا مکان, اہل سنت و حرفت کے لیے ان کے پیشہ کے اوزار ضرورت اصلیہ میں داخل ہیں. اور ضرورت سے زائد سامان سے مراد یہ ہے کہ وہ چیزیں انسان کی استعمال میں نہ ہوں, اور ہر انسان کی ضروریات اور حاجات عموماً دوسرے سے مختلف ہوتی ہیں. راجع قول کے مطابق ضروریات کو پوری کرنے کے لیے اشیاء کو جائز طریقہ سے اپنی ملکیت میں رکھنے کی کوئی خاص تعداد شریعت کی طرف سے مقرر نہیں ہے, بلکہ جو چیزیں انسان کے استعمال میں ہوں اور انسان کو اس کے استعمال کی حاجت پیش آتی ہو اور وہ اشیاء تجارت کے لیے نہ ہوں تو ضرورت اور حاجت کے سامان میں داخل ہیں. لہٰذا جو چیزیں انسان کے استعمال میں نہ ہوں اور اس کو ان کی حاجت بھی نہ ہوتی ہو تو وہ ضرورت سے زائد سامان میں شامل ہیں. اس طرح قربانی کے نصاب میں اس کی مالیت کو شامل کیا جائے گا. سامعین کرام, اگر کسی پر قربانی کا حکم لاگو ہوتا ہے اور اس کی طرف سے کوئی دوسرا قربانی ادا کرتا ہے تو ضروری ہے کہ وہ جس پر قربانی کا حکم لاگو ہوتا ہے اس کی اجازت لے لے, ورنہ دوسرے کی طرف سے قربانی ادا نہیں ہوگی. مزید, قربانی کے وقت میں قربانی کرنا ہی لازم ہے, کوئی دوسری چیز اس کے قائم مقام نہیں ہو سکتی. مثلا بجائے قربانی کے بکرائے اس کی قیمت صدقہ خیرات کر دی جائے, یہ ناکافی ہے. مزید, قربانی کا جانور کے بے عیب ہونا ضروری ہے, عیب دار جانور کی قربانی جائز نہیں ہے. سامعین کرام, آج کل کچھ ملحد لوگ قربانی پر اعتراض کرتے ہیں. کچھ ایتھسٹ قسم کے لوگ ہوتے ہیں جن کا کسی مذہب سے کوئی تعلق نہیں ہے, تو وہ پھر قربانی پر اعتراض کرنا شروع کرتے ہیں. کہتے ہیں قربانی کرنا پیسے اور وقت کا ضیاع ہے, حالانکہ ان کی یہ بات شرعاً و عقلاً قابل قبول نہیں ہے. اس لیے کہ اگر قربانی کرنا پیسے اور وقت کا ضیاع ہوتا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے قربانی کرنے کی اتنی زیادہ تاکید وارد نہ ہوتی. خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قول اور عمل سے یہ بات ثابت ہے کہ قربانی کرنا اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی کا باعث ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ عشق و محبت کا اظہار بھی ہے, اور مومن بندے کی مغفرت کا باعث بھی ہے. اس لیے ایسے لوگوں کی باتوں کی طرف التفات نہیں کرنا چاہیے. اللہ تبارک و تعالی تمام مسلمانوں کی قربانیوں کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. اسی کے ساتھ سامعین, لیتے ہیں ایک چھوٹا سا بریک. بریک کے بعد ملاقات ہوگی, جڑے رہیے ہمارے ساتھ.
1: سلام ہو ابراہیم علیہ السلام پر, جب اللہ تعالی نے ان کے اخلاص, اطاعت اور قربانی کے جذبے کے بدلے ایک عظیم قربانی عطا فرمائی جو صرف ایک عبادت ہی نہیں بلکہ ہمدردی, خوشیاں بانٹنے اور ایک دوسرے کا خیال رکھنے کا خوبصورت پیغام بن جاتی ہے.
0: ویلکم بیک سامعین, ایک مرتبہ پھر آپ سب کو خوش آمدید. عید الاضحیٰ کے خصوصی پروگرام قربانی اور رحمت کے اس آخری حلقے میں سامعین کرام, بریک سے پہلے ہم نے کافی سارے احادیث نقل کی, اور آپ لوگ یہ سوال کر رہے ہوں گے کہ بھائی احادیث سے پہلے تو آیات بتانی چاہیے تھی. تو میں آپ کو یہ بات اس کی وضاحت پیش کر دوں. بات یہ کہ ہم نے پچھلے حلقے میں قربانی سے ریلیٹڈ جتنی آیات ہیں اس پر تفصیلی گفتگو کی ہے, اسی لیے آج ہم اس پروگرام کی شروعات میں جتنے احادیث ہیں سلسلے میں نقل کی گئیں ان کو ہم نے مختصراً یہاں ذکر کرنے کی کوشش کی.

کے باوجود سورۃ الانعام کی ایک آیت سامعین کی پیش خدمت ہے. ارشاد خداوندی ہوتا ہے، قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین، کہہ دیجئے یقیناً میری نماز، میری قربانی، میرا جینا اور میرا مرنا اللہ تعالیٰ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا رب ہے. ابن کثیر رحمہ اللہ اس آیت کریمہ کی تفسیر میں لکھتے ہیں، اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا ہے کہ وہ غیر اللہ کی عبادت کرنے اور ان کے نام کی قربانی دینے والے مشرکوں کو بتلا دیں کہ ان کا طریقہ ان مشرکوں سے مختلف ہے، ان کی نماز اور قربانی صرف اللہ وحدہ لا شریک لہ کے نام کی ہے. اور یہ آیت اللہ تعالیٰ کے فرمان فصلی لربک وانحر ہی کی مانند ہے. اب سوال یہ کہ فصلی لربک وانحر میں کیا کہا گیا ہے، اس کی تفصیل تو ہم نے کل یعنی پچھلے حلقے میں ہم نے بتا دی تھی. مزید مختصراً آپ کو پھر بتا دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سورۃ الکوثر کی چھوٹی سی آیت میں قربانی کا حکم دیا ہے. ارشاد ہوتا ہے فصلی لربک وانحر، بس آپ اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے اور قربانی کیجئے. اور سامعین کرام، قربانی کی اس سنت ابراہیم علیہ السلام کی اہمیت پر قرآن و سنت کی متعدد نصوص اور صحابہ رضی اللہ عنہم کے واقعات دلالت کرتے ہیں، یہاں تک کہ قربانی کی اہمیت اس حدیث سے بھی اس کی اہمیت واضح ہو جاتی ہے کہ جس شخص نے قربانی کا ارادہ کیا ہو وہ ذوالحجہ کے چاند کے بعد اپنے بالوں اور ناخنوں سے باز رہے. اس کی دلیل وہ حدیث ہے جس کو امام مسلم نے ام سلمہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ یقیناً نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا رأیتم ہلال ذوالحجہ وأراد احدکم ان یضحی فلیمسک عن شعرہ وأظفارہ، جب تم ذوالحجہ کا چاند دیکھ لو اور تمہارا قربانی کرنے کا ارادہ ہو تو اپنے بالوں اور ناخنوں کو کاٹنے اور تراشنے سے بچو. ناخنوں سے بچنے سے مراد یہ ہے کہ وہ ناخنوں کو قلم نہ کرے اور نہ ہی توڑے. بالوں سے بچنے کا معنی یہ ہے کہ وہ بال نہ مونڈے، نہ ہلکے کرے، نہ نوچے اور نہ ہی جلا کر انہیں ختم کرے. بال جسم کے کسی بھی حصے، سر، مونچھوں، بغلوں، زیر ناف یا کسی اور عضو کے ہوں، انہیں چھیڑنا نہیں. صحابہ کرام رضی اللہ عنہم بھی اسی بات کی لوگوں کو تلقین فرماتے تھے. امام ابن حزم نے ابن ابی کثیر سے روایت کی ہے، ان یحیی ابن یعمر کان یفتی بخراسان ان الرجل اذا اشترى اضحیۃ ودخل العشر ان یکف عن شعره واظفاره حتى یضحی. قال سعید قال قتادہ فذکرت ذلك لسعید ابن المسیب فقال نعم، فقلت عمن یا ابا محمد؟ قال عن اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. خراسان میں یحیی ابن یعمر فتویٰ دیا کرتے تھے کہ جو شخص قربانی کا جانور خرید لے اور ذوالحجہ کا عشرہ داخل ہو جائے تو پھر وہ قربانی کرنے تک اپنے بالوں اور ناخنوں سے باز رہے. سعید نے قتادہ سے روایت کی ہے کہ انہوں نے یہ بات سعید بن مسیب رضی اللہ عنہ کو بتلائی تو انہوں نے فرمایا، ہاں مسئلہ ایسے ہی ہے. قتادہ نے کہا، ابو محمد انہوں نے یہ فتویٰ کس سے لیا؟ انہوں نے جواب میں فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ سے. ہاں اگر قربانی کا ارادہ کرنے والا ان 10 دنوں میں اپنے بالوں یا ناخنوں کو کاٹ لے تو اس پر کوئی فدیہ نہیں ہے، البتہ آمدن کاٹنے کی صورت میں اللہ تعالیٰ سے معافی طلب کرے، کیونکہ اس سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی نافرمانی ہے، اور یعنی گناہ کا ارتکاب کیا جا رہا ہے اس حکم کی نافرمانی کر کے. امام ابن قدامہ نے تحریر کیا ہے کہ اگر وہ ایسا کرے یعنی بال یا ناخن تراش لے تو اللہ تعالیٰ سے استغفار کرے اور اس پر کوئی فدیہ نہیں، خواہ اس نے آمدن کیا ہو یا بھول کر. سامعین کرام، قربانی کے ساتھ جب ہم رحمت کا ذکر کرتے ہیں، یعنی قربانی بطور جالب رحمت بتاتے ہیں، یہ قربانی اور نزول رحمت کا جو تعلق بیان کرتے ہیں، تو یہاں بعض یہ سوال کر سکتے ہیں، بھائی رحمت کیا ہوتا ہے، اس کے ملنے سے کیا فائدہ ہے؟ یہ بار بار جو آپ لوگ رحمت رحمت کہتے ہیں، یہ غیبی چیز کیا ہوتا ہے؟ یہ غیبی چیز کیا ہے؟ سامعین کرام، جیسا کہ حدیث میں بھی ہے کہ ایک بار درود پڑھنے سے 10 نیکیاں ملتی ہیں، 10 گناہ معاف ہو جاتے ہیں اور 10 رحمتیں ملتی ہیں.

سوال یہ کہ رحمت کیا ہے, اس کے ملنے سے کیا فائدہ ہے اور اس کے نہ ملنے سے کیا نقصان ہے. اب چلیں آپ کو پہلے رحمت کا سیر کراتے ہیں. اس رحمت کی ہماری زندگی میں کتنی ضرورت ہے اس کا ایک اس پر پہلے تفصیل سے گفتگو کر لیتے ہیں, پھر بتائیں گے بھائی قربانی کے ساتھ اس رحمت کا کیا تعلق ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پاس رحمت کے 100 حصے ہیں. عن ابی ہریرۃ رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ان للہ 100 رحمۃ انزل منها رحمۃ واحدۃ. اللہ تعالیٰ کے پاس رحمت کے 100 حصے ہیں, اللہ تعالیٰ نے اس میں ایک حصہ جنوں انسانوں کیڑوں مکوڑوں میں اتارا, اسی وجہ سے وہ آپس میں ایک دوسرے سے نرمی اور رحم کا معاملہ کرتے ہیں, اور اسی وجہ سے جانور اپنے بچے پر پیار رکھتا ہے. 99 حصے اللہ نے بچا رکھا ہے جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اپنے بندوں پر رحم فرمائے گا. مسلم شریف کی حدیث ہے. سمجھ کرام, اللہ تعالیٰ نے انسانوں میں ایک ایسی صفت پیدا کی ہے جس سے ایک انسان دوسرے انسان سے نرمی و شفقت سے پیش آتا ہے, اور وہ رحم کی صفت ہے. اگر انسان دوسرے انسان پر رحم کرے تو اللہ نے اسے رحمت و مغفرت کا وعدہ کیا ہے. جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے, انا عبداللہ بن عمر یبلغ به النبی صلی اللہ علیہ وسلم الرحمون یرحمهم الرحمن ارحموا اہل الارض یرحمکم من فی السماء. عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتے ہیں کہ رحم کرنے والوں پر رحمان رحم فرمائے گا, تم اہل زمین پر رحم کرو آسمان والا تم پر رحم کرے گا. یعنی اس کائنات میں اگر ہم انسانوں پر رحم کریں گے تو وہ جو پوری کائنات کا مالک ہے اور آسمان میں ہے ہم پر رحم و کرم فرمائے گا. کیا ہی بہترین ذریعہ ہے اللہ کی رحمت کو پانے کا. لیکن بہت سارے لوگ ایک طرف شرک و بدعت میں مبتلا ہیں اور دوسری طرف اللہ کی رحمت کی بھی توقع کر رہے ہوتے ہیں, تو یہ دراصل رحمت کے بجائے عذاب میں ملوث ہونے کا ذریعہ ہے. اور سامعین کرام, اگر رحم کی صفت انسان میں نہ ہوتی تو ایک ماں جو 9 ماہ تک حمل کو اٹھائے رکھتی ہے, پھر ولادت کی تکلیف کو بھی برداشت کرنے کے لیے تیار ہوتی ہے. کیونکہ جیسے ہی ایک ماں اپنے آنکھوں سے بچے کو دیکھتی ہے, رحم کا کمال تو یہ ہے کہ وہ تمام گزری ہوئی تکلیفیں بھول جاتی ہے, محبت و شفقت میں اسے چومنے لگتی ہے. اسی لیے خاص طور پر رب العالمین نے انسانوں کو یہ رہنمائی کی ہے کہ وہ اپنے والدین کے لیے رحم کی دعا کریں, جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے, وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا. اے ہمارے رب, تو ان دونوں پر رحم کر جس طرح انہوں نے رحمت شفقت کے ساتھ مجھے بچپن میں پالا ہے. سامنے کرام, اس طرح کی رحمت و شفقت اللہ تعالیٰ نے جانوروں اور حشرات الارض میں بھی رکھی ہے, اور رحم جو دنیا میں عطا کی گئی ہے انسانوں اور جانوروں کو وہ ایک حصہ ہے, باقی 99 حصہ اللہ نے اپنے پاس رکھا ہے. دنیا میں بھی بندوں پر ہمیشہ رحم کرتا رہتا ہے, اور خاص قیامت کے دن بھی وہ رحم و کرم فرمائے گا. سامعین کرام, جیسے کہ ہم نے پچھلے حدیث میں ہم نے سنا کہ ان اللہ 100 رحمۃ انزل منها رحمۃ واحدۃ بین الجن والانس, تو رحم کا پہلا حصہ اللہ رب العزت نے انسانوں اور جناتوں میں اتارا ہے. جنات ایک دوسرے پر کیسے رحم کرتے ہیں اس بارے میں تو ہمیں کوئی بات قرآن و صحیح حدیث سے واضح طور پر نہیں ملتی. البتہ ایک انسان دوسرے انسان کے ساتھ رحمت و شفقت سے پیش آتا ہے تو اس طرح ان کا معاملہ بھی ویسے ہی ہوگا. جس طرح انسان ایک انسان دوسرے انسان کو ظلم سے بچانے کے لیے تیار ہوتا ہے تو اس طرح ان کا بھی معاملہ ہوگا. بعض دفعہ کچھ لوگ غضب میں آ کر اللہ کے حدود کو پار بھی کر جاتے ہیں, اور جو رحم اللہ نے انسان کی فطرت میں ڈال دی ہے اس فطرت سے بغاوت کرتے ہوئے انسانوں کی اکثریت انسانوں کے ساتھ بے رحمی سے پیش آنے لگتی ہے. جیسے کبھی کسی کا قتل کرنا, کسی پر ظلم و بربریت کا پہاڑ توڑنا, معاشرے میں کمزور لوگوں کے ساتھ بدسلوکی کرنا ان کا عام شیوا ہوتا ہے, جبکہ شریعت نے اس طرح کی باتوں سے منع کیا ہے. سامعین کرام, اگر اس رحمت کا معاملہ ہمارے ساتھ نہیں ہوتا, اگر

عبادت کے لائق نہیں وہ رحمان اور رحیم ہے۔ سامعین کرام، اللہ تعالیٰ کی رحمت بہت ہی زیادہ وسیع ہے۔ اگر ایک انسان کو اللہ کی رحمت کے بارے میں علم ہو جائے تو کبھی انسان جنت سے نا امید نہیں ہوگا، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے۔ مسلم کی حدیث ہے کہ اگر مومن کو اللہ کی تیار کردہ سزاؤں کا علم ہو جائے تو کوئی بھی جنت کی امید ہی نہ کرے، اور اگر کافر کو علم ہو جائے کہ اللہ کی رحمت کتنی کشادہ ہے تو کوئی بھی جنت سے مایوس ہی نہ ہو۔ سمجھ کرام، اللہ کی رحمت اتنا وسیع اور کشادہ ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ تمام زمین والوں کو ان کے گناہوں کے باوجود معاف کر دے تو وہ رحیم ہے، لیکن وہ کسی بھی بندے پر ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کرے گا، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے۔ مسند احمد کی حدیث ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ تمام آسمان والوں کو تمام زمین والوں کو عذاب دے دے تو اللہ کا عذاب دینا اپنے بندوں پر ظلم نہیں ہوگا، اور اگر رحم کر دے تو اس کی رحمت ان کے اعمال سے بہتر ہوگی۔ سامعین کرام، ایک اور روایت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت کو غضب پر غالب کیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب اللہ نے مخلوق کے پیدا کرنے کا ارادہ کیا تو اپنی کتاب میں اس نے لکھا جو عرش پر اس کے پاس ہے، اس نے لکھا کہ میری رحمت میرے غضب سے بڑھ کر ہے۔ قرآن و حدیث میں کئی ایسی مثالیں ذکر ہیں کہ اللہ نے اپنے رحم و کرم سے گناہگار بندوں کو معاف کر دیا اور جنت کی خوشخبری دے دی، اور قیامت کے دن بھی کئی ایسے لوگوں کو جو جہنم میں جا چکے ہوں گے لیکن جب اللہ کی رحمت ان تک پہنچے گی تو نکال لیے جائیں گے، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے۔ مسند احمد ترمذی کی حدیث ہے، اہل توحید کو، یعنی جنہوں نے کچھ گناہ وغیرہ کیے ہوں، ان کے بدلے میں سزا کے طور پر انہیں جہنم میں عذاب دیا جائے گا یہاں تک کہ وہ اس میں کوئلہ ہو جائیں گے، پھر ان پر اللہ کی رحمت ہوگی اور وہ اس سے نکال دیے جائیں گے۔ سامعین کرام، اللہ نے خود اپنی صفت بیان کی ہے کہ میں بندوں کو معاف کر دیتا ہوں اور ان پر رحم کرتا ہوں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، سورہ کہف کی آیت ہے، ربک الغفور ذو الرحمہ لو یؤاخذہم بما کسبوا لعجل لہم العذاب بل لہم موعد لن یجدوا من دونہ موئلا۔ اور تمہارا بخشنے والا رب رحمت والا ہے، اگر وہ ان کے اعمال کی بنا پر پکڑ کرے ان کی تو پھر ان کو جلد ہی عذاب میں گرفتار کر لے، بلکہ ان کے لیے ایک متعینہ وقت ہے جس سے بچنے کے لیے ان کے پاس کوئی جائے پناہ نہیں۔ صحیح بخاری کی ایک مشہور حدیث ہے، آپ سب جانتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے رحم و کرم سے ایک بدکار عورت کی مغفرت کر دی اور اس کے ایک نیکی کی وجہ سے، جیسا کہ ارشاد ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک بدکار عورت کی مغفرت کی گئی جس کا گزر ایک کتے کے پاس سے ہوا جو زمین چاٹ رہا تھا اور پیاس کی وجہ سے مرنے کے قریب تھا۔ اس نے اپنا موزہ نکالا اور اپنے دوپٹے سے باندھا اور اس کے لیے پانی نکالا تو اس کی اسی وجہ سے مغفرت کر دی گئی۔ سامعین کرام، دنیا میں اللہ نے بندوں پر رحم کرتے ہوئے کہا ہے کہ اگر بندہ کبیرہ گناہوں سے اجتناب کرے گا تو اللہ اس کے صغیرہ گناہوں کو یوں ہی معاف کر دے گا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اِن تَجْتَنِبُوا كَبَائِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَنُدْخِلْكُمْ مُدْخَلًا كَرِيمًا۔ اگر بچو گے بڑے بڑے گناہوں سے جس سے تم کو منع کیا گیا ہے تو اللہ تعالیٰ تمہارے سیئات کو مٹا دے گا اور تم کو عزت والی جگہ میں داخل کرے گا۔ سامعین کرام، اب آتے ہیں قربانی کی طرف، اور قربانی جو جالب رحمت ہے، قربانی کے ساتھ نزول رحمت کا کیا تعلق ہے؟ اس سلسلے میں ہم نے پچھلے حلقے میں کافی وضاحت کے ساتھ لمبی چوڑی گفتگو کی ہے۔ اب قربانی کے ذریعے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمارے ساتھ جو رحم کا معاملہ کیا ہے، یہ ہمیں اس بات کی رغبت دلاتا ہے کہ ہمیں آگے بھی ویسے اعمال کرنے ہیں جو جالب رحمت ہو، جالب رضا الہی ہو، جیسے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، پانچ نمازیں جمعہ سے جمعہ تک اور رمضان سے رمضان تک اس کے درمیان کے گناہوں کا کفارہ ہے اگر وہ بڑے بڑے گناہوں سے بچتا ہو۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ سامعین کرام، جب انسان اپنے رب کے حکم کے سامنے جھک جاتا ہے، نماز قائم کرتا ہے، زکوٰۃ ادا کرتا ہے، بھلائی کا حکم دیتا ہے، اپنے رب کے حکام کے مطابق قربانی کا حکم ہو تو اسے مکمل کرتا ہے،
برائی سے بچنے

کوشش کرتا ہے تو اس کی زندگی میں اللہ کی رحمت اترنے لگتی ہے. یہی اطاعت انسان کے دل کو نرم کرتی ہے اور اسے دوسروں کے لیے آسانی اور خیر کا ذریعہ بناتی ہے. قرآن ہمیں صبر کی بھی تعلیم دیتا ہے. مبشر الصابرین, صبر کرنے والوں کو خوشخبری دیجئے. اب صبر یہ تو صرف برداشت کا نام نہیں, ہر حال میں اللہ پر بھروسہ رکھنے کا نام ہے. تو انسان اگر آزمائش میں بھی اپنے رب سے جڑا رہے, صبر کا معاملہ اختیار کرے, شکوہ کے بجائے دعا کرے, مایوسی کے بجائے امید رکھے, تو یہی صبر اسے اللہ کی رحمت کے قریب لے جاتا ہے. سامنے کرام, عملی طور پر اگر ہم دیکھیں جو اعمال جالب رحمت ہیں, ان میں معاف کرنا اور درگزر کرنا بھی ہے, یہ اللہ کی رحمت حاصل کرنے کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے. بعض اوقات انسان بدلہ لینے کی طاقت رکھتا ہے لیکن پھر بھی معاف کر دیتا ہے, اور یہی وہ اخلاق ہیں جسے اللہ تعالیٰ پسند فرماتا ہے, جو دوسرے کے لیے آسانی پیدا کرتا ہے. اللہ اس کے لیے آسانیاں پیدا فرما دیتا ہے. تقویٰ کی بات بھی آ جاتی ہے, یعنی اللہ سے ڈرتے ہوئے زندگی گزارنا. اور تقویٰ کا مطلب صرف ڈرنا یہ نہیں, بلکہ تقویٰ کے مطابق احتیاط, پرہیزگاری, ورع, اجتناب, یعنی احتیاط سے چلنا, حلال و حرام کا خیال رکھنا, اپنے اعمال کی حفاظت کرنا, یہ سب اللہ کی رحمت کو اپنی طرف کھینچتے ہیں. قرآن کریم اللہ تعالیٰ فرماتا ہے, ورحمتی وسعت کل شیء, یعنی میری رحمت نے ہر چیز کو اپنے ہاتھوں میں لے لیا, وہ ہر چیز پر چھائی ہوئی ہے. اللہ کی رحمت حاصل کرنے والا ایک خوبصورت ذریعہ قرآن کریم سے تعلق بھی ہے. قرآن پڑھنا, اس کو غور سے سننا, اس پر عمل کرنا, وانصتوا لعلکم ترحمون کہا گیا ہے, تو یہ دلوں کو زندہ کرتا ہے, انسانوں کو گمراہی سے بچاتا ہے, اس سے قوم کے ساتھ رحم کرم کا معاملہ ہوتا ہے. آج ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ ہماری زندگی میں وہ اعمال موجود ہیں جو اللہ کی رحمت کو قریب لاتے ہیں, یا پھر ہم صرف اللہ کے حکام کو یوں ہی کہہ کر ارے اس کی تو کوئی اہمیت نہیں ہے, معاذ اللہ اس طرح کوئی کہتا ہے کہ اس کو کرنے سے کیا فائدہ ہے, اس سے تو صرف پیسے خرچ ہو رہے ہیں, حالانکہ اسے پتہ ہی نہیں کہ اللہ کی اطاعت میں, اللہ کی فرما برداری میں, اللہ کے حکام کی تعمیل میں ہم اللہ کی رحمت کو قریب لاتے ہیں. اللہ کی رحمت اس بندے سے کبھی دور نہیں ہوتی جو سچے دل سے اس کی طرف پلٹ آئے. بس ضرورت اس بات کی ہے کہ اپنے دلوں کو نرم کریں, اپنے اعمال کو بہتر بنائیں, اور اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ اس کی رحمت اور مغفرت مانگیں. ساتھ ساتھ رحمت کو قریب لانے والا جو عمل ہے اسے بھی اپنائیں, اس طرح اپنی زندگی گزاریں. سامعین کرام, پروگرام قربانی اور رحمت کے اس خوبصورت سفر کے اختتام پر آئیے ایک لمحے کے لیے ہم اپنے دلوں کے اندر جھانکتے ہیں. عید الاضحیٰ ہمیں صرف قربانی کا عمل نہیں سکھاتی, بلکہ یہ ہمیں اللہ کی رحمت, اس کی مغفرت, اس کی امید اور اس کی طرف پلٹ آنے کا راستہ بھی دکھاتی ہے. قرآن کریم بار بار انسان کو مایوسی سے بچاتا ہے. اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے فرماتا ہے, لا تقنطوا من رحمت اللہ, اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہوں. بعض اوقات انسان اپنی غلطیوں, اپنے گناہوں, اپنی کمزوریوں یا زندگی کی آزمائشوں کو دیکھ کر یہ سمجھنے لگتا ہے کہ شاید اب اس کے لیے معافی یا آسانی کا کوئی راستہ باقی نہیں, لیکن یہی سوچ انسان کو اللہ کی رحمت سے دور کر دیتی ہے. قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ اللہ کی رحمت سے صرف وہی لوگ مایوس ہوتے ہیں جو اپنے رب کو صحیح معنی میں پہچان نہیں پاتے, کیونکہ جو اللہ کو جان لیتا ہے وہ جان لیتا ہے کہ اس کا رب بہت مہربان, بہت معاف کرنے والا اور بہت رحم فرمانے والا ہے. ابراہیم علیہ السلام کی زندگی بھی ہمیں یہی سبق دیتی ہے. بڑھاپے کی عمر میں ناممکن حالات میں بھی انہوں نے اللہ کی رحمت سے امید نہیں چھوڑی, اور پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں وہ خوشخبری عطا فرمائی جس کا تصور بھی مشکل تھا. آج بھی اگر انسان سچے دل سے اللہ کی طرف لوٹ آئے, اپنی غلطیوں پر نادم ہوں, اپنے دل کو نرم کریں, دوسروں کے لیے آسانی پیدا کرے, تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے رحمت کے دروازے کھول دیتا ہے. لیکن ایک بات یاد رکھیے سامعین کرام, گناہوں پر اصرار, ظلم, ناشکری, دوسروں کے حقوق پامال کرنا, یہ وہ چیزیں ہیں جو انسان کے دل کو سخت کر دیتی ہیں. قرآن ہمیں خبردار کرتا ہے کہ انسان جب مسلسل غلطی پر قائم رہتا ہے تو آہستہ آہستہ اس کے دل سے امید, سکون اور رحمت کا احساس ختم ہونے لگتا ہے. اور اسی لیے عید الاضحیٰ یہ صرف جانور قربان کرنا نہیں سکھاتی, بلکہ اپنے اندر کے غرور, حسد, غصے, نفرت اور خود غرضی کو بھی قربان کرنے کا

پیغام دیتی ہیں۔ زندگی میں کبھی خوشی آتی ہے، کبھی آزمائش، کبھی انسان کو نعمتیں ملتی ہیں اور کبھی مشکلات گھیر لیتی ہیں۔ سامعین کرام، ایک مومن کی خوبصورتی یہی ہے کہ وہ خوشی میں شکر ادا کرتا ہے اور مشکل میں صبر کرتا ہے۔ یہی صبر اور شکر انسان کو اللہ کی رحمت کے قریب لے جاتے ہیں۔ آج اگر ہمارے گھروں میں عید کی خوشیاں ہیں تو ہمیں ان لوگوں کو نہیں بھولنا چاہیے جو بھوک، جنگ، بیماری یا تنہائی کا سامنا کر رہے ہیں۔ اگر اللہ نے ہمیں دیا ہے تو اس میں دوسروں کا بھی حق ہے۔ یہی قربانی کا اصل پیغام اور یہی رحمت کی حقیقی روح ہے۔ اپنے دلوں کو اللہ سے جوڑ لیجیے۔ سامعین کرام، قرآن سے اپنا تعلق مضبوط کریں، اپنے رشتوں میں محبت پیدا کیجیے، دوسروں کے لیے آسانی پیدا کیجیے اور ہمیشہ اللہ کی رحمت سے امید وابستہ رکھیے، کیونکہ جب بندہ ایک قدم اللہ کی طرف بڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس پر اپنی رحمت کے بے شمار دروازے کھول دیتا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ما یفتح اللہ للناس من رحمۃ فلا ممسک لہا، اللہ لوگوں کے لیے جو رحمت کھول دے اسے کوئی روک نہیں سکتا۔ زندگی کے ہر لمحے میں موجود ایک حقیقت اللہ کی رحمت ہے۔ سامعین کرام، جب بارش کے قطرے خشک زمین پر گرتے ہیں اور مردہ زمین دوبارہ زندہ ہو جاتی ہے تو یہ بھی اللہ کی رحمت ہے۔ جب مایوس دل میں امید پیدا ہوتی ہے یہ بھی رحمت ہے۔ جب گناہگار بندہ سچے دل سے توبہ کرتا ہے اور اللہ اس کی خطائیں معاف فرما دیتا ہے یہ بھی اس کی رحمت ہے۔ اور شاید اللہ کی سب سے بڑی رحمت یہ ہے کہ اس نے توبہ کا دروازہ کبھی بند نہیں کیا۔ انسان چاہے کتنی ہی غلطیاں کر لے، کتنی ہی کوتاہیاں ہو جائیں، اگر وہ سچے دل سے اپنے رب کی طرف لوٹ آئے تو اللہ تعالیٰ اسے مایوس نہیں کرتا۔ قرآن کریم میں ارشاد ہوتا ہے، انہ ہو الغفور الرحیم، بے شک وہی بہت بخشنے والا، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ سامعین کرام، عید الاضحیٰ ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ اللہ کی رحمت بہت وسیع ہے۔ دیکھیے اللہ کی رحمت انسان کی زندگی میں کتنے انداز سے ظاہر ہوتی ہے۔ میاں بیوی کے درمیان محبت اور سکون، یہ بھی اللہ کی رحمت ہے۔ والدین کا اپنے بچوں سے پیار، یہ بھی رحمت ہے۔ ایک بھوکے کو کھانا کھلانا، ایک دکھی کو تسلی دینا، کسی کی مدد کرنا، یہ سب رحمت کے دروازے ہیں۔ حتیٰ کہ آسمان میں اٹھتے ہوئے پرندے بھی اللہ کی رحمت کی نشانی ہیں۔ وہ کس کے حکم سے فضا میں قائم رہتے ہیں، کس کے حکم سے انہیں رزق ملتا ہے، یہ سب ہمیں یاد دلاتا ہے کہ اس کائنات کا ہر نظام اللہ کی رحمت کے تحت چل رہا ہے۔ ایک مومن کبھی اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہوتا، وہ کبھی اللہ کی رحمت کو حقارت کی نگاہ سے نہیں دیکھ سکتا۔ تو یہ رحم کا جو معاملہ اللہ نے ہمارے ساتھ کیا ہے، اس کو برقرار رکھنے کے لیے ہمیں بھی دوسروں کے لیے رحمت بننا ہوگا۔ یہی قربانی کا اصل پیغام ہے، اپنے حصے کی خوشی دوسروں تک پہنچانا، اپنے رزق میں دوسروں کو بھی شریک کرنا اور اپنے دل میں انسانیت کو زندہ رکھنا۔ مزید پردیس میں عید کے عنوان سے ناظم سلیمان جاذب نے خوب کہا ہے، سنو اے دیس کے لوگوں کہ جو عید کا دن ہے اگر پردیس میں آئے، نہ خوشیاں پاس ہوتی ہے نہ کوئی مسکراتا ہے، خوشی غم سے لپٹتی ہے، اداسی مسکراتی ہے۔ سنو اے دیس کے لوگوں، تمہاری یاد آتی ہے، ہمیں پھر یاد آتی ہے سہانے دیس کی یادیں، وہ بچپن اور جوانی کے سہانے دن۔ نہ پوچھو کس طرح سے ہم گھروں کی بات کرتے اور پھر آنسو چھپاتے ہیں، بجھے دل مسکراتے ہیں۔ سنو اے دیس کے لوگوں، ہمیں شدت سے اپنا دور بچپن یاد آتا ہے، ہمیں ماؤں کی میٹھی میٹھی ممتا یاد آتی ہے، ہساتی ہے، رلاتی ہے۔ تسلی کے لیے ہم ایک دوجے سے یہ کہتے ہیں، دنوں کی بات ہے، ہم بھی وطن کو لوٹ جائیں گے، یقیناً عید اگلی اپنے اپنے گھر منائیں گے۔ سنو اے دیس کے لوگوں، اگر سچ بات پوچھو تو گھروں کو یاد کرنے سے، کوئی فریاد کرنے سے، تھکن سے چور ہونے سے، بہت مجبور ہونے سے کسی کو کچھ نہیں ملتا، کوئی در بھی نہیں کھلتا۔ سامعین، یہ تھی عید کے حوالے سے ایک دور پردیسی کی فریاد، آہوں فغاں، لیکن سچ جانے حقیقت

0: تو یہ ہے کہ کبھی مایوس مت ہونا اللہ کی رحمت سے. لا تقنطوا من رحمت اللہ. عید الاضحیٰ کے خصوصی پروگرام قربانی اور رحمت کے اس آخری حلقے سے ساؤنڈ ڈیزائنر شکیب احمد اور مجھے طلحہ اشرف الزمان کو آئندہ ملاقات تک کے لیے دیجیے اجازت. مع السلامہ.
1: آپ نے سنا ہمیں آن ایئر. ناؤ فالو اس آن فیس بک اینڈ انسٹاگرام @ FM 107 قطر. دل سے دیسی.
2: عید کا جشن نہ ایسا ہونا چاہیے کہ دعوت اور لوگ دونوں کی کمی نہ ہو, تبھی تو ہوتا ہے ہاؤس فل. اب دسترخوان پہ محفل اور قصے اور ساتھ میں پکوان, اوئے ہوئے, یہی تو بات ہے, یہی تو ہے ہاؤس فل. تو قصے والا جو پارٹ ہے نا وہ آپ ہم سے شیئر کریں. کوز یو ویلکم ان آر ہاؤس فل. عید کا خاص پروگرام عید کے چاروں دن شام 5 بجے سے میرے یعنی دوحہ والے کبیر کے ساتھ ضرور سنیے ہاؤس فل عید صرف FM 107 پر. دل سے دیسی.
3: عید کی رات ہوگی اور بھی زیادہ اسپیشل اسپیشل, جہاں ہوگا نان اسٹاپ فن, میوزک اور سیلیبریشن سیلیبریشن, کیونکہ آ رہا ہے شو جشن عید.
4: عید مبارک.
5: اور ہوگی آپ کی ریکویسٹ, فیورٹ سانگز اور بہت کچھ, تو آپ بھی شیئر کیجئے اپنی عید میموریز, عید سیلیبریشنز اور بچپن کی عید سٹوریز.
3: اس عید الاضحیٰ رات ہوگی میوزک سے برائٹ اور ہر دل ہوگا فل آن فیسٹیو وائب. تو مس مت کیجئے جشن عید. عید کے چاروں دن رات 8 to 10 PM تک ود آر جے نازیہ اینڈ آر جے فزی, اونلی آن FM 107. دل سے دیسی.
6: عید الاضحیٰ اثار, قربانی اور اللہ کی رضا کے لیے اپنے جذبوں کو نچھاور کرنے کا پیغام ہے. میرے یعنی اسماعیل خان اور اردو ریڈیو قطر کی جانب سے تمام سننے والوں کو عید الاضحیٰ بہت بہت مبارک ہو. اللہ تعالی ہماری عبادات, قربانیاں اور دعائیں قبول فرمائے اور ہمارے گھروں کو امن, خوشیوں اور برکتوں سے بھر دے.

کی خوشبو قربانی کا جذبہ اور خوشیوں کا جہاں یہ عید ہمیں سیکریفائس پیشنس اور شیئرنگ کا پیغام دیتی ہے اللہ کرے کہ یہ دن آپ کے لیے خوشیاں برکت اور سکون لے کر آئے اپنے گھر والوں دوستوں اور ضرورت مند لوگوں کے ساتھ خوشیاں بانٹنا نہ بھولیں دعا ہے کہ اللہ آپ کی ہر قربانی کو قبول فرمائے اور آپ کی زندگی کو کامیابی اور رحمت سے بھر دے میں ہوں نازیہ میری اور ایف ایم 107 کی پوری ٹیم کی طرف سے آپ سبھی کو دل سے عید الاضحیٰ مبارک

0: ہم سمجھیں نماز کے حوالے سے نماز کے لیے اٹھتے ہیں آپ وضو کرتے ہیں پھر اس کے بعد نماز پڑھتے ہیں اور اس کو اگر سوشل میڈیا پہ پوسٹ بنا کے ڈال دیتے ہیں تو مطلب ضروری نہیں ہے. اچھا بہت ساری جگہوں پہ وہی والی بات آ جاتی ہے نیت کی کہ کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو جن کے ذہن میں یہ چیز ہوتی ہے کہ شاید دوسرے لوگ بھی انسپائر ہوں شاید دوسرے لوگ بھی ایسا کریں اور جن کا انفلوئنس ہے وہ کافی اس طرح سے دکھائی دیتا ہے معاملہ. تو اس میں کوئی حرج بھی نہیں ہے لیکن اپنے طور پہ تھوڑا سا مطلب نا کوشش کرنی چاہیے کہ کہیں مطلب بڑا جیسے میں نے شروع میں بھی کہا نا بڑا باریک سفر کیا کہیں ایسا نہ ہو کہ اس میں ہلکی پھلکی ریاکاری شامل ہو جائے یا کچھ اس طرح سے. اچھا کل اسی سے میرے ذہن میں آیا کہ ایک میں پوسٹ اور دیکھ رہی تھی جس میں اچھی چیز یہ ہے کہ آپ کو نا مطلب کافی ایسی نئی نئی باتیں سننے کو ملتی ہیں پتہ چلتی ہیں. تو اس میں تھا کہ ایک جو شیطان کا ایک سمجھ لیں منسٹر ہے یا کوئی اعلیٰ کار ہے اس کا نام ہوتا ہے خنزب اور وہ باقاعدہ اسی طرح کا مطلب اس کے اوپر نا ذمہ داری ہے کہ اس کو ریلیجیس افیئرز دیے گئے مطلب اس طرح کہ اگر کوئی نماز پڑھ رہا ہے تو اس کے جا کے قریب وسوسے وہی ڈالتا ہے پھر اور اگر کوئی اچھا کوئی نیک کام کرنے کا ارادہ رکھتا ہے تو وہاں پہ جا کے وہ اس کے دل میں باتیں ڈال رہا ہوتا ہے اور خاص طور پہ جو نیک لوگ ہوتے ہیں جو باقی واقعی مطلب جو ہے نا نیک اعمال کر رہے ہوتے ہیں اسکالرز ہوتے ہیں علماء کرام ہوتے ہیں تو وہ خاص طور پہ ان لوگوں کے پاس جاتا ہے اور اس کا پرپس یہ ہوتا ہے کہ ان کے دل میں یہ بات ڈال دے کہیں پہ کہ وہ اپنے آپ کو تھوڑا سا کچھ بڑا سمجھنا شروع ہو جائیں یا پھر دین کو جس طرح سے جو حق بنتا ہے اس طرح سے لے کے چلنے کے بجائے کہیں تھوڑا بہت ڈگمگا جائیں. تو یہ جو چیزیں ہیں یہ اس کے کام ہیں اور یہ باقاعدہ مطلب بڑے ہی دل جمی کے ساتھ وہ اپنے یہ ڈیوٹیز انجام دے رہا ہوتا ہے. تو یہ دیکھیں مطلب ہم اس دنیا میں ہیں اور بڑے ہی ارد گرد دشمنوں سے گھرے ہوئے ہیں. ایمان کا معاملہ جہاں پہ آ جاتا ہے نا تو وہاں پہ ارد گرد مطلب اس طرح کی بہت سی قوتیں اور ساری جو چیزیں ہیں وہ ہمیں کوشش کر رہی ہوتی ہیں کہ ہم کہیں پہ بھی بھٹک جائیں ہلکا پھلکا کچھ معاملہ ہو جائے کچھ اور مطلب نیت میں نا تھوڑی سی ریاکاری شامل ہو جائے تھوڑا سا کچھ اور معاملہ شامل ہو جائے تو بڑے دیکھ بھال کے کرنے والے معاملات ہیں. کیونکہ انٹینشن اگر آپ کی پیور ہے تو ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ اس کو قبول بھی کر سکتا ہے لیکن پھر بھی مطلب ایکسٹرا محتاط ہونے کی اس لیے ضرورت ہوتی ہے کیونکہ پتہ نہیں ہوتا نا کہ ایک انسان انسان ہے اور انسان کو مطلب تھوڑی ہی دیر لگتی ہے ادھر سے ادھر ہونے میں. تو اس لیے معاملات جو ہیں وہ کافی مطلب دیکھ بھال کے سوچ سمجھ کے اور کافی مطلب اپنے آپ سے سوال کرنے چاہیے کہ یہ جو میں کرنے جا رہا ہوں اس کے پیچھے کیا مطلب واقعی مطلب بالکل نیت جو ہے وہ صرف اور صرف یہ ہے کہ دوسروں کو امپریس کرنا ہے دوسروں کو انسپائر کرنا ہے یا کہیں پہ یہ چیز ہے کہ لوگ مجھے کچھ سمجھیں میرے بارے میں اچھا سمجھیں یا مجھے مطلب جو ہے نا داد دیں یا کچھ بھی اس طرح کا جو معاملہ ہے. تو اپنے آپ سے سوالات وغیرہ اس طرح کے کرتے رہنا چاہیے ہر ایک بندے کو کیونکہ یہ معاملات واقعی بڑے مطلب نازک ہوتے ہیں. خیر جی ہم اور بھی باتیں کریں گے آپ سے شیئر کریں گے اور آپ بھی ہم سے شیئر کر سکتے ہیں کہ آپ کے ذہن میں کیا ہے آج شیئر کرنے کے لیے تو مجھے کال کر سکتے ہیں آپ 4434377 پہ. اس کے ساتھ ہی 6662107 پہ جیسے میں نے آپ کو بتایا واٹس ایپ پہ آپ ہمیں بھیج سکتے ہیں اپنا میسیج. تو جو بھی آپ کے لیے آسان ہو وہ آپ ضرور مطلب یا تو میسج کیجیے یا پھر ہمیں کال کیجیے اور شو میں آپ آرام سے شامل ہو جائیں. اس وقت ہم چلیں گے اذکار سننے.
1: آپ سن رہے ہیں

صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. أستغفر الله وأتوب إليه. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. أذكار الصبح کے اس خصوصی سیگمنٹ کے اختتام پر آپ سب کو FM 107 کی پوری ٹیم کی جانب سے صبح بخیر. اللہ آپ کا دن خیر و برکت سے بھر دے, غموں کو خوشی میں بدل دے اور آپ کو دین و دنیا کی کامیابیاں عطا فرمائیں. آمین یا رب العالمین.

0: خاص طور پہ خدمت کرنا یہ بہت زیادہ ضروری ہے. اور اس میں ڈیفینیٹلی ہمیں یہ چیزیں بھی نظر آتی ہیں کہ کچھ جو لوگ ہیں وہ بہت مطلب جو ہے نا خیال رکھ رہے ہوتے ہیں کھانے پینے کا, اس کی باقاعدہ مالشیں ہو رہی ہیں, اسے بہت زیادہ پیار کیا جا رہا ہے, اور یہ بہت زیادہ ضروری ہے کیونکہ آپ کو وہ چیز دینی ہے اللہ تعالیٰ کی راہ میں جس سے آپ کو محبت ہو. تو ایک انسیت محبت اس کے لیے پہلے سے لے کر آنا, اپنے گھر پہ رکھنا, یہ بہت ضروری ہے. اور اچھی بات ہے اگر کسی کے پاس اتنی جگہ ہے, اگر کوئی مطلب پہلے سے رکھ کے اپنے گھر میں پال سکتا ہے تاکہ اس کو اس سے محبت ہو جائے, تو وہ بہت زیادہ ضروری ہے. لیکن جہاں پہ یہ والی چیزیں آ جاتی ہیں نا کہ آپ تفریح کے لیے اپنی لے کر آئیں, اور اس دفعہ تو انفارچونیٹلی میں نے کافی چیزیں ایسی دیکھیں کہ فائرنگ ہو رہی ہے, فائر ورکس کیے جا رہے ہیں جانوروں کے آس پاس. مطلب یہ ڈیفینیٹلی اللہ تعالیٰ نے ہمیں خوشیاں دی ہیں, تہوار دیے ہیں خوشیاں منانے کے لیے. لیکن خوشیاں منانے کی کل پرسوں بھی بلکہ میں اس حوالے سے بات کری تھی کہ اللہ نے طریقہ بھی بتایا ہے کہ خوشی کس طرح منانی چاہیے. مطلب ہمارا دین اس معاملے میں بہت ہی کلیئر ایک اپروچ رکھتا ہے, اور ہمیشہ ہمیں یہ بتایا گیا ہے کہ کوئی بھی کسی بھی خوشی کا موقع ہو تو ہم نے اس پہ کس طرح سے بیہیو کرنا ہے, ہمارا رویہ کیا ہونا چاہیے. تو ان چیزوں کو تھوڑا سا نا مد نظر رکھنا چاہیے کہ ہم کہیں مطلب ایک ماشاء اللہ اچھا کام کر رہے ہیں. جیسے میں شروع میں بھی یہ بات کر رہی تھی کہ کوئی بھی آپ کام کرتے ہیں اس پہ اپنی پوری ایفرٹ ڈالتے ہیں, اس میں پیسے لگا رہے ہیں, جب یہ والا عمل اگر خاص طور پہ دیکھا جائے اور اگر چھوٹی سی چیز کی وجہ سے وہ ضائع ہو جاتا ہے تو پھر کیا فائدہ. تو اس لیے ذرا سوچ سمجھ کر چیزوں کو مطلب اس بیسس پہ کہ ہم تکلیف تو نہیں دے رہے کہیں, ایسا تو نہیں ہے کہ یہ جو چیزیں ہم کر رہے ہیں اپنی تفریح تو پوری کر رہے ہیں لیکن یہ کہ وہ جو جانور ہم لے کر آئے ہیں اس کے لیے تکلیف دہ ہو رہی ہو وہ چیز, اس کو مطلب جو ہے نا پریشانی ہو رہی ہو. پھر ارد گرد کے لوگ مطلب جب اس طرح کا معاملہ ہوتا ہے تو اکثر بزرگ ہوتے ہیں اور بچے ہوتے ہیں, وہ عزت میں آ سکتے ہیں, تو اس لیے احتیاط کرنی چاہیے. خیر جی ہمارے ساتھ ہیں کالر, ہیلو السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام.
0: جی کون بات کر رہے ہیں؟
1: میں خلیل پراچا.
0: جی خلیل پراچا, کیا حال چال ہیں آپ کے؟
1: الحمدللہ. آپ کیسی ہیں خلیل؟
0: الحمدللہ بالکل ٹھیک ٹھاک اللہ کا شکر الحمدللہ. آپ بتائیں کیا ہو رہا تھا اس وقت؟
1: اس وقت کچھ نہیں, میں ابھی کا پروگرام سن رہا تھا.
0: اچھا اچھا صحیح صحیح. جی تو کیا کہنا چاہیں گے خلیل, آپ بھی کراچی سے ہی ہیں تو ابھی آج کل بڑی مطلب چیزیں دیکھی.
1: نہیں یہ بالکل غلط ہے, بہت اچھی بات ہوئی ہے یہ. میں دیکھ رہا ہوں موویز, لوگوں نے کلپس بنا کے بھیجے ہوئے جس طرح آپ بات کر رہی ہیں کہ وہ قربانی کا جانور لے کے گھومتے ہیں, اور یہ عجیب سا کلچر چل نکلا ہے, بہت غلط ہے یہ. بہت لوگوں کے نقصان ہوتے ہیں, گاڑیاں کھڑی ہوتی ہیں, جانور اس کو سینگ مار دیتا ہے, بہت سے مسئلے مسائل ہوتے ہیں, پر لوگ اس کو غلط نہیں کہتے. پتہ نہیں کیا وجہ ہے, اس کو اپریشیٹ کر رہے ہوتے ہیں. مجھے تو یہ بات سمجھ ہی نہیں آئی ہے, پتہ نہیں کیوں.
0: ہاں اس دفعہ تو میں نے ایک ویڈیو دیکھی کراچی کی ہے اپنی, اور اس میں وہ پتہ نہیں کنگ کانگ کا گیٹ اپ کر کے کوئی بندہ ہی ہوگا وہ آیا ہوا ہے, اور وہاں وہ مطلب اتنا کچھ عجیب لگانا کہ یہ کیا ہے. مطلب ایک مطلب دیکھیں زمانے جہلیت جس کو کہا جاتا ہے کہ اس زمانے میں یہ ہوتا تھا کہ عجیب غریب جو نا بالکل مطلب تہوار اس طرح سے منائے جاتے تھے جن کی کوئی تک نہیں بنتی تھی, پتہ نہیں چلتا تھا کوئی چیز اگر آپ کر رہے ہیں تو وہ کیوں کر رہے ہیں. مطلب اب اس وقت اگر آپ دیکھو تو قربانی پہ کہاں ہے یہ کہ آپ میوزک چلا کے اس قسم کی حرکت کرو گے, پٹاخے اور یہ سب کچھ. مطلب عجیب ہے یہ, بالکل عجیب ہے, بیٹھ کے لوگ ریفلیکٹ نہیں کر رہے اس پہ.
1: بہت غلط ہے, جانور کو بھی تنگ کرنا اور خود بھی. یہ کیا شو دکھانا کہ آپ نے قربانی کی ہے اور آپ یہ جانور لے کے آئے ہیں, یہ تو بالکل غلط ہے, بہت غلط ہے بالکل. یہ تو معاشرہ عجیب سا, یعنی جو نہیں جس کی وساط نہیں بھی ہے وہ اس کو پھر اور لوگ پریشرائز کرتے ہیں, گھر کے بچے وغیرہ کہ بابا آپ نے کرنا ہے, آپ نے اس کی جیب نہیں دے دی گنجائش. تو آپ کسی کو بتائے نہیں, کسی کو پتہ نہیں لگنا چاہیے. آپ نے جانور لے بھی لیا ہے پر پتہ نہیں عجیب سی چیز ہے. میں تو خود بھی اس چیز کو بڑا کنڈیم کرتا ہوں کہ یہ ہمارے معاشرے میں عجیب سا کلچر چل نکلا ہے, سمجھ نہیں آتی مجھے.
0: ایسے ہی ہے, مطلب ہمیں پتہ نہیں ہے کہ ہم کوئی کام کر رہے ہیں نا تو وہ کیوں کر رہے ہیں, اور جہاں پہ اس طرح کا ماحول دیکھتے ہوئے بچے بڑے ہوں گے تو وہ ڈیفینیٹلی مطلب ان کو بھی کیا اندازہ ہوگا کہ کس طرح سے بیہیو کرنا. ان کو تو لگے گا یہی نارمل تھنگس ہیں, اور اسی طرح سے مطلب ہمیں جو جانور اسی طریقے سے گھمائے جاتے ہیں.

فضیل عید کے دوسرے اور چوتھے دن دوپہر 3 بجے جہاں ہوگی عید کی مستی, کلچرل اسٹوریز اور دل کو چھو لینے والے مومنٹس, مزیدار عید ڈشز کا سفر, ایک امت اور عید میں محبت کا پیغام.

0: ذہن میں رکھیں تو یقیناً بندہ اللہ کا شکر ادا کرے کہ ہمیں یہ چیزیں نعمتیں آسانی کے ساتھ اور خوشی کے ساتھ کسی آزمائش میں گزارے بنا دے دی انہوں نے. اور جہاں تک غربت کی بات تھی, خدا کے لیے یقین کریں پاکستان دنیا میں سب سے زیادہ لوگ جو جا رہے ہیں دنیا میں ورلڈ ریکارڈ بن گیا ہے. اور آپ صرف ایک چھوٹی سی جگہ کو نہ دیکھیں, 25 کروڑ میں انسائڈ دا, جیسے آپ کہہ رہے ہیں ولیجز, خاص طور پہ سندھ میں, پنجاب میں, یا جن لوگوں کے ساتھ ان کا گزارا کرنا مشکل ہے, یہ وہی بتا سکتے ہیں اور جو کنڈیشن ہے. اور اس وقت تو بلوں نے ہی جو ہے نا مت مار دی ہے جو
1: ان کی طرح کی آپ کو نا پھر تضاد نظر آتا ہے سوسائٹی میں, کہ ایک طرف وہ والا معاملہ ہے اور دوسری طرف یہ معاملہ ہے کہ سب سے زیادہ ریکارڈ بھی بن رہا ہے قربانی کا, سب سے زیادہ خرچہ بھی ہو رہا ہے, سب سے زیادہ مطلب جو ہے نا شادیوں کا. ہمیشہ یہاں پہ بھی بات ہو رہی ہوتی ہے کہ اگر آپ ہماری شادیاں دیکھیں جتنی ہیوج ہوتی ہیں, جس طرح سے مطلب پیسے خرچ کیے جا رہے ہوتے ہیں. یہ صرف یہ نہیں کہ اپر کلاس, مڈل کلاس بھی, کسی بہت حد تک لوور مڈل کلاس بھی, جس طریقے سے شادیاں جس لیول پہ ہو رہی ہوتی ہیں, تو آپ کو دیکھ کے اس وقت لگتا نہیں ہے کہ یہ غریب ملک ہے.
0: یہ اپر کلاس ہی اسی طرح ہی ہیں. اتفاق سے میرے بڑے قریبی رشتہ دار جو اس بزنس سے وابستہ ہیں کہ یہ شادیوں کے انتظام اور یہ وہ کرنے والے ہیں, ان کی کافی مندی چل رہی ہے پچھلے 1.5-2 سال سے. ورنہ ان کے بڑے وارے نہیں آ رہے تھے کہ شادی کے نام پہ جتنا لوگ خرچ کرتے ہیں نا, کہ بس عزت بڑھے گی, لوگ دیکھیں گے, وہ ہے کہتے ہیں. ایک تو یہ ایونٹ کا سائز کافی کم ہو گیا ہے, خرچہ بھی بڑا محدود ہو گیا ہے کھانے وانے کا. تو جو یہ دکھاوے والے ہیں, کرنے والے ہیں نا, یہ ڈفرینٹ ہے. فار ایگزامپل, ہمارے ملک میں 25 کروڑ میں سے اگر 1 کروڑ بھی جو ہیں وہ اتنے خرچے اتنے والے ہیں. اور دکھاوا, اب فلم میں بھی دیکھیں دکھاوا ہمیشہ یا ڈراموں میں, جی بڑے بڑے گھر, بڑے بڑے گاڑیاں, یہ وہ ہے, لیکن وہ ہوتے پارٹ آف سوسائٹی میں کیا ہوتے ہیں؟ نہیں, اس طرح نہیں ہے. دکھاوے والے ہمیشہ ایک ڈفرینٹ ہی ہوتے ہیں, انہوں نے دکھاوا کرنا ہے, اور دکھاوا بڑا چڑھا کے کیا جاتا ہے. تو وہ زیادہ اس کا نا چرچا زیادہ ہو جاتا ہے. لیکن ایک عام لوگ جو ہیں, ان کے لیے تو دال روٹی کو جو ہے انگیج کرنا بڑا مشکل ہو گیا ہے. ہاں یقیناً یہ جو قربانی کرتے ہیں یا بچے ہیں, یہ چلو یہ ایک اچھی چیز ہے کہ بچوں کو اس چیز کا نہیں ہوتا, لیکن ہوتا ہے کہ یار ہم لوگ بھی کریں, اور قربانی سب جگہ محلے میں آ رہی ہے, ہم لوگ بھی لے کے گھومیں. تو یہ ایک ان کی اپنی ایک محبت یا چاہت ہے, جس میں باقی لوگوں کی اگر وہ ہوتی ہے, ماں باپ دیکھتے ہیں کہ یار کس طرح, حالانکہ لوگ قربانی قرضہ لے کے یہ اس طرح لے کرتے ہیں, حالانکہ یہ قربانی کی روح نہیں ہے. آپ نے قرضہ نہیں چڑھانا, آپ کی حیثیت ہے تو آپ کریں, آپ کی اللہ تعالیٰ اس کو قبول کرے. لیکن ہم نے, اس نے کی, ہم نے نہیں کی, ہماری ناک کا مسئلہ ہے. اللہ کے آگے ناک کا کوئی مسئلہ نہیں ہے. ہم خود زمانے تک نہیں کر, جب سے میں باہر نہیں تھا, جو بات سچ ہے, نہیں حیثیت ہی نہیں کرتے تھے, ہے تو کرتے ہیں. اور اللہ نے آگے رکھی تو اللہ کی دی ہوئی نعمت ہے, اس میں سے کریں گے. اللہ نے لے لی تو ہماری کیا اوقات ہے؟ سیدھی سی بات ہے, ہم تو محتاج ہیں اللہ کے. اس میں دکھاوا یا وہ کرنا, تو یار آپ دیکھیں, اگر قرض دار مر جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ وہ کہتے ہیں, آپ وہ کھڑے ہو جاتے ہیں, اس کا جنازہ نہیں پڑھائیں گے, قرضہ دو. مسئلہ وہی ہے, ہم دین کو اس طرح سمجھتے نہیں ہیں.
1: بالکل صحیح بات ہے.
0: تو باقی آپ کا سنائیں, کیسا چل رہا ہے پروگرام؟ پہلے دن تو ہم بھی آفس میں ہی تھے, اس کے بعد ذرا پھر
1: ہمارا چل رہا ہے. کل مجھے بہت نیند آ رہی تھی, آج الحمدللہ ٹھیک ہے حالات. کل تو مجھے مطلب شروع کے گھنٹہ جو ہے نا بڑا مشکل ہو رہا تھا, کیونکہ وہ ایک ہوتا ہے نا آپ کے ذہن میں ہوتا ہے بھائی آج فرائیڈے ہے, تو وہ والا سین ہے. لیکن الحمدللہ اچھا گزر گیا, اللہ کا شکر ہے.
0: فرائیڈے کے علاوہ, اس کے علاوہ آپ کا انوائرمنٹ بھی ہوتا ہے. تو اگر آپ کی نیند پوری نہیں نہ ہوئی, ہم لوگ بھی جب 24 آور کے سرکل کرتے تھے, اب ذرا بچت ہو گئی ہے کہ آپ اتنی ٹھنڈی جگہ پہ ہیں, یقین کریں 2-3 بجے کے بعد. ایک تو آپ لائیو ٹرانسمیشن کو ہینڈل کر رہے ہیں, اور اس کے ساتھ آپ کو نیند کے جھونکے آ رہے ہیں. تو ہمارے ساتھ کلیگ, اچھا ہم نے نوٹس کیا, پھر اس کی ریسرچ نے بھی ثابت کیا, بسکٹ کا ڈبا لے کے آتے تھے اچھا خاصا, اور چائے کافی اور مختلف چیزیں, وہ بسکٹ پورے کھا. اچھا اس دوران آپ کی طلب بڑھتی جاتی ہے اپنے آپ کو ایکٹیو رکھنے کے لیے, میٹھے کی طرف رجحان بہت جاتا ہے. پھر ساتھ میں چائے کافی اور اس طرح, یعنی ایک طرف سے آنیسٹلی دیکھا جائے تو سیلف ٹارچر ہے. اور مجھے نہیں پتا آپ کی شفٹ میں کیا ہے, ہماری شفٹ تو 8 آورز تھی, تو جس میں جب تک نیا بندہ آ کے اس کو ہم پوری کاروائی سمجھا رہے ہیں, سم ٹائم ہاف آور سے वन आवर और ऊपर चढ़ जाता था, फिर आपने इसी हालत में ड्राइविंग करके घर भी आना है।

0: اس خاص پیشکش میں ایمان افروز گفتگو دل کو جگہ دینے والے روحانی پیغام اور ایسی یاد دہانیاں شامل ہیں جو قربانی محبت الہی اور اتحاد کے اصل معنی کو روشن کرتی ہیں عید الاضحیٰ کے اس بابرکت موقع پر سنیے لبیک کی صدا لبیک کی صدا عید کے چوتھے دن دوپہر ایک بجے سے سیم کے ساتھ اونلی آن ایف ایم 107
1: آپ سن رہے ہیں مارننگ

0: نے خواہشات کے ساتھ دعا ہے کہ آپ کی ہر پریشانی دور ہو جائے اور دل سکون سے بھر جائے. آپ کی ہر قربانی قبول ہو, اللہ آپ کے دل کو سکون عطا فرمائے اور آپ کی زندگی کو اپنی رحمتوں سے بھر دے. عید الاضحیٰ کے اس مبارک موقع پر آپ کو محبت اور خوشیوں کے پیغامات ملیں. آپ اور آپ کے اپنوں کو اللہ سبحانہ و تعالی ہمیشہ اپنے حفظ و امان میں رکھے, آمین. سرور مرزا اور ایف ایم 107 کی پوری ٹیم کی جانب سے آپ کو عید الاضحیٰ کی پرخلوص مبارکباد. کل عام وانتم بخیر. عید
1: نے سنا ہمیں آن ایئر. ناؤ فالو اس آن فیس بک اینڈ انسٹاگرام @ FM 107 قطر. دل سے دیسی.
0: عید کی رات ہوگی اور بھی زیادہ اسپیشل, جہاں ہوگا نان اسٹاپ فن, میوزک اور سیلیبریشن. کیونکہ آ رہا ہے شو جشن عید.
2: عید مبارک.
1: اور ہوگی آپ کی ریکویسٹ, فیورٹ سانگز اور بہت کچھ. تو آپ بھی شیئر کیجئے اپنی عید میموریز, عید سیلیبریشنز اور بچپن کی عید سٹوریز.
0: اس عید الاضحیٰ رات ہوگی میوزک سے برائٹ اور ہر دل ہوگا فل آن فیسٹیو وائب. تو مس مت کیجئے جشن عید. عید کے چاروں دن رات 8 to 10 PM تک ود آر جے نازیہ اینڈ آر جے فزی, اونلی آن ایف ایم 107, دل سے دیسی.
3: ये कौन सा नया स्मार्ट टूल है?
4: इतने कैची हुक्स कहाँ से लेके आऊँ?
3: आई नो दिस AI, लेकिन मैं प्रॉम्प्ट कैसे लिखूँ?
5: और कौन सी ऐप है जो बेस्ट है?
6: इन सारे सवालों का एक ही जवाब, AI Unlocked. AI Unlocked.
7: सुनिए AI की दुनिया की सारी हलचल, सारी अपडेट्स, सारी मालूमात एक ही शो में. AI Unlocked
8: with RGV.
9: With RGV.
7: Every Sunday शाम 7:15 PM. Only on FM 107. दिल से देसी.
10: सुन रहे हैं

0: News at 9 a.m. News at 9 a.m. From Urdu Radio, FM 107.
1: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Urdu Radio FM 107 آپ سے مخاطب ہے. طلحہ اشرف الزمان سے سماعت کیجیے آج کی خبریں. ابتدا میں پیش خدمت ہیں اہم خبروں کی سرخیاں. صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نے مملکت سعودی عرب کے فرمانروا اور سعودی ولی عہد وزیر اعظم شہزادہ محمد بن سلمان بن عبدالعزیز آل سعود کو سال 1447 ہجری کے حج سیزن کے کامیاب انعقاد پر تہنیتی پیغامات ارسال کیے ہیں. نائب وزیراعظم وزیر مملکت برائے امور دفاع شیخ سعود بن عبد الرحمن بن حسن آل ثانی اور جمہوریہ سنگاپور میں ریاست قطر کے سفیر نے شنگری لا ڈائیلاگ 2026 کے 23rd ایڈیشن کے افتتاحی وزارت استقبالیہ تقریب میں شرکت کی ہے. قطار کلچر ویلیج فاؤنڈیشن نے عید الاضحیٰ کے موقع پر منعقد کی جانے والی 3 روزہ تقریبات کے اختتام کر دیا ہے. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ آب نائے ہرمز کو فوری طور پر بین الاقوامی جہاز رانی کے لیے مکمل طور پر کھول دیا جانا چاہیے. اور امریکہ نے کہا ہے کہ پینٹاگون میں لبنانی اور اسرائیلی فوجی وفود کے درمیان ہونے والے سیکیورٹی مذاکرات مثبت اور تعمیری رہے ہیں. یہ تھی اب تک کی اہم خبروں کی سرخیاں اور اردو ریڈیو FM 107 پر سماعت کیجیے آج کا پہلا مفصل نشریہ.

بسم الله الرحمن الرحيم. صاحب سمو امیر شیخ طبیب بن حمد آل ثانی نے مملکت سعودی عرب کے فرما روا خادم حرمین شریفین شاہ سلمان بن عبدالعزیز آل سعود اور سعودی ولی عہد وزیر اعظم شہزادہ محمد بن سلمان بن عبدالعزیز

سال سعود کو سال 1447 ہجری کے حج سیزن کے کامیاب انعقاد پر تہنیتی پیغامات ارسال کیے ہیں۔ سمو الامین نے اس موقع پر سعودی عرب کے لیے مزید ترقی، خوشحالی اور کامیابی کی نیک تمناؤں کا اظہار کیا۔ اسی مناسبت سے نائب امیر شیخ عبداللہ بن حمد آل ثانی نے بھی خادم حرمین شریفین شاہ سلمان بن عبدالعزیز آل سعود اور ولی عہد وزیر اعظم شہزادہ محمد بن سلمان بن عبدالعزیز آل سعود کو حج کے کامیاب سیزن پر مبارکباد پیش کی ہے۔ دوسری جانب وزیر اعظم و وزیر خارجہ شیخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثانی نے بھی سعودی قیادت کو سال 1447 ہجری کے حج سیزن کے کامیاب انعقاد پر تہنیتی پیغامات ارسال کیے ہیں۔ نائب وزیر اعظم و وزیر مملکت برائے امور دفاع شیخ سعود بن عبد الرحمن بن حسن آل ثانی اور جمہوریہ سنگاپور میں ریاست قطر کے سفیر عبدالعزیز بن احمد المالکی الجوہنی نے شنگری لا ڈائیلاگ 2026 کے 23rd ایڈیشن کے افتتاحی وزارت استقبالیہ تقریب میں شرکت کی۔ بین الاقوامی ادارہ برائے اسٹریٹجک مطالعات کے زیر اہتمام منعقد ہونے والا یہ فورم ایشیائی دفاع و سلامتی سربراہی اجلاس کے عنوان سے سنگاپور میں شروع ہوا ہے جو اتوار تک جاری رہے گا۔ افتتاحی تقریب میں سوشلسٹ جمہوریہ ویتنام کے صدر تو لام نے کلیدی خطاب کیا، جس کے بعد ایشیا میں سلامتی کے چیلنجز پر تبادلہ خیال کیا گیا ہے۔ ان مباحثوں میں بین الاقوامی کشیدگی، بالخصوص ایران اور مشرق وسطی کی صورتحال اور اس کے امریکی اتحادوں نے اس خطے کے اقتصادی و عسکری استحکام پر ممکن اثرات کا جائزہ لیا گیا ہے۔ شنگری لا ڈائیلاگ کو دنیا کے اہم ترین بین الحکومتی سیکورٹی فورمز میں شمار کیا جاتا ہے، جہاں ہر سال وزراء اعظم، وزراء دفاع، اعلیٰ فوج حکام اور دفاع و سلامتی کے شعبے سے وابستہ پالیسی ساز شرکت کرتے ہیں۔ اس سال کے اجلاس میں 41 ممالک کے نمائندے شریک ہیں، جبکہ 22 ممالک وزارتی سطح پر شرکت کر رہے ہیں۔ قطارہ کلچرل ویلج فاؤنڈیشن نے عید الاضحیٰ کے موقع پر منعقد کی جانے والی 3 روزہ تقریبات کا اختتام کر دیا ہے، جن میں قطر اور بیرون ملک سے آنے والے بڑی تعداد میں زائرین نے شرکت کی۔ قطارہ کے مطابق عید کی تقریبات نے کلچرل ویلج کو ایک پر رونق اور دلکش تہوار گاہ میں تبدیل کر دیا، جہاں آتش بازی کے شاندار مظاہرے، مختلف فنی پرفارمنس اور کارنش پر منعقد ہونے والی تفریحی سرگرمیوں نے حاضرین کو خوب محظوظ کیا ہے۔ ان سرگرمیوں نے کٹارہ کی حیثیت کو خطے کے ایک ممتاز ثقافتی اور سیاحتی مرکز کے طور پر مزید مستحکم کیا۔ تقریبات صرف تفریح تک محدود نہیں رہیں، بلکہ زائرین کو ثقافت اور فنون لطیفہ سے بھرپور تجربہ بھی فراہم کیا گیا ہے۔ عید کے دنوں میں منعقد ہونے والی آرٹ نمائشوں کو عوام کی بھرپور توجہ حاصل ہوئی، جبکہ کٹارہ کے مختلف ریستورانوں اور کیفوں میں بھی نمایاں رش دیکھنے میں آیا ہے۔ عید کی خوشیوں میں شریک متعدد زائرین نے کٹارہ کی جانب سے فراہم کیے گئے پرجوش اور خاندانی ماحول کو سراہتے ہوئے کہا ہے کہ فنی، تفریحی اور ثقافتی سرگرمیوں کے متنوع امتزاج نے ہر عمر کے افراد کے لیے یادگار اور خوشگوار تجربہ فراہم کیا ہے۔ 1447 ہجری کے حج سیزن میں قطری عازمین حج کا سفر، قطری حج مشن کی براہ راست نگرانی اور سعودی عرب کے متعلقہ اداروں کے ساتھ قریبی تعاون کے تحت کامیابی سے جاری رہا۔ اس مربوط اور جدید انتظامی نظام نے حجاج کرام کو وطن سے روانگی کے وقت سے لے کر مقدس سرزمین میں اپنے روحانی سفر کی تکمیل تک امن، اطمینان اور سکون کے ماحول میں مناسک حج ادا کرنے کا موقع فراہم کیا ہے۔ متعدد قطری حجاج نے اس سال کے انتظامات کو خدمات اور تنظیم کے اعتبار سے ایک نمایاں پیش رفت قرار دیا۔ ان کے مطابق منا، عرفات اور مزدلفہ میں قائم کیمپوں کی سہولیات میں واضح بہتری دیکھی گئی، جبکہ طبی، شرعی، رہنمائی اور خوراک سے متعلق خدمات 24 گھنٹے دستیاب رہیں۔ اس کے علاوہ قطری حج مشن اور اس کے معاون شعبوں کے ساتھ رابطے کے مؤثر ذرائع نے حجاج کو ہر ممکن سہولت فراہم کی، جس سے وہ مکمل یکسوئی کے ساتھ عبادت، دعا اور مناسک کی ادائیگی میں مصروف رہ سکے۔ حجاج کا کہنا تھا کہ اس سال کا حج محض ایک فریضے کی ادائیگی نہیں، بلکہ ایک بھرپور روحانی اور ایمانی تجربہ ثابت ہوا، جہاں عبادت کی کیفیت اور روحانی سکون کے ساتھ اعلیٰ معیار کی خدمات بھی میسر آئیں۔ ان کے مطابق یہ مختلف اداروں کی مسلسل محنت اور مؤثر منصوبہ بندی کا ثبوت ہے، جو قطری حجاج کی خدمت کے نظام کو ہر سال مزید بہتر بنانے میں معاون ثابت ہو رہی ہے۔ یہ تمام اقدامات وزارت اوقاف و اسلامی امور کی اس جامع حکمت عملی کا حصہ ہیں، جس میں حج اور عمرہ کے انتظامی نظام کو جدید خطوط پر استوار کرنے،
خدمات کے معیار کو بلند کرنے، فیلڈ آپریشنز کی کارکردگی بڑھانے اور اندرون و بیرون ملک شراکت دار اداروں کے ساتھ تعاون کو فروغ دینے پر خصوصی توجہ دی جا رہی ہے۔ وزارت اوقاف اور قطر حج مشن کی حکمت عملی حجاج کو محفوظ، آسان اور جامع خدمات فراہم کرنے کے عزم کی عکاسی کرتی ہے، جبکہ ایجنسیز کے انتظام، لاجسٹکس اور صحت کی سہولیات میں جدید ترین طریقۂ کار اختیار کر کے ریاست قطر کے اس ویژن کو عملی شکل دی جا رہی ہے جس کا مقصد ہر سال حجاج کے لیے ایک مثالی اور یادگار حج تجربہ فراہم کرنا ہے۔ یہ خبریں اردو ریڈیو ایف ایم 107 سے نشر کی جا رہی ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ آبنائے ہرمز کو فوری طور پر بین الاقوامی جہاز رانی کے لیے مکمل طور پر کھول دیا جانا چاہیے اور وہاں سے گزرنے والے بحری جہازوں پر کسی قسم کی فیس عائد نہیں ہونی چاہیے۔ سوشل میڈیا پلیٹ فارم ٹروتھ سوشل پر جاری ایک بیان میں ٹرمپ نے کہا کہ بعض اہم معاملات پر پیش رفت ہو چکی ہے جبکہ دیگر نسبتاً کم اہم نکات پر بھی اتفاق رائے حاصل کر لیا گیا ہے۔ انہوں نے اس بات کی طرف اشارہ کیا کہ ایران کے ساتھ جنگ بندی میں توسیع سے متعلق معاہدے پر وہ جلد حتمی فیصلہ کریں گے۔ امریکی صدر نے ایک بار پھر زور دیتے ہوئے کہا کہ ایران کو یہ تسلیم کرنا ہوگا کہ وہ کبھی بھی جوہری ہتھیار حاصل نہیں کرے گا۔ ٹرمپ نے مزید کہا کہ ایران پر عائد بحری پابندیاں ہٹا دی جائیں گی جس کے بعد آبنائے ہرمز میں موجود بحری جہاز اپنی نقل و حرکت دوبارہ شروع کر سکیں گے۔ انہوں نے یہ بھی دعویٰ کیا کہ تمام بحری بارودی سرنگوں کو ہٹایا یا ناکارہ بنایا جائے گا۔ ان کے مطابق امریکی افواج متعدد بارودی سرنگیں پہلے ہی تباہ کر چکی ہیں جبکہ باقی ماندہ سرنگوں کو ہٹانے کا عمل بھی مکمل کیا جائے گا۔ ادھر بعض ذرائع کے مطابق امریکہ اور ایران کے درمیان اپریل کے آغاز سے جاری جنگ بندی میں مزید 60 روز کی توسیع کے لیے ایک معاہدہ طے پانے کے قریب ہے جس سے آبنائے ہرمز کے ذریعے تیل اور گیس کی ترسیل دوبارہ بحال ہونے کی توقع ہے۔ امریکہ نے کہا ہے کہ پینٹاگون میں لبنانی اور اسرائیلی فوجی وفود کے درمیان ہونے والے سیکیورٹی مذاکرات مثبت اور تعمیری رہے ہیں۔ امریکی نائب وزیر دفاع البرج کولبی نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر بیان دیتے ہوئے کہا ہے کہ پینٹاگون میں ہونے والی یہ ملاقاتیں دو ممالک کے درمیان جاری امن کوششوں کی حمایت کے لیے سیکیورٹی مذاکرات کا حصہ تھیں۔ ان کے مطابق ان تعمیری بات چیت کے نتائج آئندہ ہفتے امریکی ادارہ خارجہ کی سربراہی میں شروع ہونے والے سیاسی مذاکرات کی بنیاد فراہم کریں گے۔ کولبی نے مزید بتایا کہ امریکہ سیکیورٹی امور پر گفتگو کے تسلسل کے لیے جلد ایک اور اجلاس منعقد کرنے کا ارادہ رکھتا ہے، تاہم انہوں نے لبنان میں نافذ جنگ بندی معاہدے کا کوئی حوالہ نہیں دیا۔ یہ ملاقاتیں ایسے وقت میں ہو رہی ہیں جب اسرائیلی فوج لبنان پر اپنی کارروائیوں میں شدت لا رہی ہے جس کے نتیجے میں متعدد افراد جاں بحق اور زخمی ہوئے ہیں۔ لبنانی وزارت صحت کے ایمرجنسی آپریشن سینٹر کے مطابق 2 مارچ سے جاری اسرائیلی حملوں میں اب تک 3,355 افراد جاں بحق جبکہ 10,095 زخمی ہو چکے ہیں۔ وزارت نے کہا ہے کہ یہ اعداد و شمار لبنان پر جاری حملوں کے مجموعی انسانی نقصان کی عکاسی کرتے ہیں۔ امریکی فوج نے اعلان کیا ہے کہ مشرق بحر الکاہل میں کشتی پر کیے گئے حملے میں 3 افراد ہلاک ہو گئے ہیں۔ حالیہ مہینوں کے دوران اس نوعیت کی کارروائیوں میں یہ ایک نیا واقعہ ہے۔ امریکہ گزشتہ کئی ماہ سے بحر الکاہل اور بحیرہ کیریبین میں ایسی کشتیوں کو نشانہ بنا رہا ہے جن پر منشیات کی اسمگلنگ میں ملوث ہونے کا شبہ ظاہر کیا جاتا ہے۔ تاہم ناقدین کا کہنا ہے کہ امریکی انتظامیہ نے اب تک ان کشتیوں کے خلاف عائد الزامات کے حق میں کوئی واضح شواہد پیش نہیں کیے ہیں۔ دوسری جانب اقوام متحدہ کے بعض عہدیداروں اور ماہرین نے ان حملوں پر شدید تنقید کرتے ہوئے کہا انہیں ماورائے عدالت ہلاکتوں کے مترادف قرار دیا ہے۔ امریکی وزیر دفاع پیٹ ہگسس نے ایشیائی اتحادی ممالک سے دفاعی اخراجات میں اضافے کا مطالبہ کیا ہے۔ سنگاپور میں شنگری لا ڈائیلاگ کے موقع پر خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ مضبوط اور خود انحصار اتحادی ہی مؤثر دفاعی حکمت عملی کی بنیاد ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ امریکہ اپنے ایشیائی اتحادیوں اور شراکت داروں سے توقع رکھتا ہے کہ وہ اپنے دفاعی بجٹ کو مجموعی قومی پیداوار کے 3.5% تک بڑھائیں گے۔ ہگسس نے کہا کہ امیر ممالک کے دفاع کے لیے امریکی مالی معاونت کا دور اب ختم ہو چکا ہے۔ ان کے بقول امریکہ کو ایسے شراکت دار درکار ہیں جو ذمہ داریوں اور خطرات میں برابر کے شریک ہوں،
کیونکہ مضبوط اتحاد

0: روشنی بر روشنی، اللہ اپنے نور کی طرف جس کی چاہتا ہے رہنمائی فرماتا ہے۔
1: انسانوں کے مسئلے مسائل اور روزمرہ کے معاملات پر روشنی کے لیے سنتے رہیے نور اسلام،
2: ہر جمعہ شام 4 بجے، اونلی آن FM 107، دل سے دیس۔

السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، میں ہوں طلحہ اشرف الزمان اور آپ سن رہے ہیں عید الاضحیٰ کا خصوصی پروگرام پیغام عید. سامعین کرام، عید الاضحیٰ اور عید الفطر مسلمانوں کے وہ مذہبی تہوار ہیں جن کی ایک مسلمہ اہمیت ہے. عید الفطر ماہ رمضان کے اختتام پر روزہ دار کے لیے اللہ تعالیٰ کا خصوصی انعام ہے، اور عید الاضحیٰ سنت ابراہیمی کی یاد میں منائی جاتی ہے. مسلمان عید الاضحیٰ کے موقع پر خلیل اللہ ابراہیم علیہ السلام کی عظیم قربانی کا اعادہ کرتے ہوئے اور ذبیح اللہ اسماعیل علیہ السلام کی فرما برداری و اطاعت کے ساتھ ساتھ اپنے آپ کو رضا الہی کے لیے قربان کرنے کا درس یاد کرتے ہیں. عید اور قربانی کے حوالے سے قرآن پاک میں ارشاد ربانی ہے، اور ہر امت کے لیے ہم نے قربانی کے طریقے مقرر فرمائے ہیں تاکہ چوپائے جانوروں پر اللہ کا نام لیں جو اللہ نے انہیں دے رکھے ہیں. سمجھ لو کہ تم سب کا معبود برحق صرف ایک ہی ہے، تم اسی کے تابع فرمان ہو جاؤ. عاجزی کرنے والوں کو خوشخبری سنا دیجئے. یہ سورۃ الحج کی آیت رقم 34 ہے. اس طرح ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اپنے فائدے حاصل کرنے کو آ جائیں اور ان مقررہ دنوں میں اللہ کا نام یاد کریں ان چوپایوں پر جو پالتو ہیں، بس تم آپ بھی کھاؤ اور بھوکے فقیروں کو بھی کھلاؤ. سورۃ الحج کی آیت رقم 28. سامعین کرام، عید الاضحیٰ کی آمد کے ساتھ ہی دنیا بھر کے مسلمان اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے قربانی کا اہتمام کرتے ہیں. لیکن اہم سوال یہ ہے کہ آخر قربانی کا اصل مقصد کیا ہے، اس عبادت کی فضیلت کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس کا مقام کیوں اتنا بلند ہے؟ سامعین کرام، قربانی دراصل ابراہیم علیہ السلام کی عظیم سنت کی یادگار ہے. اسی قربانی کی یاد کو تازہ رکھنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے امت مسلمہ کو قربانی کا حکم عطا فرمایا ہے. اسلام چاہتا ہے کہ عید کی خوشیاں صرف مالداروں تک محدود نہ رہیں، بلکہ غریب، محتاج اور کمزور لوگ بھی اس خوشی میں شریک ہوں. اس لیے قربانی ایک عبادت بھی ہے اور ایک عظیم معاشرتی پیغام بھی. سامعین کرام، قربانی کی فضیلت کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی محبت کے ساتھ امت کو خوشخبری سنائی ہے. ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہ روایت کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قربانی کے دن میں اللہ تعالیٰ کے نزدیک انسان کا کوئی عمل خون بہانے یعنی قربانی کرنے سے زیادہ محبوب نہیں، اور یہ قربانی قیامت کے دن اپنے سینگوں، بالوں اور کھروں سمیت آئے گی، اور قربانی کا خون زمین پر گرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ کے ہاں قبولیت کا مقام پا لیتا ہے. لہذا خوش دلی کے ساتھ قربانی کیا کرو. سامعین کرام، یہ کتنی عظیم بشارت ہے کہ قربانی اللہ تعالیٰ کے نزدیک اتنی محبوب عبادت ہے. قربانی کا ہر لمحہ اجر ہے، اس کا ہر قطرہ رحمت ہے، اور اس کا ہر عمل بندے کو اللہ کے قریب کرتا ہے. ایک اور روایت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فاطمہ رضی اللہ عنہ سے فرمایا، اے فاطمہ، اٹھو اور اپنی قربانی کے پاس جاؤ، کیونکہ اس کے خون کے پہلے قطرے کے ساتھ تمہارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں. یا فاطمہ قومی فاشہدی اضحیتک فانہ یغفر لک عند اول قطرۃ من دمها کل ذنب عملتہ. سوچیے سامعین کرام، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر کتنی رحمت فرماتا ہے. ایک

0: عبادت کے ذریعے بندے کے گناہوں کی معافی، دل کی پاکیزگی اور روح کی اصلاح کا سامان کر دیا گیا ہے۔ اس لیے قربانی صرف رسم نہیں ہونی چاہیے، اس کے اندر اخلاص، تقوی اور اللہ کی رضا کی نیت ہونی چاہیے۔ اسی لیے تو قرآن میں فرمایا گیا ہے، اللہ تک نہ ان کا گوشت پہنچتا ہے اور نہ ان کا خون، بلکہ اس تک تمہارا تقوی پہنچتا ہے۔ اسلام نے قربانی کے وقت اور طریقے کو بھی سنت کے مطابق مقرر فرمایا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے نماز عید سے پہلے قربانی کی اس نے صرف اپنے لیے ذبح کیا، اور جس نے نماز کے بعد قربانی کی اس کی قربانی مکمل ہو گئی اور اس نے مسلمانوں کی سنت کو پا لیا۔ سامعین کرام، آج ہمیں چاہیے کہ ہم قربانی کو صرف ایک معاشرتی روایت نہ سمجھیں، بلکہ اس کے اصل روح کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ یہ عبادت ہمیں اطاعت سکھاتی ہے، اخلاص سکھاتی ہے، اللہ تعالیٰ کے قریب ہونے کا راستہ دکھاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہماری قربانیوں کو قبول فرمائے، ہمیں اخلاص عطا فرمائے، ساتھ ساتھ اہل فلسطین اور اہل غزہ کو عزت، قوت، نصرت اور غلبہ عطا فرمائے۔ اے اللہ، تو ان کے دشمنوں کے دل میں ان کا رعب پیدا فرما اور انہیں اپنی خاص مدد سے نواز دے۔ آمین یا رب العالمین۔ انہیں پیغامات کے ساتھ سامعین کرام، پروگرام پیغام عید اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ تکنیکی معاون ندیم انصاری اور مجھے طلحہ شف الزمان کو عید الاضحیٰ کے اس خصوصی سیگمنٹ سے دیجیے اجازت۔ مع السلامہ۔
1: اللہ کی رحمتوں اور نعمتوں سے آپ کا گھر ہمیشہ بھرا رہے، اس عید پر صرف دعوت ہی نہیں بلکہ اپنوں کے ساتھ محبت کا سلسلہ چلتا رہے۔ ایف ایم 107 کی جانب سے میں آپ کی امیتا آپ سبھی کو عید الاضحیٰ کی دلی مبارکباد دیتی ہوں۔ بنے رہیے ہمارے ساتھ، سنتے رہیے ایف ایم 107، دل سے۔

کا جذبہ اور خوشیوں کا جہاں. یہ عید ہمیں سیکریفائس، پیشنس اور شیئرنگ کا پیغام دیتی ہے. اللہ کرے کہ یہ دن آپ کے لیے خوشیاں، برکت اور سکون لے کر آئے. اپنے گھر والوں، دوستوں اور ضرورت مند لوگوں کے ساتھ خوشیاں بانٹنا نہ بھولیں. دعا ہے کہ اللہ آپ کی ہر قربانی کو قبول فرمائے اور آپ کی زندگی کو کامیابی اور رحمت سے بھر دے. میں ہوں نازیہ، میری اور ایف ایم 107 کی پوری ٹیم کی طرف سے آپ سبھی کو دل سے عید الاضحیٰ مبارک.

اردو ریڈیو ایف ایم 107 کے اپنے تمام سامعین کو مطلع کرتا ہے کہ دوحہ اور اس کے نواحی علاقوں میں ظہر کی اذان کا وقت ہو گیا ہے۔ اللہ

0: والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعث مقاما محمودا الذي وعدته.
1: FM 107 پر پیغام.
2: یہ بات آپ کے مشاہدے میں آئی ہوگی کہ انسان محنت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ پر توکل بھی کرتا ہے، لیکن بعض اوقات نتیجہ منفی نکل آتا ہے. اصل میں انسان کا علم بہت محدود ہے، آپ دیوار کے پیچھے کی شے کو نہیں دیکھ سکتے. انسان کی زندگی میں جو واقعات اور حادثات رونما ہوتے ہیں وہ دیوار کے پیچھے چھپے ہوتے ہیں، اور قرآن حکیم میں اسے تقدیر کا نام دیا گیا ہے. دیکھنے میں آیا کہ کچھ لوگوں کے حالات اچانک خراب ہو جاتے ہیں اور ناکامیاں شروع ہو جاتی ہیں، پریشانیاں گھیر لیتی ہیں، تو اس وقت سوچنا چاہیے کہ کوئی اچھا کام تھا جسے چھوڑ دیا گیا، یا کوئی نیا برا کام اختیار کر لیا گیا. اللہ تعالیٰ انسان کو اس سے آگاہ کرنا چاہتا ہے تاکہ وہ خود کو ٹھیک کر لے. یاد رکھیے کہ اللہ تعالیٰ انسان کا دشمن نہیں ہے، وہ اپنے بندوں سے بہت محبت کرتا ہے. مشکل حالات اور پریشانی کے وقت انسان کو چاہیے کہ وہ اپنا جائزہ لے اور اپنی غلطیوں اور کوتاہیوں کی اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے. سجدے میں گر جائے تو سارے بگڑے کام سنور جائیں گے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے.
1: پیغام On FM 107.
3: دوستوں، میٹرو اسٹیشن میں سیفٹی اور سیکیورٹی گائیڈ لائنز پر عمل کرنا بہت ضروری ہے تاکہ آپ کا سفر اور دوسروں کا سفر بھی پرسکون اور محفوظ ہو. کچھ اہم باتیں جو ہر مسافر کو یاد رکھنی چاہیے وہ یہ ہیں کہ اپنی پرسنل چیزیں ہمیشہ اپنے ساتھ محفوظ رکھیں. سامان کھو جانے سے بچنے کے لیے اپنے بیگز اور سامان پر نظر رکھیں. کسی بھی ایمرجنسی کی صورت میں فوراً مدد طلب کریں. اسٹیشن اسٹاف یا سیکیورٹی پرسنل سے رابطہ کریں تاکہ آپ کو ضروری مدد مل سکے. دروازوں کے قریب کھڑے نہ ہوں، خصوصاً جب دروازے کھل رہے ہوں یا بند ہو رہے ہوں. دروازوں سے سیف ڈسٹینس بنائے رکھنا ضروری ہے تاکہ چوٹ لگنے کا خطرہ نہ ہو. اسٹیشنز کے اندر دیے گئے انسٹرکشنز اور سائن کو دھیان سے پڑھیں اور ان پر عمل کریں، یہ آپ کی سیفٹی کے لیے ہوتے ہیں. اسٹیشنز کے اندر اسموکنگ کرنا سختی سے منع ہے. اسموکنگ نہ کریں تاکہ سب کے لیے سیف اور صحت مند ماحول بنا رہے. ایسکیلیٹر یا چلتی سیڑھی پر بچوں کا خیال رکھنا بے حد ضروری ہے، ہمیشہ ان کا ہاتھ پکڑ کر رکھیے. ان گائیڈ لائنز کو فالو کر کے آپ اپنا اور دوسروں کا سفر بہترین اور محفوظ بنا سکتے ہیں. سیفٹی سب کی ذمہ داری ہے، اس لیے ہمیشہ احتیاط اور توجہ کے ساتھ میٹرو اسٹیشنز کا استعمال کریں. FM 107 آپ کو یاد دلاتا ہے کہ سیفٹی سب سے پہلے ہے.

کے دوسرے اور چوتھے دن دوپہر 3 بجے, جہاں ہوگی عید کی مستی, کلچرل اسٹوریز اور دل کو چھو لینے والے مومنٹس, مزیدار عید ڈشز کا سفر.

0: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ سن رہے ہیں حدیث ان اے منٹ سیم کے ساتھ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عید الاضحیٰ کے دن نماز کے بعد خطبہ دیا اور فرمایا، جو ہماری طرح نماز پڑھے اور ہماری طرح قربانی کرے، اس کی قربانی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نزدیک مقبول ہوگی، اور جس نے عید کی نماز سے پہلے قربانی کر لی اس کی قربانی نہیں ہوئی. حضرت ابو بردہ بن نیار رضی اللہ عنہ، جو حضرت برا بن عازب رضی اللہ عنہ کے چاچا تھے، عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے عید کی نماز سے پہلے ہی اپنی قربانی کر لی تھی. میں نے سوچا آج کھانے پینے کا دن ہے اور میں چاہتا تھا کہ میرے گھر میں سب سے پہلے قربانی ہو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہاری وہ بکری صرف گوشت کے لیے تھی، قربانی نہیں ہوئی. انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے پاس ایک جوان بکری ہے جو مجھے دو بکریوں سے بھی زیادہ پیاری ہے، کیا وہ میری طرف سے قربانی کے لیے کافی ہوگی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں تمہارے لیے کافی ہوگی، لیکن تمہارے بعد کسی اور کے لیے کافی نہ ہوگی. روایت صحیح بخاری. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ عز و جل فرشتوں سے فرماتا ہے کہ جب میرا کوئی بندہ برائی کرنے کا ارادہ کرے تو اس کے خلاف اس وقت تک نہ لکھو جب تک وہ برائی اس کے سر زد نہ ہو. اگر وہ اس برائی کا ارتکاب کر لے تو صرف ایک ہی گناہ لکھو، اور اگر وہ میری خاطر اسے چھوڑ دے تو اس کے لیے ایک نیکی لکھو، اور جب وہ کوئی نیک کام کرنے کا ارادہ کرے لیکن اسے کر نہ سکے تو بھی اس کے حصے میں ایک نیکی لکھ دو. پھر اگر وہ نیکی کر لے تو اس کے لیے 10 سے 700 گنا تک بڑھا کر لکھ دو. روایت صحیح بخاری، صحیح مسلم، ترمذی.
1: عید الاضحیٰ ایثار، قربانی اور اللہ کی رضا کے لیے اپنے جذبوں کو نچھاور کرنے کا پیغام ہے. میرے یعنی اسماعیل خان اور اردو ریڈیو قطر کی جانب سے تمام سننے والوں کو عید الاضحیٰ بہت بہت مبارک ہو. اللہ تعالیٰ ہماری عبادات، قربانیاں اور دعائیں قبول فرمائے اور ہمارے گھروں کو امن، خوشیوں اور برکتوں سے بھرتے.

اختتام پر روزہ دار کے لیے اللہ تعالیٰ کا خصوصی انعام ہے اور عید الاضحیٰ سنت ابراہیمی کی یاد میں منائی جاتی ہے۔ مسلمان عید الاضحیٰ کے موقع پر خلیل اللہ ابراہیم علیہ السلام کی عظیم قربانی کا اعادہ کرتے ہوئے اور ذبیح اللہ اسماعیل علیہ السلام کی فرما برداری و اطاعت کے ساتھ ساتھ اپنے آپ کو رضا الہی کے لیے قربان کرنے کا درس یاد کرتے ہیں۔ عید اور قربانی کے حوالے سے قرآن پاک میں ارشاد ربانی ہے، اور ہر امت کے لیے ہم نے قربانی کے طریقے مقرر فرمائے ہیں تاکہ چوپائے جانوروں پر اللہ کا نام لیں جو اللہ نے انہیں دے رکھے ہیں۔ سمجھ لو کہ تم سب کا معبود برحق صرف ایک ہی ہے، تم اسی کے تابع فرمان ہو جاؤ۔ عاجزی کرنے والوں کو خوشخبری سنا دیجئے، یہ سورۃ الحج کی آیت رقم 34 ہے۔ اس طرح ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اپنے فائدے حاصل کرنے کو آ جائیں اور ان مقررہ دنوں میں اللہ کا نام یاد کریں ان چوپایوں پر جو پالتو ہیں، بس تم آپ بھی کھاؤ اور بھوکے فقیروں کو بھی کھلاؤ۔ سورۃ الحج کی آیت رقم 28۔ سامعین کرام، عید الاضحیٰ کی آمد کے ساتھ ہی دنیا بھر کے مسلمان اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے قربانی کا اہتمام کرتے ہیں، لیکن اہم سوال یہ ہے کہ آخر قربانی کا اصل مقصد کیا ہے، اس عبادت کی فضیلت کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس کا مقام کیوں اتنا بلند ہے؟ سامعین کرام، قربانی دراصل ابراہیم علیہ السلام کی عظیم سنت کی یادگار ہے۔ اسی قربانی کی یاد کو تازہ رکھنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے امت مسلمہ کو قربانی کا حکم عطا فرمایا ہے۔ اسلام چاہتا ہے کہ عید کی خوشیاں صرف مالداروں تک محدود نہ رہیں بلکہ غریب، محتاج اور کمزور لوگ بھی اس خوشی میں شریک ہوں۔ اس لیے قربانی ایک عبادت بھی ہے اور ایک عظیم معاشرتی پیغام بھی۔ سامعین کرام، قربانی کی فضیلت کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی محبت کے ساتھ امت کو خوشخبری سنائی ہے۔ ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہ روایت کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قربانی کے دن میں اللہ تعالیٰ کے نزدیک انسان کا کوئی عمل خون بہانے یعنی قربانی کرنے سے زیادہ محبوب نہیں، اور یہ قربانی قیامت کے دن اپنے سینگوں، بالوں اور کھروں سمیت آئے گی، اور قربانی کا خون زمین پر گرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ کے ہاں قبولیت کا مقام پا لیتا ہے، لہٰذا خوش دلی کے ساتھ قربانی کیا کرو۔ سامعین کرام، یہ کتنی عظیم بشارت ہے کہ قربانی اللہ تعالیٰ کے نزدیک اتنی محبوب عبادت ہے۔ قربانی کا ہر لمحہ اجر ہے، اس کا ہر قطرہ رحمت ہے، اور اس کا ہر عمل بندے کو اللہ کے قریب کرتا ہے۔ ایک اور روایت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فاطمہ رضی اللہ عنہ سے فرمایا، اے فاطمہ، اٹھو اور اپنی قربانی کے پاس جاؤ، کیونکہ اس کے خون کے پہلے قطرے کے ساتھ تمہارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ یا فاطمہ تو قومی فاشہدی اضحیتک فانہ یغفر لک عند اول قطرۃ من دمها کل ذنب عملتہ۔ سوچیے سامعین کرام، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر کتنی رحمت فرماتا ہے۔ ایک عبادت کے ذریعے بندے کے گناہوں کی معافی، دل کی پاکیزگی اور روح کی اصلاح کا سامان کر دیا گیا ہے۔ اس لیے قربانی صرف رسم نہیں ہونی چاہیے، اس کے اندر اخلاص، تقوی اور اللہ کی رضا کی نیت ہونی چاہیے۔ اسی لیے تو قرآن میں فرمایا گیا ہے، اللہ تک نہ ان کا گوشت پہنچتا ہے اور نہ ان کا خون، بلکہ اس تک تمہارا تقوی پہنچتا ہے۔ اسلام نے قربانی کے وقت اور طریقے کو بھی سنت کے مطابق مقرر فرمایا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے نماز عید سے پہلے قربانی کی اس نے صرف اپنے لیے ذبح کیا، اور جس نے نماز کے بعد قربانی کی اس کی قربانی مکمل ہو گئی اور اس نے مسلمانوں کی سنت کو پا لیا۔ سامعین کرام، آج ہمیں چاہیے کہ ہم قربانی کو صرف ایک معاشرتی روایت نہ سمجھیں بلکہ اس کے اصل روح کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ یہ عبادت ہمیں اطاعت سکھاتی ہے، اخلاص سکھاتی ہے، اللہ تعالیٰ کے قریب ہونے کا راستہ دکھاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہماری قربانیوں کو قبول فرمائے، ہمیں اخلاص عطا فرمائے، ساتھ ساتھ اہل فلسطین اور اہل غزہ کو عزت، قوت، نصرت اور غلبہ عطا فرمائے۔ اے اللہ، تو ان کے دشمنوں کے دل میں ان کا رعب پیدا فرما اور انہیں اپنی خاص مدد سے نواز دے۔ آمین یا رب العالمین۔ انہیں پیغامات کے ساتھ سامعین کرام، پروگرام پیغام عید اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ تکنیک معاون ندیم انصاری اور مجھے طلحہ شف الزمان کو عید الاضحیٰ کے اس خصوصی سیگمنٹ سے دیجیے اجازت۔ مع السلامہ۔

السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سامعین آج عید الاضحیٰ کا چوتھا دن ہے اصلاح امن اور خیر کا دن آئیے اللہ سبحانہ وتعالی کی بارگاہ میں ایک ساتھ ہاتھ اٹھا کر دعا کرتے ہیں اللہم اصلح لی دینی الذی ہوا عصمت امری وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي وأصلح لي آخرتي التي فيها معادي واجعل الحياة زيادة لي في كل خير واجعل الموت رحمة لي من كل شر يا الله میرا دین درست کر دے جو میرے معاملات کی حفاظت ہے میری دنیا درست کر دے جس میں میرا گزارا ہے میری آخرت درست کر دے جہاں مجھے لوٹ کر جانا ہے میری زندگی کو ہر بھلائی میں اضافہ بنا دے اور موت کو ہر برائی سے راحت بنا دے سامعین عید الاضحیٰ کا چوتھا دن ہمیں بیلنس سکھاتا ہے دین بھی دنیا بھی اور آخرت بھی کافی دفعہ ہم صرف پہلو پکڑ لیتے ہیں یا صرف دنیا یا صرف جذبات یا صرف شکایت یہ دعا ہمیں یاد دلاتی ہے کہ مومن کی زندگی کا نظام مکمل ہوتا ہے دین سے راہ ملتی ہے دنیا سے امتحان ہوتا ہے اور آخرت سے منزل کا احساس ہوتا ہے اور جب ہم کہتے ہیں حیات زیادہ تو مطلب یہ ہے کہ ہماری زندگی کا ہر دن خیر میں بڑھتا جائے اور جب موت راحت کہتے ہیں تو مطلب یہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں ایسی آخرت دے جو رحمت اور سکون والی ہو سامعین عید کا سب سے بڑا تحفہ یہ ہے کہ اپنی زندگی کو خیر کی طرف موڑ دیں آج کا دن ہمیں یہ بھی سکھاتا ہے کہ ہم اپنی روزمرہ کی زندگی میں متوازن راستہ اختیار کریں نہ اتنی لگن کہ دنیا کو بھول جائیں نہ اتنی مصروفیت کہ دین دور ہو جائے بلکہ ہر کام میں اللہ سبحانہ وتعالی کی رضا کو سامنے رکھ کر چلنا ہی اصل کامیابی ہے یہی وہ بیلنس ہے جو انسان کو بے چینی سے نکال کر سکون تک لے جاتا ہے اور سامعین جب ہم اپنی زندگی کے ہر پہلو کو خیر کی طرف موڑ دیتے ہیں تو ہر دن ایک نئی عید بن جاتا ہے ہر فیصلہ ہر دعا اور ہر کوشش اگر اللہ سبحانہ وتعالی کے لیے ہو تو اس میں برکت ہی برکت ہوتی ہے یہ احساس کہ ہماری زندگی کا ہر لمحہ مقصد کے ساتھ جڑا ہے انسان کو اندر سے روشن رکھتا ہے تو آئیے اس چوتھے دن پر یہ ارادہ کریں کہ ہم اپنی زندگی میں بیلنس قائم رکھیں گے دین دنیا اور آخرت کو ساتھ لے کر چلیں گے اور ہر قدم پر اللہ سبحانہ وتعالی کی رضا حاصل کرنے کی کوشش کریں گے اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں اس توازن بھری زندگی جینے کی توفیق عطا فرمائے ہماری ساری کوششوں کو اپنی رضا کے لیے قبول کرے اور ہمیں دونوں جہاں کی کامیابی نصیب فرمائے اللہ سبحانہ وتعالی ہمارے دین کو مضبوط کرے ہماری دنیا کو حلال اور برکت والی بنائے اور ہماری آخرت کو جنت کا راستہ دے اللہ سبحانہ وتعالی ہمارے

لیکن اللہ کی رضا کو ہر چیز پر ترجیح دی گئی۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے بھی فرمایا، ابا جان، آپ کو جو بھی حکم دیا گیا ہے اس پر عمل کیجیے، انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے۔ یہی اصل ایمان ہے، یہی اصل تسلیم و رضا ہے، اور اسی یاد میں ہر سال دنیا بھر کے مسلمان قربانی کرتے ہیں۔ مگر صرف جانور کی قربانی کافی نہیں، ہمیں اپنی انا، نفرت، تکبر اور برائیوں کی بھی قربانی دینی ہوگی۔ کبھی کبھی ہم سمجھتے ہیں کہ قربانی صرف عید کے دن تک محدود ہے، لیکن اصل قربانی تو روزمرہ کی زندگی میں ہوتی ہے۔ اپنے غصے کو روک لینا، کسی ضرورت مند کی مدد کر دینا، ماں باپ کی خدمات اور کسی کا دل نہ دکھانا، یہ سب بھی قربانی کے خوبصورت روپ ہیں۔ عید الاضحیٰ صرف خوشی کا دن نہیں، بلکہ تقسیم اور محبت کا دن ہے۔ یہ ہمیں سکھاتا ہے کہ اپنی خوشیوں میں دوسروں کو بھی شامل کریں۔ قربانی کا گوشت ضرورت مندوں تک پہنچانا، رشتہ داروں اور پڑوسیوں کا خیال رکھنا، یہی عید الاضحیٰ کا اصل حسن ہے۔ آج جب دنیا میں اتنی دوریاں ہیں تو عید الاضحیٰ ہمیں ایک دوسرے کے قریب لانا سکھاتا ہے۔ ایک مسکراہٹ، ایک دعا، ایک مدد کبھی کبھی کسی کی پوری دنیا بدل دیتی ہے۔ آج دنیا بھر سے آئے ہوئے حجاج اللہ کے گھر میں موجود ہیں، وہ عرفات کے میدان میں دعاؤں میں مشغول ہیں، اپنے رب سے مغفرت اور رحمت طلب کر رہے ہیں۔ آئیے ہم بھی دعا کرتے ہیں، یا اللہ تمام حجاج کا حج مقبول فرما، ان کی عبادت، ان کی دعاؤں اور ان کی قربانیوں کو قبول فرما۔ یا اللہ ہمیں بھی اپنے گھر کی حاضری نصیب فرما اور ہمارے دلوں کو ایمان اور سکون سے بھر دے، آمین یا رب العالمین۔ عید الاضحیٰ اسلام کی تاریخ اور عقیدے کا ایک بہت ہی عظیم اور روحانی تہوار ہے، جو ہر سال ذوالحجہ کے مہینے میں دنیا بھر کے مسلمان مناتے ہیں۔ یہ عید صرف ایک رسم یا تہوار نہیں، بلکہ ایک ایسا عبادت اور تعلیم کا موقع ہے جو انسان کو اپنی زندگی کا اصل مقصد یاد دلاتا ہے۔ عید الاضحیٰ کی بنیاد حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس عظیم قربانی پر ہے جو انہوں نے اللہ کے حکم پر دی تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی زندگی میں کئی امتحانات کا سامنا کیا، لیکن سب سے بڑا امتحان ان کے اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام سے متعلق تھا۔ یہ صرف ایک واقعہ نہیں، بلکہ ایک ایسا ایمان افروز لمحہ ہے جو قیامت تک مسلمانوں کے لیے مثال بنا رہے گا۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم پر قربان کرنے کا فیصلہ کیا، تو یہ ان کے ایمان کی انتہا تھی۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے بھی اپنے والد کی بات کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا حکم سمجھ کر قبول کیا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان دونوں کے اخلاص اور اطاعت کو قبول فرمایا اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جگہ ایک جانور کو قربانی کے لیے بھیج دیا۔ اس واقعے سے یہ سبق ملتا ہے کہ اللہ صرف نیت اور اخلاص کو دیکھتا ہے۔ اسلام میں تقوی کو بہت زیادہ اہمیت دی جاتی ہے۔ تقوی کا مطلب ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ڈر اور اس کی رضا کی طرف رجحان۔ عید الاضحیٰ کا اصل پیغام بھی یہی ہے کہ انسان اپنی زندگی کو اللہ کی رضا کے مطابق ڈھال لے۔ قربانی کا عمل ہمیں یہ یاد دلاتا ہے کہ اگر ہم اپنی زندگی کی محبوب چیزوں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے چھوڑ سکتے ہیں، تو ہم اصل میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے قریب ہو جاتے ہیں۔ یہ عید ہمیں نفس کی تربیت دیتی ہے اور ہمیں سیلف کنٹرول اور سیکریفائس کا سبق سکھاتی ہے۔ قربانی صرف گوشت تقسیم کرنے کا عمل نہیں ہے، اس کا اصل مقصد انسان کے اندر سے تکبر، لالچ اور خود پسندی کو نکالنا ہے۔ جب کوئی مسلمان اپنے مال سے جانور

0: پر خرید کر اللہ کی رضا کے لیے ذبح کرتا ہے تو وہ اپنے اندر ایک بہت بڑا روحانی عمل انجام دیتا ہے۔ یہ عمل ہمیں یاد دلاتا ہے کہ دنیا کی ہر چیز پانی ہے۔ آج جو چیز ہمارے پاس ہے وہ کل کسی اور کے پاس ہو سکتی ہے، اس لیے ہمیں ہمیشہ شکر گزار رہنا چاہیے اور الحمدللہ کہتے رہنا چاہیے۔ عید الاضحیٰ کا ایک بہت ہی خوبصورت پہلو یہ ہے کہ یہ معاشرے میں انصاف اور برابری کو فروغ دیتی ہے۔ جب قربانی کا گوشت تقسیم ہوتا ہے تو ضرورت مند اور امیر سب برابر ہوتے ہیں، اس سے معاشرے میں محبت، ہمدردی اور اتحاد بڑھتا ہے۔ یہ عید ہمیں سکھاتی ہے کہ اصل انسانیت دوسروں کا خیال رکھنے میں ہے۔ اگر ہمارے پڑوس میں کوئی ضرورت مند ہے تو ہمیں اس کی مدد ضرور کرنی چاہیے۔ عید الاضحیٰ کا حج سے گہرا تعلق بے حد روحانی ہے۔ ہر سال جب مسلمان حج ادا کرتے ہیں تو وہ منا، عرفات، مزدلفہ جیسے مقامات پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اور حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت حاجرہ رضی اللہ عنہ کی زندگی کے واقعات کو یاد کرتے ہیں۔ یہ سفر انسان کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے قریب لے جاتا ہے اور اس کے ایمان کو بے حد مضبوط بناتا ہے۔ حج اور عید الاضحیٰ دونوں مل کر ایک ایسا روحانی پیغام دیتے ہیں جو دنیا کے کسی اور مذہب میں نہیں ملتا۔ عید الاضحیٰ صرف حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی کہانی نہیں ہے، بلکہ حضرت حاجرہ رضی اللہ عنہ کی بھی ہمت اور صبر کا ذکر کرتی ہے۔ جب انہوں نے صفا اور مروہ کے درمیان پانی کی تلاش میں دوڑ لگائی تو اللہ نے ان کے لیے زمزم کا چشمہ نکال دیا۔ یہ واقعہ ہمیں سکھاتا ہے کہ صبر اور دعا کبھی ضائع نہیں جاتی۔ جو انسان اللہ پر بھروسہ کرتا ہے، اللہ اس کے لیے راستے کھول دیتا ہے۔ سامعین، حج صرف مناسک کا نام نہیں بلکہ یقین اور توکل کی ایک عظیم مثال ہے۔ اور جب حج کا ذکر ہوتا ہے تو حضرت حاجرہ رضی اللہ عنہ کی قربانی اور صبر کو بھولنا ممکن نہیں۔ سوچیے، ایک سنسان ریگستان، دور دور تک نہ کوئی انسان، نہ پانی، نہ سایہ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے حکم سے اپنی اہلیہ حضرت حاجرہ رضی اللہ عنہ اور چھوٹے سے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اس ویران جگہ چھوڑ کر جا رہے تھے۔ حضرت حاجرہ رضی اللہ عنہ نے پوچھا، کیا یہ اللہ کا حکم ہے؟ جب جواب ملا ہاں تو انہوں نے بس اتنا کہا، پھر اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا۔ یہ تھا یقین، یہ تھا اللہ پر بھروسہ۔ کچھ وقت بعد پانی ختم ہو گیا۔ ننھے سے اسماعیل علیہ السلام پیاس سے بے چین ہونے لگے۔ ایک ماں کا دل تڑپ اٹھا۔ حضرت حاجرہ رضی اللہ عنہ پانی کی تلاش میں صفا اور مروہ پہاڑیوں کے درمیان دوڑیں لگانے لگی۔ ایک بار، دو بار، سات بار وہ دوڑ صرف اپنے بچے کی پیاس بجھانے کے لیے۔ اور پھر اللہ کی رحمت نازل ہوئی۔ سبحان اللہ، ننھے سے اسماعیل علیہ السلام کے قدم مبارک کے پاس سے پانی کا چشمہ پھوٹ نکلا جو آج تک آب زمزم کے نام سے دنیا بھر کے مسلمانوں کے لیے برکت بنا ہوا ہے۔ سمعین، یہ صرف ایک واقعہ نہیں ہے، یہ پیغام ہے کہ جب انسان اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر پورا بھروسہ کرتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے لیے وہاں سے راستے کھولتا ہے جہاں سے وہ سوچ بھی نہیں سکتا۔ آج بھی ہر حاجی صفا اور مروہ کے درمیان سعی کرتا ہے تاکہ دنیا کو یاد رہے کہ ایک ماں کا یقین اور صبر اللہ کو کتنا پسند ہے۔
1: آپ سن رہے ہیں لبیک کی صدا، لبیک کی صدا، اونلی آن ایف ایم 107۔
0: چلیے بات کر لیتے ہیں عید کے دن کی سنتوں کی۔ عید الاضحیٰ کے دن مسلمان غسل کرتے ہیں، اچھے کپڑے پہنتے ہیں،

دلاتی ہے کہ اصل سکسس اپنی ذات سے باہر نکل کر دوسروں کے لیے جینے میں ہے, دوسروں کے لیے کچھ کر دینے میں ہے, کسی کو مسکراہٹ دے دینے میں ہے. اگر ہم اپنی زندگی میں سیکریفائس, آنیسٹی اور فیتھ, یہ بہت ہی بڑے بڑے لفظ ہیں, لیکن ان کو اگر ہم شامل کر لیں تو ہماری سوسائٹی بہتر ہو سکتی ہے. عید الاضحیٰ ایک ایسا سسٹم دکھاتی ہے جو اکویلٹی اور کمپیشن پر مبنی ہے. عید الاضحیٰ کا اصل پیغام یہ ہے کہ انسان اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رضا کو اپنی زندگی کا سب سے بڑا مقصد بنا لے. جب انسان اپنی خواہشات کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم کے نیچے لے آتا ہے تو اس کی زندگی میں سکون ہی سکون آ جاتا ہے. یہ عید ہمیں یاد دلاتی ہے کہ اصل قربانی اپنی ایگو, غصے اور نفرت کی ہوتی ہے. اگر ہم یہ سیکھ لیں تو ہم ایک بہتر انسان بن سکتے ہیں. عید الاضحیٰ ایک عظیم اسلامی تہوار ہے جو ایمان, صبر اور قربانی کا پیغام دیتا ہے. یہ ہمیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اطاعت, حضرت اسماعیل علیہ السلام کی رضا مندی اور حضرت حاجرہ رضی اللہ عنہ کے صبر کی یاد دلاتی ہے. یہ صرف عید کی خوشی کا دن نہیں ہے بلکہ ایک ایسا موقع ہے جو ہمیں اپنی زندگی کو بہتر بنانے کا چانس دیتا ہے. اگر ہم اس کے اصل پیغام کو سمجھ لیں تو ہماری دنیا اور آخرت دونوں سنور سکتے ہیں. عید الاضحیٰ اسلامی تعلیمات کا ایک ایسا حصہ ہے جو انسان کی روحانی تربیت, معاشرتی رواداری اور ایمان کی مضبوطی کو ایک ساتھ جوڑتا ہے. یہ صرف ایک تہوار نہیں بلکہ ایک ایسا زندہ سبق ہے جو ہر سال مسلمانوں کو ان کی اصل پہچان دلاتا ہے. عید الاضحیٰ پر جو سب سے اہم عمل کیا جاتا ہے وہ ہے قربانی. لیکن قربانی کا اصل مطلب صرف جانور ذبح کرنا نہیں بلکہ اپنے اندر کے برے جذبات کو بھی قربان کرنا ہے. اسلام ہمیں سکھاتا ہے کہ جب تک انسان اپنی نفسانی خواہشات یا نفسیاتی خواہشات پر قابو نہیں پاتا تب تک وہ حقیقی کامیابی حاصل نہیں کر سکتا. غصہ, حسد, تکبر اور لالچ ایسے جذبات ہیں جو انسان کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دور کر دیتے ہیں. قربانی کا پیغام یہ ہے کہ انسان ان برائیوں کو اپنی زندگی سے دور کرے اور اخلاص, صبر اور شکر کو اپنا لے. اس عید کا ایک بہت اہم پہلو یہ ہے کہ یہ انسانی برابری کا سبق دیتی ہے کہ ہر ایک انسان ایکول ہے اللہ کی نظروں میں. جب قربانی کا گوشت تقسیم ہوتا ہے یا حج کے دوران طواف کرتے ہوئے کندھے سے کندھا ملائے, چاہے وہ ضرورت مند ہو, چاہے امیر ہو, چاہے غریب ہو, سب ایک برابر اللہ کی نظروں میں. ہر شخص اللہ کی نعمتوں سے برابر فائدہ اٹھاتا ہے. یہ ہے اسلام کا اصل حسن. یہ عمل معاشرے میں انصاف اور ہمدردی کو فروغ دیتا ہے. اسلام کا یہ اصول ہے کہ کوئی بھی انسان دوسرے انسان سے صرف اس کے تقوی کے بنا پر بہتر ہو سکتا ہے, نہ کہ اس کے مال و دولت کی وجہ سے. اگر کسی انسان کے پاس بے حد مال و دولت ہے لیکن اس کے پاس تقوی نہیں, اس کے پاس ایمان نہیں, اس کے پاس اللہ کی وحدانیت کا کوئی ذکر نہیں, دل میں کوئی بھی اچھائی نہیں, تو پھر وہ اللہ کی نظروں میں ایک اچھا انسان نہیں ہو سکتا. ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے دل سے سارے گلے شکوے نکال دیں اور اللہ کی وحدانیت کا ذکر کرتے رہیں, صرف خوشیاں ہی خوشیاں پھیلائیں, کسی کو تکلیف نہ دیں, ان کی مسکراہٹ کی وجہ بنیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی توکل کی بہترین مثال ہے. انہوں نے ہر

مرحلے پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر ایسا بھروسہ کیا ہے، چاہے وہ آگ میں پھینکے جانا ہو یا اپنے بیٹے کی قربانی کا امتحان ہو، انہوں نے کبھی بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم سے انکار نہیں کیا۔ یہ توکل ہمیں سکھاتا ہے کہ جب انسان اپنے معاملات صرف اور صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حوالے کر دیتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے لیے آسانیاں پیدا کر دیتا ہے۔ اصل سکون اللہ پر بھروسہ رکھنے میں ہے۔ ہم بس اپنا کام کر دیں اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رضا میں راضی ہو جائیں، یہی ہے اصل توکل، یہی ہے اصل تقویٰ۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے بھی اپنے والد کے ساتھ مل کر جو قربانی دی وہ اطاعت کی انتہا ہے۔ انہوں نے بنا کسی جھجک کے اپنے آپ کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم کے لیے پیش کر دیا۔ یہ واقعہ ہمیں سکھاتا ہے کہ اگر انسان اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم کو سمجھ کر اس پر عمل کرے تو اس کی زندگی میں کبھی نہ کبھی بہتری تو ضرور آ ہی جاتی ہے۔ اطاعت ہی اصل ایمان کی نشانی ہے۔ عید صرف اپنی خوشی منانے کا نام نہیں ہے بلکہ دوسروں کی خوشی میں شامل ہونے کا نام بھی ہے۔ اسلام ہمیں سکھاتا ہے کہ اگر ہمارے پڑوس میں کوئی بھوکا ہے یا کسی کو مدد کی ضرورت ہے تو ہمیں اس کی مدد کرنی چاہیے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتا ہے کہ میں حقوق اللہ سے پہلے حقوق العباد کا فیصلہ کروں گا۔ قربانی کا گوشت جب غریبوں تک پہنچتا ہے تو ان کے چہروں پر مسکراہٹ آتی ہے۔ یہی اصل اسلامک سوسائٹی کا حسن ہے کہ ہر انسان دوسرے انسان کا درد محسوس کرے۔ عید کے دن مسلمان اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد کی تکبیر پڑھتے ہیں۔ یہ الفاظ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عظمت اور اس کی وحدانیت کا اظہار ہے۔ تکبیر ہمیں یہ یاد دلاتی ہے کہ دنیا کی ہر چیز سے بڑا، ہر ایک چیز چھوٹی ہو چاہے بڑی ہو، پوری کائنات میں صرف اور صرف وہی بڑا ہے، صرف اور صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ بڑا ہے۔ جب انسان یہ حقیقت اپنی زندگی میں سمجھ لیتا ہے تو اس کے دل سے ڈر اور گمان دونوں دور ہو جاتے ہیں۔ عید الاضحیٰ کے دن لوگ اپنے گھروں کو سجاتے ہیں، نئے کپڑے پہنتے ہیں اور اپنے عزیز و اقارب سے ملتے ہیں، لیکن اصل عید تو وہ ہوتی ہے جب انسان کے دل میں سکون ہو، پیس آف مائنڈ ہو۔ اگر دل میں نفرت ہے، حسد ہے اور غصے کی جگہ محبت اور سکون ہو تو ہی عید کا اصل مزہ آتا ہے۔ اسلام ہمیں یہی سکھاتا ہے کہ اصل خوشی دل کی صفائی میں ہے۔ آپ دل میں بغض نہ رکھیں، صرف اور صرف محبت رکھیں۔ آج کے دور میں جب انسانیت بہت سی مشکلات اور فتنوں کا شکار ہے، عید الاضحیٰ ایک نئی امید کا پیغام دیتی ہے۔ یہ ہمیں یاد دلاتی ہے کہ اگر ہم اپنی زندگی کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رہنمائی کے مطابق ڈھال لیں تو ہر مشکل آسان ہو سکتی ہے۔ آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم عید کے صرف ظاہری پہلو تک محدود نہ رہیں بلکہ اس کے روحانی پیغام کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں۔ عید الاضحیٰ ہمیں یہ سوچنے پر مجبور کرتی ہے کہ ہم اپنی زندگی میں کتنی قربانیاں دیتے ہیں، کیا ہم صرف اپنے فائدے کے لیے جی رہے ہیں یا ہم دوسروں کے لیے بھی کچھ کر رہے ہیں۔ یہ عید ہمیں اپنی زندگی کا جائزہ لینے کا موقع دیتی ہے اور ہمیں بہتر انسان بننے کی طرف لے جاتی ہے۔ عید الاضحیٰ کا اصل پیغام یہ ہے کہ انسان اپنی زندگی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم کے مطابق گزارے، اپنی نفسانی خواہشات کو کنٹرول کرے اور دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کرے۔ اگر آپ دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کریں گے

0: تو اللہ سبحانہ وتعالی آپ کے لیے آسانیاں پیدا کرے گا. اگر ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت ہاجر رضی اللہ عنہ کی زندگی سے سبق لیں تو ہماری زندگی میں سکون، برکت اور اصل خوشی آ سکتی ہے. عید الاضحیٰ صرف ایک دن نہیں بلکہ ایک زندگی کا اصول ہے. قربانی، ایمان اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رضا کے لیے جینا، یہی توکل ہے. عید الاضحیٰ کا سب سے گہرا اور روحانی پہلو توکل ہے، یعنی اللہ تعالیٰ پر پورا بھروسہ رکھنا. توکل صرف ایک لفظ نہیں بلکہ ایک ایسا ایمان کا یقین ہے جو انسان کی سوچ، اس کے فیصلے اور اس کی زندگی کا رخ بدل دیتی ہے. توکل کا مطلب یہ ہے کہ انسان اپنی پوری کوشش کرے لیکن نتائج کو اللہ کے حوالے کر دے، یعنی محنت انسان کرے اور فیصلہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ پر چھوڑ دے. اسلام ہمیں یہی سکھاتا ہے کہ دنیا کے ہر کام میں کوشش ضروری ہے لیکن کامیابی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے اختیار میں ہی ہے. عید الاضحیٰ کا سب سے بڑا سبق حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے ملتا ہے. انہوں نے جب اللہ کے حکم پر اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو قربان کرنے کا فیصلہ کیا تو یہ صرف ایک عمل نہیں تھا بلکہ توکل کی انتہا تھی. انہوں نے اپنی عقل، جذبات اور محبت سب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم کے آگے سائڈ رکھ دیے. ان کا یقین تھا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو بھی حکم دیتا ہے اس میں کوئی حکمت ضرور ہوتی ہے، چاہے انسان اسے سمجھ سکے یا نہ سمجھ سکے. حضرت اسماعیل علیہ السلام کا توکل بھی کمال کا تھا. جب انہیں معلوم ہوا کہ ان کے والد اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم پر انہیں قربان کرنے جا رہے ہیں تو انہوں نے نہ صرف رضا مندی دکھائی بلکہ صبر اور اطاعت کا بہترین مظاہرہ کیا. سبحان اللہ، یہ منظر ہمیں سکھاتا ہے کہ جب انسان اللہ پر یقین کر لیتا ہے تو وہ مشکل سے مشکل امتحان کو بھی آسانی سے پار کر لیتا ہے. آج کے دور میں جب لوگ زیادہ تر پریشانیوں کا شکار ہیں، انہی میں مبتلا ہیں، تو ایسا کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ ان کا توکل کمزور ہے. وہ ہر وقت پریشان رہتے ہیں کہ آخر مجھے سکسس ملے گا یا نہیں، میری یہ دعا قبول ہوگی یا نہیں. اگر آپ نے اللہ سے کوئی دعا مانگ لی ہے تو آپ کو یہ بھروسہ رکھنا ہے کہ وہ آج نہیں تو قبول ہوگی. آپ نے جس طرح سے مانگی ہے اس طرح سے قبول ہوگی، یا تو پھر اللہ آپ کے لیے وہ چیز کو بہتر بنا کے قبول کرے گا. جب انسان صرف اپنی پلاننگ اور اپنی طاقت پر بھروسہ کرتا ہے اور اللہ کو بھول جاتا ہے تو اس کے اندر بے چینی پیدا ہو جاتی ہے. لیکن جب انسان اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر توکل کرتا ہے تو اس کے دل کو جو سکون ملتا ہے، چاہے حالات کتنے بھی مشکل کیوں نہ ہوں، لیکن جو وہ سکون ہوتا ہے وہ کہیں حاصل نہیں ہوتا. قرآن پاک میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو لوگ اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں اللہ ان کے لیے کافی ہوتا ہے. یہ آیت ہمیں یقین دلاتی ہے کہ توکل صرف روحانی چیز نہیں ہے بلکہ ایک حقیقی طاقت ہے جو انسان کی زندگی کو بدل سکتی ہے. اسلام یہ نہیں کہتا کہ انسان صرف توکل کرے اور کچھ نہ کرے، بلکہ اسلام یہ سکھاتا ہے کہ پہلے اپنی پوری کوشش کر لو، پھر نتائج اللہ پر چھوڑ دو. یہی اصل توکل ہوتا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی اپنی پوری کوشش کی، حضرت اسماعیل علیہ السلام نے بھی پورا یقین دکھایا اور پھر اللہ نے اپنی رحمت سے بہترین نتائج دیا. حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جگہ انہوں نے ایک جانور لٹا دیا. جب انسان اللہ پر توکل کرتا ہے تو اس کے دل سے ڈر، سٹریس اور غم دور ہو جاتے ہیں. وہ ہر مشکل کو ایک امتحان سمجھ کر برداشت کرتا ہے اور اللہ پاک انہی کو آزماتا ہے جن سے وہ بہترین طریقے سے محبت کرتا ہے اور ان کو بہترین سے بہترین چیز نوازتا ہے. ایسے انسان کی زندگی میں سکون اور اطمینان پیدا ہو جاتا ہے. آج کی دنیا میں جہاں لوگ انزائٹی، ٹینشن اور ڈپریشن کا شکار ہیں، توکل ایک ایسا علاج ہے جو دل کو چین دیتا ہے. اگر ہم اپنی زندگی میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر بھروسہ کرنا سیکھ لیں نا، تو بہت سی پریشانیاں خود بخود حل ہو جاتی ہیں. عید الاضحیٰ ہمیں صرف قربانی کا نہیں بلکہ توکل کا بھی سبق دیتا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی زندگی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ جب انسان اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر پورا بھروسہ کرتا ہے تو اللہ اس کے لیے ایسے راستے نکال دیتا ہے جو اس کے خیال و خواب میں بھی نہ ہو اور اس سے بھی بہتر ہو. توکل یہ ہے کہ انسان محنت کرے لیکن دل سے یقین رکھے کہ بہترین فیصلہ اللہ ہی کرے گا. چلیے اب آخر میں ہم دعا کر لیتے ہیں کہ یا اللہ، تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو کریم ہے. اس سال جو بھی حجاج تیرے گھر کی زیارت کے لیے گئے ہیں، ان کے حج کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. ان کی ساری عبادت، طواف، سعی، عرفات کا وقوف اور ہر عمل کو اپنی رضا کے لیے مقبول بنا دے. یا اللہ، ان سے جو بھی چھوٹی بڑی غلطیاں ہوئی ہوں انہیں معاف فرما دے. ان کے دلوں کو اپنی محبت اور نور سے بھر دے. انہیں حج مبرور عطا فرما جس کا بدل صرف جنت ہے. یا اللہ، جو لوگ حج کی تمنا رکھتے ہیں مگر جا نہیں سکتے، ان کے لیے بھی اپنے گھر کی زیارت کا اسباب آسان فرما. ان کے نصیب میں بھی اپنا مہمان بننا لکھ دے. یا اللہ، اس عظیم عبادت کے ذریعے پوری امت مسلمہ کو اتحاد، ہدایات اور امن عطا فرما. دلوں سے نفرت مٹا دے اور محبت پیدا کر دے. آمین یا رب العالمین. آپ سن رہے تھے لبیک کی صدا میرے یعنی سیم کے ساتھ. اب جانے کا وقت ہوا جاتا ہے، تو خیال رکھیے، میری طرف سے آپ سبھی کو عید الاضحیٰ کی ڈھیروں مبارکباد. خوشیاں بانٹیے، خیال رکھیے. اللہ حافظ.
1: ایف ایم 107 پر اپنا بزنس ایڈورٹائز کرنے کے لیے آج ہی رابطہ کریں، آج ہی رابطہ کریں ہماری قطر میڈیا کارپوریشن کی مارکیٹنگ ٹیم سے. کال کریں 4488806 پر یا ای میل کریں marketing@qmc.qa.
2: نیک خواہشات کے ساتھ دعا ہے کہ آپ کی ہر پریشانی دور ہو جائے اور دل سکون سے بھر جائے. آپ کی ہر قربانی قبول ہو. اللہ آپ کے دل کو سکون عطا فرمائے اور آپ کی زندگی کو اپنی رحمتوں سے بھر دے. عید الاضحیٰ کے اس مبارک موقع پر آپ کو محبت اور خوشیوں کے پیغامات ملیں. آپ اور آپ کے اپنوں کو اللہ سبحانہ و تعالی ہمیشہ اپنے حفظ و امان میں رکھے. آمین. سرور مرزا اور ایف ایم 107 کی پوری ٹیم کی جانب سے آپ کو عید الاضحیٰ کی پرخلوص مبارکباد. کل عام وانتم بخیر.

0: Qatar's most heard radio station, FM 107. Dil se Desi.
1: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. سامعین کرام, میں ہوں طلحہ اشرف الزمان اور آپ سن رہے ہیں عید الاضحیٰ کا خصوصی پروگرام پیغام عید. سامعین کرام, عید الاضحیٰ اور عید الفطر مسلمانوں کے وہ مذہبی تہوار ہیں جن کی ایک مسلمہ اہمیت ہے. عید الفطر ماہ رمضان کے اختتام پر روزہ دار کے لیے اللہ تعالیٰ کا خصوصی انعام ہے, اور عید الاضحیٰ سنت ابراہیمی کی یاد میں منائی جاتی ہے. مسلمان عید الاضحیٰ کے موقع پر خلیل اللہ ابراہیم علیہ السلام کی عظیم قربانی کا اعادہ کرتے ہوئے اور ذبیح اللہ اسماعیل علیہ السلام کی فرما برداری و اطاعت کے ساتھ ساتھ اپنے آپ کو رضا الہی کے لیے قربان کرنے کا درس یاد کرتے ہیں. عید اور قربانی کے حوالے سے قرآن پاک میں ارشاد ربانی ہے, اور ہر امت کے لیے ہم نے قربانی کے طریقے مقرر فرمائے ہیں تاکہ چوپائے جانوروں پر اللہ کا نام لیں جو اللہ نے انہیں دے رکھے ہیں. سمجھ لو کہ تم سب کا معبود برحق صرف ایک ہی ہے, تم اسی کے تابع فرمان ہو جاؤ. عاجزی کرنے والوں کو خوشخبری سنا دیجئے. یہ سورۃ الحج کی آیت رقم 34 ہے. اس طرح ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اپنے فائدے حاصل کرنے کو آ جائیں اور ان مقررہ دنوں میں اللہ کا نام یاد کریں ان چوپایوں پر جو پالتو ہیں, بس تم آپ بھی کھاؤ اور بھوکے فقیروں کو بھی کھلاؤ. سورۃ الحج کی آیت رقم 28. سامعین کرام, عید الاضحیٰ کی آمد کے ساتھ ہی دنیا بھر کے مسلمان اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے قربانی کا اہتمام کرتے ہیں. لیکن اہم سوال یہ ہے کہ آخر قربانی کا اصل مقصد کیا ہے, اس عبادت کی فضیلت کیا ہے, اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس کا مقام کیوں اتنا بلند ہے؟ سامعین کرام, قربانی دراصل ابراہیم علیہ السلام کی عظیم سنت کی یادگار ہے. اسی قربانی کی یاد کو تازہ رکھنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے امت مسلمہ کو قربانی کا حکم عطا فرمایا ہے. اسلام چاہتا ہے کہ عید کی خوشیاں صرف مالداروں تک محدود نہ رہیں, بلکہ غریب, محتاج اور کمزور لوگ بھی اس خوشی میں شریک ہوں. اس لیے قربانی ایک عبادت بھی ہے اور ایک عظیم معاشرتی پیغام بھی. سامعین کرام, قربانی کی فضیلت کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی محبت کے ساتھ امت کو خوشخبری سنائی ہے. ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہ روایت کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, قربانی کے دن میں اللہ تعالیٰ کے نزدیک انسان کا کوئی عمل خون بہانے یعنی قربانی کرنے سے زیادہ محبوب نہیں, اور یہ قربانی قیامت کے دن اپنے سینگوں, بالوں اور کھروں سمیت آئے گی, اور قربانی کا خون زمین پر گرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ کے ہاں قبولیت کا مقام پا لیتا ہے. لہذا خوش دلی کے ساتھ قربانی کیا کرو. سامعین کرام, یہ کتنی عظیم بشارت ہے کہ قربانی اللہ تعالیٰ کے نزدیک اتنی محبوب عبادت ہے. قربانی کا ہر لمحہ اجر ہے, اس کا ہر قطرہ رحمت ہے, اور اس کا ہر عمل بندے کو اللہ کے قریب کرتا ہے. ایک اور روایت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فاطمہ رضی اللہ عنہ سے فرمایا, اے فاطمہ, اٹھو اور اپنی قربانی کے پاس جاؤ, کیونکہ اس کے خون کے پہلے قطرے کے ساتھ تمہارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں. یا فاطمہ قومی فاشہدی اضحیتک فانہ یغفر لک عند اول قطرۃ من دمها کل ذنب عملتہ. سوچیے سامعین کرام, اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر کتنی رحمت فرماتا ہے. ایک عبادت کے ذریعے بندے کے گناہوں کی معافی, دل کی پاکیزگی اور روح کی اصلاح کا سامان کر دیا گیا ہے. اس لیے قربانی صرف رسم نہیں ہونی چاہیے, اس کے اندر اخلاص, تقویٰ اور اللہ کی رضا کی نیت ہونی چاہیے. اسی لیے تو قرآن میں فرمایا گیا ہے, اللہ تک نہ ان کا گوشت پہنچتا ہے اور نہ ان کا خون, بلکہ اس تک تمہارا

0: عید کے گوشت میں غذائیت سے بھرپور استفادہ کرنے کے لیے اسے دوپہر کے کھانے اور رات کے کھانے میں سیلڈ کے ساتھ استعمال کیجیے. بیکڈ جو ہیں اور اسی طرح سے آپ جو ڈشز ہیں ان پر ترجیح دیجیے. لسنرز آپ بیکڈ چیزیں جو ہیں وہ زیادہ استعمال کیجیے. اسی طرح جب ریڈ میٹ کی بات آتی ہے تو پوشن کنٹرول بہت اہم ہے. اسی طرح جو فرائی ہوا ہوا یا بنا ہوا گوشت ہے وہ 6 کھانے کے چمچ گوشت کے ساتھ آپ ضرور لیجیے, اور ڈش کی بجائے ایک خاص حصہ آپ لیجیے. ریڈ میٹ آئرن, میگنیشیم, زنک اور فاسفورس کا بھرپور ذریعہ ہے. اور اگر آپ زیادہ کاربوہائیڈریٹس کھانے والے ہیں تو پھر پیسٹری کی بجائے آپ پھلوں کو ترجیح دیجیے. آپ دوپہر کے وقت ناشتے کے طور پر بھی آپ پھل جو ہیں وہ کھا سکتے ہیں. اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ آپ ایکٹیو رہیے. 30-40 منٹ کی واک جو ہے وہ ضرور کیجیے, اور پانی کی طرف آپ نے خصوصی توجہ دینی ہے کہ روزانہ 2-2.5 لیٹر پانی جو ہیں وہ ضرور لیجیے. اس طرح سے ہم یہ چھوٹی چھوٹی باتیں جو ہیں وہ اپنا کر اپنے آپ کو صحت مند رکھ سکیں گے. یعنی جیسے کہ پانی زیادہ پینا اور متوازن غذا کھانا بہت ضروری ہے, خاص طور پر جو شوگر کے پیشنٹ ہیں یعنی ڈائبیٹک ہیں اور بلڈ پریشر کے مریض ہیں. اپنی ادویات جو ہیں وقت وقت پر ضرور لیجیے. میٹھے اور چکنائی سے احتیاط کیجیے. اپنی شوگر اور بلڈ پریشر چیک کرتے رہیے. لسنرز, عید صرف اپنے لیے نہیں بلکہ دوسروں کی خوشیوں میں شریک ہونے کا نام بھی ہے. غریبوں, ضرورت مندوں اور تنہا لوگوں کو یاد رکھیے. ذہنی سکون, خوش اخلاقی اور مثبت سوچ بھی اچھی صحت کا اہم حصہ ہے. اور اس پیغام کے ساتھ کہ صحت اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے, اس کی حفاظت ہم سب کی ذمہ داری ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ سب کو صحت, خوشی اور امن والی عید عطا فرمائے. اللہ حافظ اور عید مبارک.
1: قطر نیشنل ہیلتھ اسٹریٹجی, ہیلتھ فار آل, FM 107, دل سے دیسی.

عید الاضحیٰ، اثار، قربانی اور اللہ کی رضا کے لیے اپنے جذبوں کو نچھاور کرنے کا پیغام ہے۔ میرے یعنی اسماعیل خان اور اردو ریڈیو قطر کی جانب سے تمام سننے والوں کو عید الاضحیٰ بہت بہت مبارک ہو۔ اللہ تعالیٰ ہماری عبادات، قربانیاں اور دعائیں قبول فرمائے اور ہمارے گھروں کو امن، خوشیوں اور برکتوں سے بھر دے۔

0: اردو ریڈیو ایف ایم 107 کے اپنے تمام سامعین کو مطلع کرتا ہے کہ دوحا اور اس کے نواحی علاقوں میں عصر کی اذان کا وقت ہو گیا ہے۔
1: اللہ اکبر۔

0: والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعث مقاما محمودا الذي وعدته.
1: FM 107 پر پیغام.
2: قناعت کا بڑا تعلق تقدیر پر ایمان اور توکل سے ہے. جو رزق دولت گھر بار غرض کوئی بھی مال اگر ہمارے نصیب کا ہے تو وہ اللہ تعالی ہمیں عطا کرے گا, اور جو ہمیں نہیں ملا وہ ہمارا تھا ہی نہیں, وہ کسی اور کی تقدیر میں لکھا تھا. چنانچہ یہی سوچ انسان کو اللہ تعالیٰ کے فیصلوں پر راضی و رضا رکھتی. حدیث میں آتا ہے کہ دنیا کے تمام لوگ اور جنات سب مل کر آپ کو فائدہ پہنچانا چاہیں اور اللہ تعالیٰ نہ چاہے تو آپ کے لیے کچھ بھی نہیں کر سکتے, اور یہ سب مل کر آپ کو اگر نقصان پہنچانا چاہیں اور اللہ تعالیٰ نہ چاہے تو وہ آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکتے. یاد رکھیے کہ تقدیر وہ زبردست قوت ہے جو آنکھ والے کو اندھا اور عقل والے کو بے وقوف بنا دیتی ہے, لیکن دعا وہ شاندار کوشش اور عمل ہے جو اس قوت پر غالب آ جاتی ہے. دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے مقدر اور نصیب پر راضی رہنے کی توفیق عطا فرمائے.
1: پیغام on FM 107.

0: یوں ہی مضبوط رہے آپ کا دسترخوان ہمیشہ بھرا رہے اور آپ کا گھر ہنسی خوشی سے گونجتا رہے ایک بار پھر سے آپ سبھی کو بے حد پیاری اور پرسکون عید الاضحیٰ مبارک ہو
1: اس عید صرف کباب اور دعوتیں نہیں صحت کا بھی دھیان رکھنا ہے جانیے کیسے آپ انجوائے کر سکتے ہیں اپنی پسندیدہ ڈشز بنا گرد کے عبادت اور اپنوں کے پیار کے ساتھ سمارٹ طریقے سے سیلیبریٹ کریں عید کے دوسرے اور چوتھے دن شام کے ساتھ 15 سے سنیے ہمارے اسپورٹس جرنلسٹ محمد امین کو ان دا شو فٹ اینڈ فیسٹیو جہاں عید انجوائے کریں گے فٹنس کے ساتھ
2: عید کی رات ہوگی اور بھی زیادہ اسپیشل اسپیشل جہاں ہوگا نان اسٹاپ فن میوزک اور سیلیبریشن سیلیبریشن کیونکہ آ رہا ہے شو جشن عید
3: عید مبارک
4: اور ہوگی آپ کی ریکویسٹ فیورٹ سانگز اور بہت کچھ تو آپ بھی شیئر کیجئے اپنی عید میموریز عید سیلیبریشنز اور بچپن کی عید سٹوریز
2: اس عید الاضحیٰ رات ہوگی میوزک سے برائٹ اور ہر دل ہوگا فل آن فیسٹیو وائب تو مس مت کیجئے جشن عید عید کے چاروں دن رات 8 سے 10 بجے تک ود آر جے نازیہ اینڈ آر جے فضیل اونلی آن ایف ایم 107 دل سے دیسی
5: Maximum music, maximum fun.
6: On FM 107, Dil Se Desi.

0: وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. اذکار شام کے اس خصوصی سیگمنٹ کے اختتام پر آپ سب کو ایف ایم 107 کی پوری ٹیم کی جانب سے شام بخیر. اللہ تعالی ہمیں اپنے حفظ و امان میں رکھے اور تمام آفتوں اور مصیبتوں سے ہماری حفاظت فرمائے. آمین یا رب العالمین.
1: آمین رب العالمین. السلام علیکم. 5:13 بھی ہو گئے. میں دوحہ والا کبیر ایف ایم 107 پہ. آئیے ذرا چوتھے دن کا جائزہ لے لیا جائے کیونکہ ابھی بھی دعوتیں جاری ہیں. ہاں جی بیگا جی کلاس شروع ہو گئی ہے. پروفیسر صاحب آگے نہیں جیسے ہم کہتے ہیں ماسٹر جی آگے. جی ماسٹر جی میں دوحہ والا کبیر ایف ایم 107 پہ. عید کا چوتھا دن مبارک ہو جن کی طرف ابھی تک ہماری وشیز نہیں پہنچی تھی. عید الاضحیٰ کی آپ سب کو بہت بہت دلی مبارکباد. اینڈ بڑا سمپل ہے, تین دن تو دعوتیں خوب چلی ہیں, چوتھے دن تک جن کی دعوتیں چل رہی ہیں مطلب آپ کا سرکل کچھ زیادہ ہی بڑا ہے ماشاء اللہ. تو بہت بڑھیا. کن کی دعوتیں چل رہی ہیں بھائی ذرا بتا دیجیے گا, کیونکہ ابھی تو بہت سارے لوگ کام پہ شروع بھی ہو چکے ہیں, نوکریاں وہاں پہ شروع ہو چکی ہیں جیسے چل رہی تھی, اور کچھ لوگ آلریڈی کر رہے تھے ہماری طرح. السلام علیکم. ایک میسج آیا مقصود بھائی کا. مقصود بھائی کہہ رہے ہیں مائدر سے میسج کیا انہوں نے. اوکے جزاک اللہ بہت بہت شکریہ. ایک اور میسج. السلام علیکم کبیر بھائی. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. ہاں تو پہلے آپ آ جائیے ذرا, ایوننگ کھیل لیتے ہیں آپ کے ساتھ اور اس کے بعد جو ہے کانٹیسٹ کو آگے بڑھائیں گے, کیونکہ کانٹیسٹ آگے بڑھانا بہت ضروری ہے. آپ کو انعام بھی تو دینے ہیں. تو انعام دیکھیے بڑا سمپل ہے, کمارن ٹریولر ریسٹورنٹ کی طرف سے آپ کو 500 کتھری ریال کا فوڈ واؤچر ملے گا. آف کورس آپ کو صرف پارٹیسپیٹ کرنا ہے. ایک سوال پوچھوں گا کچھ دیر میں, اس سوال کے جواب میں جواب کے ساتھ آپ کو اپنا نام لکھ کے بھیجنا ہے 6662107 پر. دیٹس اٹ. اور اس کے بعد پھر آپ میں سے بنے گا ایک لکی ونر. ایک میسج ہے, عید کے چوتھے دن کی عید مبارک. یوسف بھائی آپ کو بھی عید کے چوتھے دن کی عید مبارک. کیسے ہیں آپ, کیسی جا رہی ہے عید چوتھے دن بھی. ایک اور میسج آیا, السلام علیکم کبیر بھائی. میرا نام مہتاب ہے. مہتاب بھائی کہاں سے مہتاب بھائی لیکن بھائی میں کیا اچھا بھائی عید مبارک آپ کو اور تمام لسنرس کو میری طرف سے. اور عید کے چوتھے دن ہماری بھی دعوت جاری ہے. ہم لوگ ابھی 18 لوگ ایک ساتھ بیچ پر گئے تھے, خوب مزے کیے. اور یہ رہے فوٹوز. کہاں رہے فوٹوز؟ اچھا فوٹوز بھیج دیا آپ نے بھائی صاحب. ارے یہ تو بہت بڑا گروپ ہے ماشاء اللہ, 18 لوگ ایک ساتھ اکٹھے کر کے کہیں پہ لے جانا یہ بہت بڑا ٹاسک ہے. یہ کون سی کمراڈری چل رہی ہے بھائی, بہت بڑھیا ماشاء اللہ ماشاء اللہ. مبارک مبارک ہو. ایک ذرا کال بھی آ رہی ہے. السلام علیکم. ایک سیکنڈ, ارے کیا ہو گیا ابھی. ہاں السلام علیکم. ہیلو ہیلو
2: ہیلو
1: ہیلو السلام علیکم.
2: السلام.
1: ہاں جی بولو.
2: ٹھیک ہے اکبریا, آپ سنا کیسے ہو؟
1: بس میں ایک دم بڑھیا. کیا چل رہا بھائی؟
2: بس گھر میں ہی ہوں. بس اب آج چلو بہت ہو گیا, ہم نے کہا چلو اب کل آخری گائیڈنگ تھی آج سے اب ہم.
1: ارے آج بھی تو عید کا دن ہے, آج ہی مزے لے لیتے. کل سے تو کیا ہے, آج بھی کچھ کر لیتے.
2: یار آج میں نے کل بتایا نا کہ آج وہ ہے مارننگ ڈیوٹی ہے.
1: مارننگ تمہاری کون سی ڈیوٹی ہے مارننگ کی؟
2: ارے پاپا کی.
1: اچھا پاپا کی ہے. ہاں اوکے اوکے. ہاں ہاں
2: ہاں یاد بھی لیتا ہے تو ہو جاتا تھا, لیکن یعنی اب کل بھی اسکول جانا ہے واپس سے. لیکن کل کی میری چھٹی ہونی ہے. لیکن
1: ابا کو آرام دو, ابا کو آرام دو, تم بھی آرام دو. ان کی زندگی میں اور دھنیا مت دو پلیز.
2: میرا تھکن ہی ختم ہو
1: رہی ہے. بڑے تم نے پہاڑ توڑ لیے, دیکھو تو صحیح باتیں دیکھو. بیٹا ابا کو آرام دو, ان کی زندگی میں دھنیا مت بنا. آج کے دن آرام کرنے دو. ویری گڈ.
2: نہیں نہیں اب ان کو تو اب تو آرام ہی اب ملے گا ہی ملے گا. جو پورا اب پورا انٹل فرائیڈے سیٹرڈے جتنی تھرسڈے فرائیڈے سیٹرڈے جو آرام ان کو دینا دے دیں گے ہم. لیکن تھرسڈے فرائیڈے سیٹرڈے بیک ٹو جو ہم لوگ باہر جاتے ہیں جیسے مال جاتے ہیں آج چلے رہے ہیں.

0: ابتدي نجيب خطبات مبارك بعد.
1: خير مبارك آپ کو بھی عید مبارک.
0: جزاك الله خير میرے بھائی, بہت بہت شکریہ بھائی جان. تو یہ مسجد کہاں پر ہے بھائی جان؟ یہ جو لیننگ ٹاور
1: میں نے آپ کو آلریڈی اس کا ایک پکچر بھی سینڈ کیا, لیکن وہ اچھا تب صحیح طرح نہیں میں نے نکالا تھا.
0: کوئی بات نہیں بھائی جی, کوئی گل نہیں.
1: ابھی آپ لوگوں کے بعد وہ یاد آیا, موبائل میں ڈھونڈ ڈھونڈ کے نکال لیا.
0: اچھا نہیں, اتنی ریسرچ کی ضرورت نہیں, آپ بتا دیجیے بس کہاں پر ہے, وہ کافی ہے.
1: یہ شیخ فیصل کی جو باغیچہ ہے ماجرا ہے.
0: اچھا ٹھیک ہے,
1: جیسے آپ یہ دکان کی طرف جائیں گے شہریہ کی طرف, آپ لیفٹ سائڈ میں دیکھیں گے تو آپ کو نظر بھی آئے گا.
0: ایک بھائی جان بتا رہے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں قطارہ میں ہیں, کیا کہوں ان سے بتائیے.
1: اس نے شاید رمضان کو شام کو دیکھا ہوگا,
0: مجھے بھی ایسی لگا. ٹھیک ہے بھائی, آپ کا جواب رجسٹر کر لیا میں نے, تھینک یو سو مچ بھائی, بہت پیار. اوکے بھائی, اللہ حافظ. اللہ حافظ. ہاں یہ آصف بھائی بھی صحیح کہہ رہے بھائی ادھر نہیں جانا, غلط لوکیشن ہے. ہاں یہ جو بھائی نے لکھا ہے قطارہ, وہاں مت چلے جانا, پتہ چلا قطارہ میں جا کے پوچھ رہے ہیں. یہاں پر ایک تیڑھی مینار والی مسجد ہے, کدھر ملے گی؟ یہ تو ہلز ہے نا, مسجد کدھر ہے؟ کال آ رہی ہے. السلام علیکم.
2: وعلیکم السلام جی, گلزار بٹ بات کر رہا ہوں.
0: گلزار صاحب آپ کی آواز سن کے دل گلے گلزار ہو گیا میرا, کیسے ہیں گلزار؟
2: چلو اچھا ہے الحمدللہ, ٹھیک ہونا چاہیے.
0: بالکل جی بالکل, ایک دم سیٹ ہے. تو بتائیے بٹ صاحب, کیا کیا کدھر ہے مسجد؟ یہ
2: مسجد ہے, یہ احمد یونیورسٹی میں ہے نا.
0: اچھا,
2: وہ جس کے مینار ایسے ٹیڑھے ہیں بالکل.
0: اچھا تو آپ کا جانا ہوا ہے یہاں پہ اس طرف؟ نہیں
2: جی, میں کتنی دفعہ گیا ادھر نماز پڑھی جاتا.
0: ماشاء اللہ,
2: میں کام تھا نا ادھر فیملی کا, تو پھر
0: اچھا
2: جاتا تھا اس مسجد میں.
0: تو گلزار صاحب آج
2: اچھا, اس میں نقشہ نگاری بھی اچھی ہے, بہت خوبصورت.
0: جانا پڑے گا آپ نے اور موٹیویشن دے دیا. تو گلزار صاحب آج دعوت کا کیسے ہیں؟ چوتھے دن بھی ہے دعوت آوت تو نہیں ہے؟
2: نہیں, دعوت تو ہمارے گھر میں روز ہوتی ہے, میں عربی کے گھر میں, یہاں پر ہر چیز کی دعوت ہے بھائی.
0: آپ کے تو بلے بلے ہیں, سیٹ صاحب ہیں آپ.
2: جی نہیں, حقیقت ہے, حقیقت ہے.
0: ماشاء اللہ ماشاء اللہ, ایسی آپ بابرکت رکھے اللہ.
2: میں جو جس کو بولتے ہیں آپ, ہمارا تو پتہ نہیں جھینگا مچھی بولتے ہیں کیا, روبیان بہترین چیز.
0: تو یہ دال روٹی دیکھے ہوئے کتنا سال ہو گئے آپ کو؟
2: نہیں دال میں جو کبھی اپنا بناتا ہوں وہ زیادہ دال یا اچار اور لیمن, لسی نہیں ہوتا یہ, اچار لیمن اور خبز بس, یہ میرا فیوریٹ ہے. یہ ایک گوشت بھی کھاتے ہیں ہم,
0: یہ بہت چیز کھاتے ہیں. آپ بناتے کم ہیں, آپ بنانے کا موقع ملتا ہے آپ کو دال وال بنانے
2: کی؟ نہیں نہیں, میں بناتے رات کو تقریباً اپنا بناتا ہے, یہ تو ان کی دعوت ہیں تو پھر تو ہم اپنا نہیں.
0: ظاہر سی بات ہے جب دعوتیں ہیں تو پھر آپ کیوں تکلیف لیں گے. صحیح ہے, ٹھیک ہے بٹ صاحب, بہت بہت شکریہ.
2: رات کو میں اپنا ہوتا ہے تھوڑا, ٹیسٹ چلا تھا ہوتا ہے ہمارا.
0: یہ تو صحیح, اپنے ہاتھ کی بات ہی کچھ اور ہے. ٹھیک ہے گلزار صاحب, جزاک اللہ,
2: بہت شکریہ سر.
0: اوکے جی, وعلیکم السلام. ایک میسج ہے, السلام علیکم ویر بھائی, دوبارہ جزاک اللہ, بہت بہت شکریہ. ایک اور میسج ہے, السلام علیکم کبیر بھائی, میں کون بات کر رہا ہوں؟ N44 بھائی, یہ تو دلی میں ہائی وے ہے, NH44 ہائی وے کے نام پہ تم نے نام رکھ لیا اپنا میرے بھائی. ایک مسجد, ریپیٹ دا کوشچن. اوکے لیٹ می ریپیٹ دا کوشچن. تو میں نے پوچھا کہ قطر میں ایک مسجد ہے جس کی مینار جو ہے تھوڑی سی ٹیڑھی ہے, اٹس اے لیننگ ٹاور, لیننگ ماسک, یہ کدھر ہے؟ اب تو میں نے کلیئر کر دیا ہے, یہ آپ کو بتانا ہے 666-22-107 پر. ویری ویری ایزی کوشچن, اینڈ زیادہ دقت آنی تو نہیں چاہیے جہاں تک مجھے لگتا ہے, آ رہی ہے تو پھر انٹرنیٹ پہ بتائیے. پر پلیز, جیسے ابھی ایک بھائی نے قطارہ لکھا, اتنا غلط جواب مت دینا پلیز, مطلب تھوڑا زیادہ ہو گیا پلیز.

اردو ریڈیو ایف ایم 107 کے اپنے تمام سامعین کو مطلع کرتا ہے کہ دوحہ اور اس کے نواحی علاقوں میں مغرب کی اذان کا وقت ہو گیا ہے۔

0: والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعث مقاما محمودا الذي وعدته.
1: FM 107 پر پیغام.
2: امید اور حقیقت کے درمیان توازن رکھنے والا شخص کبھی غمگین نہیں ہوتا، وہ بہت خوش نصیب ہوتا ہے جو زوال کی طرف جائے یا کمال کی طرف، لیکن امید اور صبر کا راستہ نہ چھوڑے اور اپنی منزل پانے کے لیے آگے بڑھتا رہے. یاد رکھیے کہ اللہ کے فیصلوں میں حکمت، مصلحت اور دانائی پوشیدہ ہے. وہ مالک کائنات ہے، ہر چیز پر قادر ہے. دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالی ہم سب کی زندگی کے تمام تر معاملات میں آسانیاں فرمائے، ہر قدم پر ہماری رہنمائی فرمائے اور ہمیشہ اپنا شکر گزار رکھے.
1: پیغام on FM 107. السلام علیکم، میں ہوں آر جے مہوش، ایف ایم 107 اور میری طرف سے آپ سب لوگوں کو عید کی بہت بہت مبارکباد. اللہ تعالیٰ آپ کی قربانیوں کو قبول فرمائے، آپ کی زندگی کو خوشیوں، برکتوں اور سلامتی سے بھر دے اور آپ کے گھر کو اپنی رحمتوں سے منور کرے. آمین.
3: عید مبارک.
4: ایف ایم 107 پر اپنا بزنس ایڈورٹائز کرنے کے لیے آج ہی رابطہ کریں،
5: آج ہی رابطہ کریں
4: ہماری قطر میڈیا کارپوریشن کی مارکیٹنگ ٹیم سے. کال کریں 4488806 پر یا ای میل کریں marketing@qmc.qa.
6: آپ سن رہے ہیں ہاؤس فل عید اونلی آن ایف ایم 107.

بسم الله الرحمن الرحيم. صاحبه سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نے جمہوریہ کروشیا کے یوم ریاست کے موقع پر کروشیا کے صدر زوران میلانویچ کو تہنیتی پیغام ارسال کیا. نائب سمو امیر شیخ عبداللہ بن حمد آل ثانی نے بھی اسی مناسبت سے صدر کروشیا کے نام مبارکباد کا پیغام روانہ کیا ہے. وزیر اعظم وزیر خارجہ شیخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثانی نے جمہوریہ کروشیا کے وزیر اعظم آندرے پلینکوویچ کو ان کے ملک کے یوم ریاست کے موقع پر تہنیتی تار روانہ کیا. جاپان، آسٹریلیا اور نیوزی لینڈ کے وزرائے دفاع نے آج دفاعی جنگی آلات کے شعبے میں باہمی تعاون کے تعلقات کو مزید فروغ دینے پر اتفاق کیا ہے. جاپان کے وزیر دفاع شنجیرو کوئیزومی نے سنگاپور میں منعقدہ شنگرے لاڈائی لاگ کے موقع پر آسٹریلیا اور نیوزی لینڈ کے وزرائے دفاع ریچرڈ مالز اور کرس پینک کے ساتھ ملاقات کے دوران کہا کہ تینوں ممالک کے درمیان وزرائے دفاع کی سطح پر یہ پہلا اجلاس ہے جو بحر ہند اور بحر کاہل کے خطے میں امن و استحکام کے فروغ کے لیے نہایت اہم موقع ہے. واضح رہے جاپان اور آسٹریلیا پہلے ہی آسٹریلوی بحریہ کے لیے نئی جنریشن کے جنگی بحری جہاز فریگیٹ کی مشترکہ تیاری کے منصوبے پر متفق ہو چکے ہیں. یہ جہاز جاپانی بحری دفاعی خود مختار فورس کے موگامی کلاس فریگیٹ بحری جہاز کے جدید و اپ گریڈڈ ماڈل پر مبنی ہوگا. اس کے علاوہ دونوں ممالک مشترکہ طور پر اس بحری جہاز کی مینوفیکچرنگ اور پروڈکشن بھی کریں گے. دوسری جانب نیوزی لینڈ نے نئی جنریشن فریگیٹ کے لیے جدید موگامی فریگیٹ اور ایک برطانوی جنگی جہاز کو منتخب کیا ہے. اس سلسلے میں حتمی فیصلہ 2027 کے اختتام تک متوقع ہے. افغانستان کے مشرقی علاقے سرخاکانوں میں ایک ٹریفک حادثے کے نتیجے میں 18 افراد جاں بحق اور 29 زخمی ہو گئے. صوبہ لغمان کے دفتر اطلاعات و تعلقات عامہ کے مطابق یہ حادثہ آج صبح سرخکانوں کے قریب اس وقت پیش آیا جب وطن واپس آنے والے مہاجرین کو لے جانے والی ایک گاڑی مشرقی افغانستان میں واقع کابل جلال آباد شاہراہ پر پلٹ گئی، جس کے نتیجے میں متعدد افراد جاں بحق جبکہ کئی دیگر زخمی ہوئے. واضح رہے افغانستان میں گزشتہ چند برسوں کے دوران ٹریفک حادثات میں نمایاں اضافہ دیکھنے میں آیا ہے. ماہرین کے مطابق اس کی بڑی وجوہات میں دہائیوں پر محیط جنگ کے باعث سڑکوں کا خستہ حال بنیادی ڈھانچہ، تیز اور غیر محتاط ڈرائیونگ، ٹریفک قوانین کی کمزور پابندی اور حفاظتی اقدامات کا فقدان شامل ہے. قطری کیلنڈر ہاؤس نے اعلان کیا ہے کہ قطر کے آسمان میں کل بروز اتوار کو بلو مون کا فلکیاتی منظر دیکھا جائے گا. واضح رہے ذوالحجہ کے مہینے کا چاند دوحا کے مقامی وقت کے مطابق صبح 11:45 پر مکمل چاند یعنی بدر کے مرحلے کو پہنچے گا. قطری کیلنڈر ہاؤس کے فلکیاتی ماہر ڈاکٹر بشیر مرزوق کے مطابق قطر کے رہائشی اس نایاب فلکیاتی منظر کو کھلی آنکھ سے دیکھ سکیں گے. یہ نظارہ اتوار کی شام چاند کے طلوع ہونے کے بعد سے لے کر پیر کی صبح سورج طلوع ہونے سے پہلے تک ممکن ہوگا. انہوں نے بتایا کہ قطر کے آسمان پر چاند کل شام 6:39 پر طلوع ہوگا، جبکہ اگلے دن سورج صبح 4:44 پر طلوع ہوگا. سعودی وزارت صحت نے کہا ہے کہ سن 1447 ہجری کا حج ہر قسم کی وبائی بیماریوں اور دیگر امراض کے خطرات سے مکمل طور پر محفوظ رہا. وزارت نے اپنے بیان میں کہا کہ پورے حج سیزن کے دوران حجاج اکرام کی عمومی صحت اطمینان بخش رہی. اس دوران دنیا بھر میں بیک وقت مختلف وبائی چیلنجز کی وجہ سے اعلیٰ سطح کی نگرانی کی گئی. بیان کے مطابق حج کے دوران عالمی سطح پر بعض وبائی تبدیلیاں بھی سامنے آئیں، جن میں مختلف ممالک میں ایبولا وائرس کے پھیلاؤ اور عالمی سطح پر ہنٹا وائرس سے متعلق

0: کیسز شامل ہیں. وزارت نے واضح کیا کہ حج کے اس پورے سیزن کے دوران حجاج میں ایبولا اور ہنٹا وائرس سمیت کسی بھی وبائی مرض کا نہ کوئی مشتبہ کیس رپورٹ ہوا اور نہ ہی کوئی تصدیق شدہ کیس سامنے آیا ہے. بیان میں مزید کہا گیا کہ صحت کا پورا نظام 24 گھنٹے فعال رہا, جس کے تحت ایمرجنسی ایڈ اور دیگر طبی امداد فراہم کی گئی. اس کے علاوہ وبائی امراض کی نگرانی, فوری رد عمل اور حج میں شریک تمام سرکاری اداروں کے ساتھ مسلسل رابطہ جاری رہا, جس کے نتیجے میں حجاج کرام نے اپنے مناسک آسانی اور اطمینان کے ساتھ ادا کیے. سعودی وزیر صحت فہد بن عبد الرحمن الجلاجل نے کہا کہ حج کا یہ موسم وبائی بیماریوں اور صحت کے خطرات سے مکمل طور پر محفوظ رہا. انہوں نے کہا کہ سعودی عرب ملکی و عالمی سطح پر انسانی صحت کے تحفظ کو اپنی ذمہ داری سمجھتا ہے, کیونکہ حج کے ایک بڑے انسانی اجتماع کی میزبانی سعودی عرب کرتا ہے, جہاں دنیا بھر سے مسلمان آتے ہیں اور حج کے بعد صحت و سلامتی کے ساتھ واپس اپنے ممالک کو لوٹتے ہیں. یہ خبریں اردو ریڈیو قطر ایف ایم 107 سے نشر کی جا رہی ہیں. روسی افواج نے یوکرین میں فوجی ہوائی اڈوں کے بنیادی ڈھانچوں اور ایندھن و توانائی کے مراکز پر حملے کیے ہیں. یہ حملے فروری 2022 سے رشیا یوکرین وار میں ایک نئی شدت کو ظاہر کرتے ہیں. روسی وزارت دفاع نے اپنے بیان میں کہا کہ روسی افواج نے زمینی, بحری اور ڈرون حملہ آور طیاروں کے ذریعے بڑے پیمانے پر ایک وسیع کارروائی کی. اس کارروائی میں یوکرینی توانائی اور نقل و حمل کے ایسے مراکز کو نشانہ بنایا گیا جو یوکرینی افواج کے زیر استعمال تھیں. اس کے علاوہ فوجی ہوائی اڈوں پر بھی حملے کیے گئے. بیان میں مزید کہا گیا کہ روسی فضائیہ, ڈرون حملہ آور یونٹس اور میزائل فورسز نے یوکرینی مسلح افواج کے عارضی چھاونیوں پر تقریباً 148 مختلف علاقوں میں حملے کیے ہیں. اس کے علاوہ روسی افواج نے محاذ جنگ پر اپنی پوزیشنیں مزید مضبوط کر لی ہیں, جبکہ یوکرینی افواج کو فوجی ساز و سامان اور جنگی گاڑیوں کے نقصانات کے ساتھ ساتھ جانی نقصان کا بھی سامنا کرنا پڑا. وزارت کے مطابق روسی فضائی دفاعی نظام نے 10 گائیڈڈ فضائی بم, ایک ہمارس میزائل اور 352 ڈرون طیارے تباہ کر دیے. واضح رہے روسی وزیر خارجہ سرگی لیوروف نے منگل کو اپنے امریکی ہم منصب مارکو روبیو کو خبردار کیا تھا کہ روسی افواج نے کیف اور اس سے متعلق فیصلہ سازی کے مراکز میں موجود یوکرینی فوجی تنصیبات پر باقاعدہ حملے شروع کر دیے ہیں. انہوں نے کہا کہ یہ کارروائیاں روسی صدر ولادیمیر پوتین کے حکم پر شروع کی گئی ہیں. واضح رہی حملے یوکرین کی جانب سے مسلسل روسی سرزمین پر شہریوں اور شہری تنصیبات پر حملوں کے جواب میں کی جا رہی ہیں. لبنانی فوج نے اعلان کیا ہے کہ جنوبی لبنان میں اسرائیلی فضائی حملے کے نتیجے میں 2 فوجی اہلکار زخمی ہو گئے ہیں. فوج کے بیان کے مطابق اسرائیلی ڈرون نے عبا کے علاقے میں عام شاہراہ پر ایک گاڑی میں موجود 2 فوجیوں کو نشانہ بنایا. بیان میں بتایا گیا کہ اس حملے کے نتیجے میں دونوں اہلکار شدید زخمی ہوئے, جنہیں ضروری طبی امداد کے لیے فوری طور پر قریبی اسپتال منتقل کیا گیا. واضح رہے 15 مئی کو جنگ بندی میں 45 دن کی توسیع کے باوجود لبنان کے مختلف علاقوں پر اسرائیلی فضائی حملے مسلسل جاری ہیں. غزہ کے وسط پر اسرائیلی حملے کے نتیجے میں ایک فلسطینی شہید جبکہ متعدد دیگر زخمی ہو گئے. ایمبولنس اور ایمرجنسی امدادی ذرائع کے مطابق اسرائیلی ڈرون نے وسطی غزہ کے دیر البلح میں واقع شارع شہداء الاقصا پر مقامی شہریوں کے ایک گروہ کو نشانہ بنایا, جس کے نتیجے میں ایک فلسطینی شہید اور کئی افراد زخمی ہو گئے. 7 اکتوبر 2023 سے غزہ پٹی پر جاری اسرائیلی جارحیت میں شہید ہونے والوں کی مجموعی تعداد 72,819 تک پہنچ گئی, جبکہ زخمیوں کی تعداد 172,894 ہو چکی ہے. واضح رہے گزشتہ سال 11 اکتوبر کو ہونے والی جنگ بندی کے بعد سے اب تک 922 فلسطینی شہید اور 2786 زخمی ہو چکے ہیں۔ رپورٹس کے مطابق اسرائیلی افواج مسلسل جنگ بندی معاہدے کی خلاف ورزیاں کر رہی ہیں اور غزے کے مختلف علاقوں میں ٹارگیٹڈ حملوں، گولہ باری، فضائی کارروائیوں اور شدید فائرنگ کا سلسلہ بدستور جاری ہے۔ نشریے کے اختتام سے قبل ایک بار پھر سماعت کیجیے نیوز ہیڈ لائنز۔ صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نے جمہوریہ کروشیا کے یوم ریاست کے موقع پر کروشیا کے صدر زوران میلانویچ کو تہنیتی پیغام ارسال کیا۔ وزیر اعظم وزیر خارجہ شیخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثانی نے جمہوریہ کروشیا کے وزیر اعظم اندرے پلینکویچ کو ان کے ملک کے یوم ریاست کے موقع پر تہنیتی تار روانہ کیا ہے۔ جاپان، آسٹریلیا اور نیوزی لینڈ کے وزرائے دفاع نے آج دفاعی جنگی آلات کے شعبے میں باہمی تعاون کے تعلقات کو مزید فروغ دینے پر اتفاق کیا۔ روسی افواج نے آج یوکرین میں فوجی ہوائی اڈوں کے بنیادی ڈھانچوں اور ایندھن توانائی کے مراکز پر حملے کیے ہیں۔ اور سعودی وزارت صحت کے مطابق سن 1447 ہجری کا حج ہر قسم کی وبائی بیماریوں اور دیگر امراض کے خطرات سے مکمل طور پر محفوظ رہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ آج کا نشریہ اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ اردو ریڈیو قطر ایف ایم 107 کی اسٹوڈیو سے تکنیکی معاون محمد سلامہ اور مجھے فرقان شاہد کو دیجیے اجازت۔ فی امان اللہ۔
1: ہمارا اگلا بلٹن صبح 9 بجے پیش کیا جائے گا۔ سنتے رہیے ایف ایم 107۔

امپورٹنٹ چیز ہے, اللہ ہمیں دے, ہمیں یو نو بھرپور دے گڈ ہیلتھ, دیٹ از واٹ وی نیڈ. گڈ ہیلتھ ہے تو سب کچھ ہے, گڈ ہیلتھ نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے, سب بیکار ہے. تو دوستو عید کی چھٹیاں جو ہے خوشیوں, دعوتوں اور فیملی گیدرنگ سے بھری ہوتی ہیں. اس دوران لوگ اپنے پسندیدہ کھانے انجوائے کرتے ہیں اور دوستوں اور رشتہ داروں کے ساتھ خوب وقت گزار لیتے ہیں. لیکن اگر ہم تھوڑی سی ایکٹیویٹی اور فٹنس کو بھی اپنی روٹین کا حصہ بنا لیں تو عید اور بھی ہیلدی اور انرجیٹک بن سکتی ہے. میں تو کہتا ہوں کہ اگر آپ لوگوں کو دوستوں کے ساتھ بھی رہنا ہے عید کے دوران, ارے آپ کوئی بیڈمنٹن کورٹ بک کر لیجئے, کوئی پیڈل کورٹ بک کر لیجئے, گو فار اے ون آور نو پریکٹس, گو فار اے ون آور جسٹ فن گیم کریے, پریکٹس چھوڑ لیجیے, فن گیم کر لیجیے. اینڈ وہ بھی انوالومنٹ ہے وتھ دا فیملی ممبرس, وتھ یور فرینڈس فیملی ممبرس. تو دس از آل گوئنگ ٹو ہیلپ یو. یہاں پر اس لیے ہم اسٹریس دے رہے ہیں بار بار, اسٹریس کر رہے ہیں بار بار, بیکاز دیٹ از امپورٹنٹ, بیکاز ہیلدی مائنڈ اینڈ ہیلدی باڈی از امپورٹنٹ. یہ تو آپ لوگوں سلوگن تو ہمیشہ آپ کو سنتے آئے ہوں گے اور اسکولوں میں بھی بچے لے کے آتے ہوں گے, ہاؤ ٹو اسٹے فٹ. ایون آفس کے یو نو پروگرامس میں بھی, زیادہ تر یو نو گورنمنٹ سیٹ اپ میں بھی یہ بتایا جاتا ہے, یہ میسیج پہنچایا جاتا ہے کہ ہیلدی مائنڈ اینڈ ہیلدی باڈی دیٹ از امپورٹنٹ. آج کے ڈیٹ میں بہت امپورٹنٹ ہو گیا ہے, بیکاز وی آر سو بزی آن دا سوشل میڈیا, وی آر سو بزی آن دا ڈیجیٹل ورلڈ کہ اس کے باہر ہم آ ہی نہیں پا رہے ہیں. تو اس لیے یہ میسیج بہت کلیئر ہے, عید کے دوران بھی امپورٹنٹ ہے کہ آپ اپنے آپ کو کیسے فٹ رکھیں گے, کیسے ایکٹیو رکھیں گے. اور دوستو قطر میں عید سیلیبریٹ کرنے والوں کے لیے ایک چھوٹی سی ویلنس ایڈوائس دینا چاہوں گا. یہاں پہ گرم موسم میں زیادہ پانی, لبن اور فریش جوسز کا استعمال کریں تاکہ باڈی ہائیڈریٹڈ رہے. چائے کافی آپ لوگوں کو پسند ہوگا, مجھے میں تو کہہ رہا ہوں چائے کافی از امپورٹنٹ, لیکن دیسی لوگ جو ہیں وہ کہے کہ بھائی اس میں شوگر ڈال دو یا چینی ڈال دو, یو اوائڈ کریے. آپ گو وداؤٹ یو نو گرین ٹی لے لیجیے, ریڈ ٹی لے لیجیے, اینڈ اوائڈ کریں ایٹ ٹائمس ملک وتھ ٹی, گو فار وداؤٹ ملک, کیونکہ ایسیڈیٹی کا بھی پرابلم ہے. یعنی گرمی میں جتنا آپ کی باڈی میں ہیلدی چیزیں یو نو موجود رہیں تو وہ آپ لوگوں کے لیے ہی صحیح ہے. انسٹیڈ آف جو ٹی اور کافی کی بات کر رہا تھا کہ یار ارے بہت گرمی ہو رہی ہے چلو کچھ چائے پی لیتے ہیں, لوگ کہتے ہیں کہ گرمی گرمی کو مارتا, لیکن اکثر کیا ہوتا ہے کہ وہ جو کڑک چائے اور یہ جو یو نو جو بہت ہی شوگری اور ملک والی چائے جو ہے, those are really not helpful. Instead of doing those things, you can, instead of taking those things, in taking those chai, you can always go for, jaise maine kaha ki koi minty le lijiye, koi you know laban le lijiye, koi something you know which helps you, because is garmi mein problem hoti, is garmi mein problem hoti hai, and isliye aap thoda sa koshish karne ki avoid, jitna ho sake avoid kar sake to better hai. اچھا عید پر آئلی کھانوں کے بارے میں میں نے بتا دیا تھا کہ ہیوی کھانا اور یہ سب اس میں احتیاط کریں اور پوشن کنٹرول کا خیال رکھیں. ہر ہیوی میل کے بعد 10-15 منٹ کی واک ہاضمے کے لیے بہت مفید ہوتی ہے. دس از آلسو آپ لوگوں سے میں نے شیئر کیا. اور فریش فروٹس, سیلڈز اور لائٹ سنیکس کو بھی اپنی عید ڈائٹ کا حصہ بنائیے. دیز آر آل ریپیٹیٹیو ہے, جب بھی ہیلدی پروگرامس اور ہیلتھ کے بارے میں ہم بات کریں گے, یو نو صحت کے بارے میں بات کریں گے, تو یہ سارے پوائنٹ جو ہے ریپیٹیڈلی ہم بتاتے جائیں گے, بیکاز یہاں پہ چینجز ہونا مشکل ہے. تو اگر آپ مالس, پارکس یا آؤٹ ڈور ایونٹس میں جا رہے ہیں تو آفٹرنون کی شدید گرمی سے بچنے کی کوشش کریں اور سن اسکرین کیپ یا سن گلاسز کا استعمال کریں. بچوں اور بزرگوں کا خاص خیال رکھیں کیونکہ گرمی ان پر جلد ہی اثر کرتی ہے, یو نو ہیٹ اسٹروک. یاد ہے آپ لوگ انڈیا میں ہی لوگ یو نو اکثریت ہم نے دیکھا ہے کہ ڈیتھ ہوتے ہوئے بھی دیکھا ہے. سو لوگ گر جاتے ہیں جو سب سے بزرگ ہوتے ہیں, چھوٹے بچے ہوتے ہیں, تو بیٹر ان کو تھوڑا سا ان کا خیال رکھیے اور ان کو تھوڑا سا پروٹیکٹ کریے. لیٹ نائٹ گیدرنگس کے باوجود پراپر سونے کی بات کر رہا ہوں میں, سلیپ لینا ضروری ہو جاتا ہے تاکہ آپ فریش اور انرجیٹک رہیں. گھر میں ہلکی اسٹریچنگ یا شارٹ ورک آؤٹ سیشنس بھی باڈی کو ایکٹیو رکھتے ہیں, اس پہ بھی دھیان رکھیے گا.
लिफ्ट की जगह स्टेयर्स यूज करना और शॉर्ट डिस्टेंस के लिए वॉकिंग करना भी अच्छी हेल्दी हैबिट है, ये भी मैंने बता चुका हूँ, इसको भी थोड़ा

اردو ریڈیو ایف ایم 107 کے اپنے تمام سامعین کو مطلع کرتا ہے کہ دوحہ اور اس کے نواحی علاقوں میں عشاء کی اذان کا وقت ہو گیا ہے۔ اللہ

0: والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعث مقاما محمودا الذي وعدته.
1: FM 107 پیغام.
2: یہ بات مشاہدے میں آئی ہے کہ نصیحت وہ سچی بات ہے جسے ہم کبھی غور سے نہیں سنتے، اور غیبت وہ بدترین دھوکہ اور گناہ ہے جسے ہم پوری توجہ سے سنتے ہیں. نفرت اور نظر انداز کرنا وہ دو عمل ہیں جنہیں ایک لمحے میں محسوس کیا جا سکتا ہے، جبکہ محبت اور وفاداری وہ دو عمل ہیں جن کو ثابت کرنے میں پوری زندگی بیت جاتی ہے. اس دنیا میں رہتے ہوئے انسان کو چاہیے کہ ان لوگوں کو معاف کر دے جو کبھی آپ کی تکلیف کا باعث بنے تھے، اور انہیں یاد رکھنا چاہیے جو ہر وقت آپ کی خوشیوں کی تلاش میں رہتے ہیں. عزت، احساس، شفقت اور پیار ایسے ادھار ہیں جو دگنے ہو کر واپس ملتے ہیں. کوشش کیجیے زندگی کا ہر لمحہ اپنی جانب سے سب کے ساتھ اچھا گزرے، کیونکہ زندگی نہیں رہتی لیکن اچھی یادیں ہمیشہ زندہ رہتی ہیں.
1: پیغام on FM 107
3: Qatar's most heard radio station FM 107 FM 107 Dil Se Desi.

قبول ہونے کی علامت یہ تھی کہ آسمان سے آگ آ کر قربانی کو کھا لیتی، چنانچہ حابیل کی قربانی کو آگ نے کھا لیا اور قابیل کی قربانی وہیں پڑی رہ گئی، یوں وہ قبولیت سے

مقرر کیا گیا ہے، البتہ اس کے طریقے اور صورت میں کچھ فرق ضرور رہا ہے۔ انہی میں سے قربانی کی ایک عظیم و شان صورت وہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے امت محمدیہ علی صاحبہ الف تحیہ و سلام کو عید الاضحیٰ کی قربانی کی صورت میں عطا فرمائی ہے، جو کہ ابراہیم علیہ السلام کی قربانی کی یادگار ہے۔ حدیث مبارکہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کی بہت زیادہ اہمیت اور فضیلت کو بیان فرمایا ہے، چنانچہ زید بن ارقم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم نے عرض کیا، یا رسول اللہ یہ قربانیاں کیا ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم نے عرض کیا، یا رسول اللہ ان میں ہمارے لیے کیا ثواب ہے؟ فرمایا، ہر بال کے بدلے ایک نیکی ہے۔ عرض کیا، اور اون میں؟ فرمایا، اس کے ہر بال کے بدلے بھی ایک نیکی ہے۔ روایت ہے ابن ماجہ کی، اس حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کرنے کا کتنا عظیم ثواب بیان فرمایا ہے کہ جانوروں کے بالوں کے بقدر جو کہ گننا ناممکن ہے، بندے کو اللہ تبارک و تعالی نیکیاں عطا فرماتے ہیں۔ دوسری حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایام قربانی یعنی 10 تا 12 ذی الحجہ انسان کا کوئی بھی عمل اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قربانی کے جانور کا خون بہانے سے زیادہ محبوب نہیں ہے، اور قیامت کے روز قربانی کا یہ جانور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنے سینگوں، بالوں اور کھروں سمیت حاضر ہوگا، اور بلا شبہ قربانی کے جانور کا خون زمین پر گرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قبولیت کا درجہ پا لیتا ہے۔ تو اے مومنوں، خوش دلی سے قربانی کیا کرو۔ روایت ہے الترمذی کی۔ ایک اور روایت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پیاری بیٹی بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہا سے ارشاد فرمایا، اے فاطمہ، اٹھو، اپنی قربانی کے جانور کے پاس جاؤ اور اسے لے کر آؤ، کیونکہ اس کے خون کا پہلا قطرہ گرنے پر تمہارے پچھلے گناہ بخش دیے جائیں گے۔ انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، یہ انعام ہم اہل بیت کے ساتھ خاص ہے یا ہمارے اور تمام مسلمانوں کے لیے عام ہے؟ تو آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، بلکہ ہمارے اور تمام مسلمانوں کے لیے عام ہے۔ روایت ہے المستدرک کی۔ سامعین کرام، اسی طرح ایک اور روایت میں ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس میں وسعت ہو اور قربانی نہ کرے وہ ہماری عیدگاہ کے قریب نہ آئے۔ روایت ہے سنن ابن ماجہ کی۔ مزید عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 10 سال مدینہ میں مقیم رہے اور ہر سال قربانی فرماتے تھے۔ روایت ہے سنن ترمذی کی۔ سامعین کرام، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر سال قربانی کرنا قربانی کی اہمیت، فضیلت اور تاکید کے لیے کافی ہے۔ انس سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سیاہ اور سفید رنگت والے اور بڑے سینگوں والے 2 مینڈھوں کی قربانی فرمایا کرتے تھے، اور اپنے پاؤں کو ان کی گردن کے پاس رکھ لیا کرتے تھے اور اپنے دست مبارک سے انہیں ذبح فرماتے تھے۔ بخاری کی حدیث ہے۔ سامعین کرام، قربانی کے عمل کی اہمیت کا اندازہ اس سے بھی بخوبی لگایا جا سکتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر ایک وقت میں 100 اونٹوں کی قربانی فرمائی۔ ایک اور روایت میں ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے دست اقدس سے 100 میں 63 اونٹوں کو ذبح فرمایا، جبکہ باقی کے لیے علی رضی اللہ عنہ کو ذبح کرنے کا حکم فرمایا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ قربانی کس کے ذمہ ہے؟ قربانی کا نصاب وہی ہے جو صدقہ فطر کے

0: واجب ہونے کا نصاب ہے، یعنی جس عاقل بالغ مقیم مسلمان مرد یا عورت کی ملکیت میں قربانی کے ایام میں قرض کی رقم کی کٹوتی کے بعد 7.5 تولہ سونا یا 52.5 تولہ چاندی یا اس کی قیمت کے برابر رقم ہو، یا تجارت کا سامان یا ضرورت سے زائد اتنا سامان موجود ہو جس کی قیمت 52.5 تولہ چاندی کے برابر ہو، یا ان میں سے کوئی ایک چیز یا ان پانچ چیزوں میں سے بعض کا مجموعہ 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کے برابر ہو، تو ایسے مرد و عورت پر قربانی ضروری ہے۔ کسی پر قربانی کا حکم لاگو ہونے کے لیے نصاب کے مال، رقم یا ضرورت سے زائد سامان پر سال گزرنا شرط نہیں ہے، اور یہاں تک کہ تجارتی ہونا بھی شرط نہیں ہے۔ ذوالحجہ کی 12ویں تاریخ کے سورج غروب ہونے سے پہلے اگر نصاب کا مالک ہو جائے تو ایسے شخص پر قربانی کا حکم لاگو ہو جاتا ہے۔ اب ضرورت اصلیہ سے مراد وہ ضرورت ہے جو جان اور آبرو سے متعلق ہو، یعنی اس کے پورا نہ ہونے سے جان یا عزت و آبرو جانے کا اندیشہ ہو، مثلا کھانا پینا، پہننے کے کپڑے، رہنے کا مکان، اہل سنت و حرفت کے لیے ان کے پیشہ کے اوزار ضرورت اصلیہ میں داخل ہیں۔ اور ضرورت سے زائد سامان سے مراد یہ ہے کہ وہ چیزیں انسان کی استعمال میں نہ ہوں، اور ہر انسان کی ضروریات اور حاجات عموماً دوسرے سے مختلف ہوتی ہیں، اور راجع قول کے مطابق ضروریات کو پوری کرنے کے لیے اشیاء کو جائز طریقہ سے اپنی ملکیت میں رکھنے کی کوئی خاص تعداد شریعت کی طرف سے مقرر نہیں ہے، بلکہ جو چیزیں انسان کے استعمال میں ہوں اور انسان کو اس کے استعمال کی حاجت پیش آتی ہو اور وہ اشیاء تجارت کے لیے نہ ہوں تو ضرورت اور حاجت کے سامان میں داخل ہیں۔ لہٰذا جو چیزیں انسان کے استعمال میں نہ ہوں اور اس کو ان کی حاجت بھی نہ ہوتی ہو تو وہ ضرورت سے زائد سامان میں شامل ہیں۔ اس طرح قربانی کے نصاب میں اس کی مالیت کو شامل کیا جائے گا۔ سامعین کرام، اگر کسی پر قربانی کا حکم لاگو ہوتا ہے اور اس کی طرف سے کوئی دوسرا قربانی ادا کرتا ہے تو ضروری ہے کہ وہ جس پر قربانی کا حکم لاگو ہوتا ہے اس کی اجازت لے لے، ورنہ دوسرے کی طرف سے قربانی ادا نہیں ہوگی۔ مزید قربانی کے وقت میں قربانی کرنا ہی لازم ہے، کوئی دوسری چیز اس کے قائم مقام نہیں ہو سکتی۔ مثلا بجائے قربانی کے بکرائے اس کی قیمت صدقہ خیرات کر دی جائے، یہ ناکافی ہے۔ مزید قربانی کا جانور کے بے عیب ہونا ضروری ہے، عیب دار جانور کی قربانی جائز نہیں ہے۔ سامعین کرام، آج کل کچھ ملحد لوگ قربانی پر اعتراض کرتے ہیں، کچھ ایتھسٹ قسم کے لوگ ہوتے ہیں جن کا کسی مذہب سے کوئی تعلق نہیں ہے، تو وہ پھر قربانی پر اعتراض کرنا شروع کرتے ہیں، کہتے ہیں قربانی کرنا پیسے اور وقت کا ضیاع ہے، حالانکہ ان کی یہ بات شرعاً و عقلاً قابل قبول نہیں ہے۔ اس لیے کہ اگر قربانی کرنا پیسے اور وقت کا ضیاع ہوتا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے قربانی کرنے کی اتنی زیادہ تاکید وارد نہ ہوتی۔ خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قول اور عمل سے یہ بات ثابت ہے کہ قربانی کرنا اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی کا باعث ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ عشق و محبت کا اظہار بھی ہے، اور مومن بندے کی مغفرت کا باعث بھی ہے۔ اس لیے ایسے لوگوں کی باتوں کی طرف التفات نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تمام مسلمانوں کی قربانیوں کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اسی کے ساتھ سامعین لیتے ہیں ایک چھوٹا سا بریک، بریک کے بعد ملاقات ہوگی، جڑے رہیے ہمارے ساتھ۔
1: سلام ہو ابراہیم علیہ السلام پر، جب اللہ تعالیٰ نے ان کے اخلاص، اطاعت اور قربانی کے جذبے کے بدلے ایک عظیم قربانی عطا فرمائی، جو صرف ایک عبادت ہی نہیں بلکہ ہمدردی، خوشیاں بانٹنے اور ایک دوسرے کا خیال رکھنے کا خوبصورت پیغام بن جاتی ہے۔
0: ویلکم بیک سامعین، ایک مرتبہ پھر آپ سب کو خوش آمدید عید الاضحیٰ کے خصوصی پروگرام قربانی اور رحمت کے اس آخری حلقے میں۔ سامعین کرام، بریک سے پہلے ہم نے کافی سارے احادیث نقل کی، اور آپ لوگ یہ سوال کر رہے ہوں گے کہ بھائی احادیث سے پہلے تو آیات بتانی چاہیے تھی، تو میں آپ کو یہ بات اس کی وضاحت پیش کر دوں. بات یہ کہ ہم نے پچھلے حلقے میں قربانی سے ریلیٹڈ جتنی آیات ہیں اس پر تفصیلی گفتگو کی ہے, اسی لیے آج ہم اس پروگرام کی شروعات میں جتنے احادیث ہیں سلسلے میں نقل کی گئیں ان کو ہم نے مختصراً یہاں ذکر کرنے کی کوشش کی. اس کے باوجود سورۃ الانعام کی ایک آیت سامعین کی پیش خدمت ہے. ارشاد خداوندی ہوتا ہے, قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین, کہہ دیجئے یقیناً میری نماز, میری قربانی, میرا جینا اور میرا مرنا اللہ تعالیٰ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا رب ہے. ابن کثیر رحمہ اللہ اس آیت کریمہ کی تفسیر میں لکھتے ہیں, اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا ہے کہ وہ غیر اللہ کی عبادت کرنے اور ان کے نام کی قربانی دینے والے مشرکوں کو بتلا دیں کہ ان کا طریقہ ان مشرکوں سے مختلف ہے, ان کی نماز اور قربانی صرف اللہ وحدہ لا شریک لہ کے نام کی ہے, اور یہ آیت اللہ تعالیٰ کے فرمان فصلی لربک وانحر ہی کی مانند ہے. اب سوال یہ کہ فصلی لربک وانحر میں کیا کہا گیا ہے, اس کی تفصیل تو ہم نے کل یعنی پچھلے حلقے میں ہم نے بتا دی تھی, مزید مختصراً آپ کو پھر بتا دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سورۃ الکوثر کی اس چھوٹی سی آیت میں قربانی کا حکم دیا ہے. ارشاد ہوتا ہے فصلی لربک وانحر, بس آپ اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے اور قربانی کیجئے. اور سامعین کرام, قربانی کی اس سنت ابراہیم علیہ السلام کی اہمیت پر قرآن و سنت کی متعدد نصوص اور صحابہ رضی اللہ عنہم کے واقعات دلالت کرتے ہیں, یہاں تک کہ قربانی کی اہمیت اس حدیث سے بھی اس کی اہمیت واضح ہو جاتی ہے کہ جس شخص نے قربانی کا ارادہ کیا ہو وہ ذوالحجہ کے چاند کے بعد اپنے بالوں اور ناخنوں سے باز رہے. اس کی دلیل وہ حدیث ہے جس کو امام مسلم نے ام سلمہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ یقینا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اذا رأیتم ہلال ذوالحجہ وارد احدکم ان یضحی فلیمسک عن شعره واظفاره, جب تم ذوالحجہ کا چاند دیکھ لو اور تمہارا قربانی کرنے کا ارادہ ہو تو اپنے بالوں اور ناخنوں کو کاٹنے اور تراشنے سے بچو. ناخنوں سے بچنے سے مراد یہ ہے کہ وہ ناخنوں کو قلم نہ کرے اور نہ ہی توڑے. بالوں سے بچنے کا معنی یہ ہے کہ وہ بال نہ مونڈے, نہ ہلکے کرے, نہ نوچے اور نہ ہی جلا کر انہیں ختم کرے. بال جسم کے کسی بھی حصے, سر, مونچھوں, بغلوں, زیر ناف یا کسی اور عضو کے ہوں, انہیں چھیڑنا نہیں. صحابہ کرام رضی اللہ عنہم بھی اسی بات کی لوگوں کو تلقین فرماتے تھے. امام ابن حزم نے ابن ابی کثیر سے روایت کی ہے, ان یحیی ابن یعمر کان یفتی بخراسان ان الرجل اذا اشترى اضحیہ ودخل العشر ان یکف عن شعره واظفاره حتى یضحی. قال سعید قال قتادہ فذكرت ذلك لسعید بن المسیب فقال نعم فقلت عمن یا ابا محمد؟ قال عن اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. خراسان میں یحیی بن یعمر فتویٰ دیا کرتے تھے کہ جو شخص قربانی کا جانور خرید لے اور ذوالحجہ کا عشرہ داخل ہو جائے تو پھر وہ قربانی کرنے تک اپنے بالوں اور ناخنوں سے باز رہے. سعید نے قتادہ سے روایت کی ہے کہ انہوں نے یہ بات سعید بن مسیب رضی اللہ عنہ کو بتلائی تو انہوں نے فرمایا, ہاں مسئلہ ایسے ہی ہے. قتادہ نے کہا, ابو محمد انہوں نے یہ فتویٰ کس سے لیا؟ انہوں نے جواب میں فرمایا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ سے. ہاں اگر قربانی کا ارادہ کرنے والا ان 10 دنوں میں اپنے بالوں یا ناخنوں کو کاٹ لے تو اس پر کوئی فدیہ نہیں ہے, البتہ عمدن کاٹنے کی صورت میں اللہ تعالیٰ سے معافی طلب کرے, کیونکہ اس سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی نافرمانی ہے, اور یعنی گناہ کا ارتکاب کیا جا رہا ہے اس حکم کی نافرمانی کر کے. امام ابن قدامہ نے تحریر کیا ہے کہ اگر وہ ایسا کرے یعنی بال یا ناخن تراش لے تو اللہ تعالیٰ سے استغفار کرے اور اس پر کوئی فدیہ نہیں, خواہ اس نے عمدن کیا ہو یا بھول کر. سامعین کرام, قربانی کے ساتھ جب ہم رحمت کا ذکر کرتے ہیں, یعنی قربانی بطور جالب رحمت بتاتے ہیں, یہ قربانی اور نزول رحمت کا جو تعلق بیان کرتے ہیں, تو یہاں بعض یہ سوال کر سکتے بھائی

रहमत की हमारी ज़िंदगी में कितनी ज़रूरत है, इसका एक इस पर पहले तफसील से गुफ्तगू कर लेते हैं, फिर बताएंगे भाई कुर्बानी के साथ इस रहमत का क्या ताल्लुक है। पहली बात तो यह है कि अल्लाह ताला के पास रहमत के 100 हिस्से हैं। عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ان لله 100 رحمه انزل منها رحمه واحده। अल्लाह ताला के पास रहमत के 100 हिस्से हैं। अल्लाह ताला ने इसमें एक हिस्सा जिन्हों इंसानों कीड़ों मकोड़ों में उतारा, इसी वजह से वो आपस में एक दूसरे से नरमी और रहम का मामला करते हैं, और इसी वजह से जानवर अपने बच्चे पर प्यार रखता है। 99 हिस्से अल्लाह ने बचा रखा है, जिसके ज़रिए अल्लाह ताला क़यामत के दिन अपने बंदों पर रहम फरमाएगा। मुस्लिम शरीफ की हदीस है। सबने कराम, अल्लाह ताला ने इंसानों में एक ऐसी सिफत पैदा की है जिससे एक इंसान दूसरे इंसान से नरमी व शफकत से पेश आता है, और वो रहम की सिफत है। अगर इंसान दूसरे इंसान पर रहम करे तो अल्लाह ने उसे रहमत व मगफरत का वादा किया है। जैसा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है, अन अब्दुल्लाह इब्न अमर यबलुगु बिहि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अर्रहीमून यरहमुहुमुर रहमान يرحم أهل الأرض يرحمكم من في السماء। عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتے ہیں کہ رحم کرنے والوں پر رحمان رحم فرمائے گا، تم اہل زمین پر رحم کرو آسمان والا تم پر رحم کرے گا۔ یعنی اس کائنات میں اگر ہم انسانوں پر رحم کریں گے تو وہ جو پوری کائنات کا مالک ہے اور آسمان میں ہے ہم پر رحم و کرم فرمائے گا۔ کیا ہی بہترین ذریعہ ہے اللہ کی رحمت کو پانے کا۔ لیکن بہت سارے لوگ ایک طرف شرک و بدعت میں مبتلا ہیں اور دوسری طرف اللہ کی رحمت کی بھی توقع کر رہے ہوتے ہیں، تو یہ دراصل رحمت کے بجائے عذاب میں ملوث ہونے کا ذریعہ ہے۔ اور سامعین کرام، اگر رحم کی صفت انسان میں نہ ہوتی تو ایک ماں جو 9 ماہ تک حمل کو اٹھائے رکھتی ہے، پھر ولادت کی تکلیف کو بھی برداشت کرنے کے لیے تیار ہوتی ہے، کیونکہ جیسے ہی ایک ماں اپنے آنکھوں سے بچے کو دیکھتی ہے، رحم کا کمال تو یہ ہے کہ وہ تمام گزری ہوئی تکلیفیں بھول جاتی ہے، محبت و شفقت میں اسے چومنے لگتی ہے۔ اسی لیے خاص طور پر رب العالمین نے انسانوں کو یہ رہنمائی کی ہے کہ وہ اپنے والدین کے لیے رحم کی دعا کریں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا۔ اے ہمارے رب، تو ان دونوں پر رحم کر جس طرح انہوں نے رحمت شفقت کے ساتھ مجھے بچپن میں پالا ہے۔ سامنے کرام، اس طرح کی رحمت و شفقت اللہ تعالیٰ نے جانوروں اور حشرات الارض میں بھی رکھی ہے، اور رحم جو دنیا میں عطا کی گئی ہے انسانوں اور جانوروں کو، وہ ایک حصہ ہے، باقی 99 حصہ اللہ نے اپنے پاس رکھا ہے۔ دنیا میں بھی بندوں پر ہمیشہ رحم کرتا رہتا ہے، اور خاص قیامت کے دن بھی وہ رحم و کرم فرمائے گا۔ سامعین کرام، جیسے کہ ہم نے پچھلے حدیث میں ہم نے سنا کہ ان اللہ 100 رحمۃ انزل منها رحمۃ واحدہ بین الجن والانس، تو رحم کا پہلا حصہ اللہ رب العزت نے انسانوں اور جناتوں میں اتارا ہے۔ جنات ایک دوسرے پر کیسے رحم کرتے ہیں، اس بارے میں تو ہمیں کوئی بات قرآن و صحیح حدیث سے واضح طور پر نہیں ملتی، البتہ ایک انسان دوسرے انسان کے ساتھ رحمت و شفقت سے پیش آتا ہے تو اس طرح ان کا معاملہ بھی ویسے ہی ہوگا۔ جس طرح انسان ایک انسان دوسرے انسان کو ظلم سے بچانے کے لیے تیار ہوتا ہے، تو اس طرح ان کا بھی معاملہ ہوگا۔ بعض دفعہ کچھ لوگ غضب میں آ کر اللہ کے حدود کو پار بھی کر جاتے ہیں، اور جو رحم اللہ نے انسان کی فطرت میں ڈال دی ہے، اس فطرت سے بغاوت کرتے ہوئے انسانوں کی اکثریت انسانوں کے ساتھ بے رحمی سے پیش آنے لگتی ہے۔ جیسے کبھی کسی کا قتل کرنا، کسی پر ظلم و بربریت کا پہاڑ توڑنا، معاشرے میں کمزور لوگوں کے ساتھ بدسلوکی کرنا ان کا عام شیوا ہوتا ہے، جبکہ شریعت نے اس طرح کی باتوں سے منع کیا ہے۔ سامعین کرام، اگر اس رحمت کا معاملہ ہمارے ساتھ نہیں ہوتا، اگر یہ رحمت ہمارے دلوں سے چھین لی جائے، تو کوئی انسان، کوئی قوم ترقی نہیں کر سکتی، کوئی سماج، کوئی معاشرہ صحیح اخلاق

پر اقدار پر قائم نہیں ہو سکتا. ایک انسان میں اللہ نے کس قدر رحم رکھا ہے. عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کچھ قیدی لائے گئے اور قیدیوں میں سے ایک عورت کسی کو تلاش کر رہی تھی. اس نے قیدیوں میں اپنے بچے کو پایا. اس نے اسے اٹھا کر اپنے پیٹ سے لگایا اور اسے دودھ پلانا شروع کر دیا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں فرمایا, تمہارا کیا خیال ہے کہ یہ عورت اپنے بچے کو آگ میں ڈال دے گی؟ ہم نے عرض کیا, اللہ کی قسم جہاں تک اس کی قدرت ہوئی ہے اسے نہیں پھینکے گی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اس عورت کے اپنے بچے پر رحم کرنے سے زیادہ اللہ اپنے بندوں پر رحم فرمانے والا ہے. صحیح مسلم کی حدیث ہے. سامعین کرام, یہ ایک انسان کے رحم کی مثال ہے اور دنیا کی تمام مخلوق سے زیادہ اللہ اپنے بندوں سے محبت اور رحم کرتا ہے. لیکن یہ بندوں کی بدبختی ہے کہ وہ اللہ سے محبت نہیں کرتے اور نہ ہی اس کے حکموں کی تابعداری کرتے ہیں. پھر بھی اللہ اپنے رحم و کرم سے بندوں کو نوازتا ہے. سامعین کرام, اسی رحم کا ایک حصہ جانوروں کو اور کیڑوں مکوڑوں کو بھی عطا کیا گیا ہے. جس رحم کی بنا پر شکار کرنے والا جانور خود دوسرے جانوروں کا شکار کر کے کھا تو لیتا ہے لیکن اپنے پیدا کیے ہوئے بچے کو کبھی چیر پھاڑ نہیں کرتا. اور اگر کبھی کوئی انسان یا جانور کسی جانور کے بچے کو تکلیف دیتا ہے تو تمام پرندے چہچہانا شروع کر دیتے ہیں اور جانور ہر ممکن کوشش کرتا ہے اپنے بچے کو بچانے کی. یہ جانوروں اور پرندوں کے رحم کی سب سے بڑی دلیل ہے. جیسا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے ایک واقعے میں بھی پیش آیا. عبداللہ سے روایت ہے کہ وہ عمر رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک سفر میں تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم قضائے حاجت کے لیے گئے. ہم نے ایک چڑیا دیکھی جس کے دو بچے تھے. ہم نے ان کے بچوں کو پکڑ لیا تو چڑیا زمین پر گر کر پر بچھانے لگی. اتنے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا, اس کا بچہ پکڑ کر کس نے اس کو بے قرار کیا ہے؟ اس کا بچہ اس کو دے دو. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چینٹیوں کا ایک سوراخ دیکھا جس کو ہم نے جلا دیا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا, یہ کس نے جلا دیا؟ ہم نے کہا, ہم نے جلایا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, کسی کے لیے یہ بات مناسب نہیں کہ وہ آگ سے تکلیف پہنچائے سوائے آگ کے پیدا کرنے والے کے. ابو داؤد کی حدیث ہے. سامعین کرام, اس حدیث میں اس پرندے کی رحمت و شفقت کا اندازہ لگائیں کہ کس قدر وہ اپنے بچوں کے لیے پر بچھا دیے تھے جب اس کے بچوں کو پکڑا گیا تھا. یہ پرندوں کی رحم کی دلیل ہے. اب اللہ سبحانہ و تعالی رحم کی کامل صفت اللہ رب العزت نے بندوں کے لیے آخرت میں بچا کے رکھا ہے اور اس کی تعداد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 99 بتلائی ہے جو اللہ نے بندوں کے ساتھ قیامت کے دن کے لیے خاص کیا ہے. کیا عالم ہوگی اس رحمت کا جو اللہ اپنے بندوں پر قیامت کے دن کرے گا. حقیقت تو یہی ہے کہ بغیر اللہ کی رحمت کے کوئی بھی انسان جنت میں نہیں جا سکے گا, چاہے وہ کوئی بھی ہو, سب کے سب اللہ کی رحمت کے محتاج ہوں گے. جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے, لا يدخل احد منكم عمله الجنه ولا يجيره من النار ولا انا الا برحمه من الله. تم میں سے کوئی بھی شخص اپنی نیکیوں سے جنت میں داخل نہیں ہو سکتا اور نہ آگ سے بچ سکتا ہے اور میں بھی سوائے اللہ کی رحمت کے. سامعین کرام, آج انسانوں کی اکثریت کی یہ حالت ہے. صورتحال یہ کہتی ہے, عمل سے دوری اور مایوسی یہ کہتی ہے کہ بس انہوں نے وہ اللہ کی رحمت سے نا امید ہو چکے ہیں. بہت سارے لوگوں سے جب گناہ سرزد ہو جاتا ہے تو ان کا ایسا خیال ہوتا ہے کہ اب اللہ انہیں معاف نہیں کرے گا. حالانکہ اللہ تعالیٰ کی صفات میں ایک صفت رحیم بھی ہے. جیسا کہ اللہ رب العزت کا ارشاد ہے, وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ. تمہارا معبود تو ایک ہی معبود ہے, اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں, وہ رحمان اور رحیم ہے. سامعین کرام, اللہ تعالیٰ کی رحمت بہت ہی زیادہ وسیع ہے. اگر ایک انسان کو اللہ کی رحمت کے بارے میں علم ہو جائے تو کبھی انسان

جنت سے نا امید نہیں ہوگا, جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے. مسلم کی حدیث ہے کہ اگر مومن کو اللہ کی تیار کردہ سزاؤں کا علم ہو جائے تو کوئی بھی جنت کی امید ہی نہ کرے, اور اگر کافر کو علم ہو جائے کہ اللہ کی رحمت کتنی کشادہ ہے تو کوئی بھی جنت سے مایوس ہی نہ ہو. سمجھ کرام, اللہ کی رحمت اتنا وسیع اور کشادہ ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ تمام زمین والوں کو ان کے گناہوں کے باوجود معاف کر دے تو وہ رحیم ہے, لیکن وہ کسی بھی بندے پر ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کرے گا. جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے, مسند احمد کی حدیث ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ تمام آسمان والوں کو تمام زمین والوں کو عذاب دے دے تو اللہ کا عذاب دینا اپنے بندوں پر ظلم نہیں ہوگا, اور اگر رحم کر دے تو اس کی رحمت ان کے اعمال سے بہتر ہوگی. سامعین کرام, ایک اور روایت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت کو غضب پر غالب کیا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جب اللہ نے مخلوق کے پیدا کرنے کا ارادہ کیا تو اپنی کتاب میں اس نے لکھا جو عرش پر اس کے پاس ہے, اس نے لکھا کہ میری رحمت میرے غضب سے بڑھ کر ہے. قرآن و حدیث میں کئی ایسی مثالیں ذکر ہیں کہ اللہ نے اپنے رحم و کرم سے گناہگار بندوں کو معاف کر دیا اور جنت کی خوشخبری دے دی, اور قیامت کے دن بھی کئی ایسے لوگوں کو جو جہنم میں جا چکے ہوں گے لیکن جب اللہ کی رحمت ان تک پہنچے گی تو نکال لیے جائیں گے. جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے, مسند احمد ترمذی کی حدیث ہے, اہل توحید کو یعنی جنہوں نے کچھ گناہ وغیرہ کیے ہوں ان کے بدلے میں سزا کے طور پر انہیں جہنم میں عذاب دیا جائے گا یہاں تک کہ وہ اس میں کوئلہ ہو جائیں گے, پھر ان پر اللہ کی رحمت ہوگی اور وہ اس سے نکال دیے جائیں گے. سامعین کرام, اللہ نے خود اپنی صفت بیان کی ہے کہ میں بندوں کو معاف کر دیتا ہوں اور ان پر رحم کرتا ہوں, جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے, سورہ کہف کی آیت ہے, ربک الغفور ذو الرحمہ لو

مولاہ اور تمہارا بخشنے والا رب رحمت والا ہے. اگر وہ ان کے اعمال کی بنا پر پکڑ کرے ان کی تو پھر ان کو جلد ہی عذاب میں گرفتار کر لے, بلکہ ان کے لیے ایک متعینہ وقت ہے جس سے بچنے کے لیے ان کے پاس کوئی جائے پناہ نہیں. صحیح بخاری کی ایک مشہور حدیث ہے, آپ سب جانتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے رحم و کرم سے ایک بدکار عورت کی مغفرت کر دی اور اس کے ایک نیکی کی وجہ سے, جیسا کہ ارشاد ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ایک بدکار عورت کی مغفرت کی گئی جس کا گزر ایک کتے کے پاس سے ہوا جو زمین چاٹ رہا تھا اور پیاس کی وجہ سے مرنے کے قریب تھا. اس نے اپنا موزہ نکالا اور اپنے دوپٹے سے باندھا اور اس کے لیے پانی نکالا تو اس کی اسی وجہ سے مغفرت کر دی گئی. سامعین کرام, دنیا میں اللہ نے بندوں پر رحم کرتے ہوئے کہا ہے کہ اگر بندہ کبیرہ گناہوں سے اجتناب کرے گا تو اللہ اس کے صغیرہ گناہوں کو یوں ہی معاف کر دے گا, جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے, اِن تَجْتَنِبُوا كَبَائِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَنُدْخِلْكُمْ مُدْخَلًا كَرِيمًا. اگر بچو گے بڑے بڑے گناہوں سے جس سے تم کو منع کیا گیا ہے تو اللہ تعالیٰ تمہارے سیئات کو مٹا دے گا اور تم کو عزت والی جگہ میں داخل کرے گا. سامعین کرام, اب آتے ہیں قربانی کی طرف, اور قربانی جو جالب رحمت ہے, قربانی کے ساتھ نزول رحمت کا کیا تعلق ہے, اس سلسلے میں ہم نے پچھلے حلقے میں کافی وضاحت کے ساتھ لمبی چوڑی گفتگو کی ہے. اب قربانی کے ذریعے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمارے ساتھ جو رحم کا معاملہ کیا ہے, یہ ہمیں اس بات کی رغبت دلاتا ہے کہ ہمیں آگے بھی ویسے اعمال کرنے ہیں جو جالب رحمت ہو, جالب رضا الہی ہو. جیسے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, پانچ نمازیں جمعہ سے جمعہ تک اور رمضان سے رمضان تک اس کے درمیان کے گناہوں کا کفارہ ہے اگر وہ بڑے بڑے گناہوں سے بچتا ہو. یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے. سامعین کرام, جب انسان اپنے رب کے حکم کے سامنے جھک جاتا ہے, نماز قائم کرتا ہے, زکوٰۃ ادا کرتا ہے, بھلائی کا حکم دیتا ہے, اپنے رب کے حکام کے مطابق قربانی کا حکم ہو تو اسے مکمل کرتا ہے, برائی سے بچنے کی کوشش کرتا ہے, تو اس کی زندگی میں اللہ کی رحمت اترنے لگتی ہے. یہی اطاعت انسان کے دل کو نرم کرتی ہے اور اسے دوسروں کے لیے آسانی اور خیر کا ذریعہ بناتی ہے. قرآن ہمیں صبر کی بھی تعلیم دیتا ہے, مبشر الصابرین, صبر کرنے والوں کو خوشخبری دیجئے. اب صبر یہ تو صرف برداشت کا نام نہیں, ہر حال میں اللہ پر بھروسہ رکھنے کا نام ہے. تو انسان اگر آزمائش میں بھی اپنے رب سے جڑا رہے, صبر کا معاملہ اختیار کرے, شکوہ کے بجائے دعا کرے, مایوسی کے بجائے امید رکھے, تو یہی صبر اسے اللہ کی رحمت کے قریب لے جاتا ہے. سامنے کرام, عملی طور پر اگر ہم دیکھیں جو اعمال جالب رحمت ہے, ان میں معاف کرنا اور درگزر کرنا بھی ہے, یہ اللہ کی رحمت حاصل کرنے کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے. بعض اوقات انسان بدلہ لینے کی طاقت رکھتا ہے لیکن پھر بھی معاف کر دیتا ہے, اور یہی وہ اخلاق ہیں جسے اللہ تعالیٰ پسند فرماتا ہے, جو دوسرے کے لیے آسانی پیدا کرتا ہے, اللہ اس کے لیے آسانیاں پیدا فرما دیتا ہے. تقویٰ کی بات بھی آ جاتی ہے, یعنی اللہ سے ڈرتے ہوئے زندگی گزارنا, اور تقویٰ کا مطلب صرف ڈرنا یہ نہیں بلکہ تقویٰ کے مطابق احتیاط, پرہیزگاری, ورع, اجتناب, یعنی احتیاط سے چلنا, حلال و حرام کا خیال رکھنا, اپنے اعمال کی حفاظت کرنا, یہ سب اللہ کی رحمت کو اپنی طرف کھینچتے ہیں. قرآن کریم اللہ تعالیٰ فرماتا ہے, ورحمتی وسعت کل شیء, یعنی میری رحمت نے ہر چیز کو اپنے ہاتھ میں لے لیا, وہ ہر چیز پر چھائی ہوئی ہے. اللہ کی رحمت حاصل کرنے والا ایک خوبصورت ذریعہ قرآن کریم سے تعلق بھی ہے. قرآن پڑھنا, اس کو غور سے سننا, اس پر عمل کرنا, وانصتوا لعلکم ترحمون کہا گیا ہے, تو یہ دلوں کو زندہ کرتا ہے, انسانوں کو گمراہی سے بچاتا ہے, اس سے قوم کے ساتھ رحم کرم کا معاملہ ہوتا ہے. آج ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ ہماری زندگی میں وہ اعمال موجود ہیں جو اللہ کی رحمت کو قریب لاتے ہیں, یا پھر ہم صرف اللہ کے حکام کو یوں ہی کہہ کر ارے اس کی تو کوئی اہمیت نہیں ہے, معاذ اللہ اس طرح کوئی کہتا ہے کہ اس کو کرنے سے کیا فائدہ ہے, اس سے تو صرف پیسے خرچ ہو رہے ہیں, حالانکہ اسے پتہ ہی نہیں کہ اللہ کی اطاعت میں, اللہ کی فرما برداری میں, اللہ کے حکام کی تعمیل میں ہم اللہ کی رحمت کو قریب لاتے ہیں. اللہ کی رحمت اس بندے سے کبھی دور نہیں ہوتی جو سچے دل سے اس کی طرف پلٹ آئے.
بس ضرورت اس بات کی ہے کہ اپنے دلوں کو نرم کریں، اپنے اعمال کو بہتر بنائیں اور اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ اس کی رحمت اور مغفرت مانگیں، ساتھ ساتھ رحمت کو قریب لانے والا جو عمل ہے اسے بھی اپنائیں، اس طرح اپنی زندگی گزاریں۔ سامعین کرام، پروگرام قربانی اور رحمت کے اس خوبصورت سفر کے اختتام پر آئیے ایک لمحے کے لیے ہم اپنے دلوں کے اندر جھانکتے ہیں۔ عید الاضحیٰ ہمیں صرف قربانی کا عمل نہیں سکھاتی بلکہ ہمیں اللہ کی رحمت، اس کی مغفرت، اس کی امید اور اس کی طرف پلٹ آنے کا راستہ بھی دکھاتی ہے۔ قرآن کریم بار بار انسان کو مایوسی سے بچاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے فرماتا ہے، لا تقنطوا من رحمۃ اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہوں۔ بعض اوقات انسان اپنی غلطیوں، اپنے گناہوں، اپنی کمزوریوں یا زندگی کی آزمائشوں کو دیکھ کر یہ سمجھنے لگتا ہے کہ شاید اب اس کے لیے معافی یا آسانی کا کوئی راستہ باقی نہیں، لیکن یہی سوچ انسان کو اللہ کی رحمت سے دور کر دیتی ہے۔ قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ اللہ کی رحمت سے صرف وہی لوگ مایوس ہوتے ہیں جو اپنے رب کو صحیح معنی میں پہچان نہیں پاتے، کیونکہ جو اللہ کو جان لیتا ہے وہ جان لیتا ہے کہ اس کا رب بہت مہربان، بہت معاف کرنے والا اور بہت رحم فرمانے والا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی بھی ہمیں یہی سبق دیتی ہے۔ بڑھاپے کی عمر میں ناممکن حالات میں بھی انہوں نے اللہ کی رحمت سے امید نہیں چھوڑی، اور پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں وہ خوشخبری عطا فرمائی جس کا تصور بھی مشکل تھا۔ آج بھی اگر انسان سچے دل سے اللہ کی طرف لوٹ آئے، اپنی غلطیوں پر نادم ہو، اپنے دل کو نرم کرے، دوسروں کے لیے آسانی پیدا کرے، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے رحمت کے دروازے کھول دیتا ہے۔ لیکن ایک بات یاد رکھیے سامعین کرام، گناہوں پر اصرار، ظلم، ناشکری، دوسروں کے حقوق پامال کرنا، یہ وہ چیزیں ہیں جو انسان کے دل کو سخت کر دیتی ہیں۔ قرآن ہمیں خبردار کرتا ہے کہ انسان جب مسلسل غلطی پر قائم رہتا ہے تو آہستہ آہستہ اس کے دل سے امید، سکون اور رحمت کا احساس ختم ہونے لگتا ہے۔ اور اسی لیے عید الاضحیٰ یہ صرف جانور قربان کرنا نہیں سکھاتی بلکہ اپنے اندر کے غرور، حسد، غصے، نفرت اور خود غرضی کو بھی قربان کرنے کا پیغام دیتی ہے۔ زندگی میں کبھی خوشی آتی ہے، کبھی آزمائش، کبھی انسان کو نعمتیں ملتی ہیں اور کبھی مشکلات گھیر لیتی ہیں۔ سامعین کرام، ایک

ایک مومن کی خوبصورتی یہی ہے کہ وہ خوشی میں شکر ادا کرتا ہے اور مشکل میں صبر کرتا ہے. یہی صبر اور شکر انسان کو اللہ کی رحمت کے قریب لے جاتے ہیں. آج اگر ہمارے گھروں میں عید کی خوشیاں ہیں تو ہمیں ان لوگوں کو نہیں بھولنا چاہیے جو بھوک، جنگ، بیماری یا تنہائی کا سامنا کر رہے ہیں. اگر اللہ نے ہمیں دیا ہے تو اس میں دوسروں کا بھی حق ہے. یہی قربانی کا اصل پیغام اور یہی رحمت کی حقیقی روح ہے. اپنے دلوں کو اللہ سے جوڑ لیجیے. سامعین کرام، قرآن سے اپنا تعلق مضبوط کریں، اپنے رشتوں میں محبت پیدا کیجیے، دوسروں کے لیے آسانی پیدا کیجیے اور ہمیشہ اللہ کی رحمت سے امید وابستہ رکھیے. کیونکہ جب بندہ ایک قدم اللہ کی طرف بڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس پر اپنے رحمت کے بے شمار دروازے کھول دیتا ہے. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ما یفتح اللہ للناس من رحمت فلا ممسک لها. اللہ لوگوں کے لیے جو رحمت کھول دے اسے کوئی روک نہیں سکتا. زندگی کے ہر لمحے میں موجود ایک حقیقت اللہ کی رحمت ہے. سامعین کرام، جب بارش کے قطرے خشک زمین پر گرتے ہیں اور مردہ زمین دوبارہ زندہ ہو جاتی ہے تو یہ بھی اللہ کی رحمت ہے. جب مایوس دل میں امید پیدا ہوتی ہے یہ بھی رحمت ہے. جب گناہگار بندہ سچے دل سے توبہ کرتا ہے اور اللہ اس کی خطائیں معاف فرما دیتا ہے یہ بھی اس کی رحمت ہے. اور شاید اللہ کی سب سے بڑی رحمت یہ ہے کہ اس نے توبہ کا دروازہ کبھی بند نہیں کیا. انسان چاہے کتنی ہی غلطیاں کر لے، کتنی ہی کوتاہیاں ہو جائیں، اگر وہ سچے دل سے اپنے رب کی طرف لوٹ آئے تو اللہ تعالیٰ اسے مایوس نہیں کرتا. قرآن کریم میں ارشاد ہوتا ہے، انہ ہو الغفور الرحیم، بے شک وہی بہت بخشنے والا نہایت رحم کرنے والا ہے. سامعین کرام، عید الاضحیٰ ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ اللہ کی رحمت بہت وسیع ہے. دیکھیے اللہ کی رحمت انسان کی زندگی میں کتنے انداز سے ظاہر ہوتی ہے. میاں بیوی کے درمیان محبت اور سکون، یہ بھی اللہ کی رحمت ہے. والدین کا اپنے بچوں سے پیار، یہ بھی رحمت ہے. ایک بھوکے کو کھانا کھلانا، ایک دکھی کو تسلی دینا، کسی کی مدد کرنا، یہ سب رحمت کے دروازے ہیں. حتیٰ کہ آسمان میں اٹھتے ہوئے پرندے بھی اللہ کی رحمت کی نشانی ہیں. وہ کس کے حکم سے فضا میں قائم رہتے ہیں، کس کے حکم سے انہیں رزق ملتا ہے، یہ سب ہمیں یاد دلاتا ہے کہ اس کائنات کا ہر نظام اللہ کی رحمت کے تحت چل رہا ہے. ایک مومن کبھی اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہوتا، وہ کبھی اللہ کی رحمت کو حقارت کی نگاہ سے نہیں دیکھ سکتا. تو یہ رحم کا جو معاملہ اللہ نے ہمارے ساتھ کیا ہے، اس کو برقرار رکھنے کے لیے ہمیں بھی دوسروں کے لیے رحمت بننا ہوگا. یہی قربانی کا اصل پیغام ہے، اپنے حصے کی خوشی دوسروں تک پہنچانا، اپنے رزق میں دوسروں کو بھی شریک کرنا اور اپنے دل میں انسانیت کو زندہ رکھنا. مزید پردیس میں عید کے عنوان سے ناظم سلیمان جاذب نے خوب کہا ہے، سنو اے دیس کے لوگوں کہ جو عید کا دن ہے اگر پردیس میں آئے، نہ خوشیاں پاس ہوتی ہے نہ کوئی مسکراتا ہے، خوشی غم سے لپٹتی ہے، اداسی مسکراتی ہے. سنو اے دیس کے لوگوں، تمہاری یاد آتی ہے، ہمیں پھر یاد آتی ہے سہانے دیس کی یادیں، وہ بچپن اور جوانی کے سہانے دن. نہ پوچھو کس طرح سے ہم گھروں کی بات کرتے اور پھر آنسو چھپاتے ہیں، بجھے دل مسکراتے ہیں. سنو اے دیس کے لوگوں، ہمیں شدت سے اپنا دور بچپن یاد آتا ہے، ہمیں ماؤں کی میٹھی میٹھی ممتا یاد آتی ہے، ہساتی ہے رلاتی ہے. تسلی کے لیے ہم ایک دوجے سے یہ کہتے ہیں، دنوں کی بات ہے، ہم بھی وطن کو لوٹ جائیں گے، یقیناً عید اگلی اپنے اپنے گھر منائیں گے. سنو اے دیس کے لوگوں، اگر سچ بات پوچھو تو گھروں کو یاد کرنے سے، کوئی فریاد کرنے سے، تھکن سے چور ہونے سے، بہت مجبور ہونے سے کسی کو کچھ نہیں ملتا، کوئی در بھی نہیں کھلتا. سامعین، یہ تھی عید کے حوالے سے ایک دور پردیسی کی فریاد، آہوں فغاں. لیکن سچ جانے حقیقت تو یہ ہے کہ کبھی مایوس مت ہونا اللہ کی رحمت سے. لا تقنطوا من رحمت اللہ. عید الاضحیٰ کے خصوصی پروگرام قربانی اور رحمت

0: کے اس آخری حلقے سے ساؤنڈ ڈیزائنر شکیب احمد اور مجھے طلحہ اشرف الزمان کو آئندہ ملاقات تک کے لیے دیجیے اجازت. مع السلامہ.
1: ارے موسی جی, قطر کے چپے چپے پہ سنائی دیتا ہے ایک ہی ریڈیو, ایف ایم 107, دل سے دیسی.
2: سائنس کین بی فن؟ نہ, سائنس ول بی فن, کیونکہ ایکسپیریمنٹس ہوں گے تبھی تو تھیوریز فیکٹس بنیں گی, ہے نا؟ تو بس دنیا بدلتے دیکھیے ہمارے ساتھ, کیونکہ ہم کریں گے فن سائنس ایکسپیریمنٹ دوہا والے کبیر کے ساتھ, ایک ایزی اینڈ سیف انوائرمنٹ میں. سنیے اور دیکھیے ہمارے ساتھ یہ خاص شو جونیئر سائنٹسٹ, ہر سنڈے دوپہر 3-4 بجے صرف ایف ایم 107 پر. دل سے دیسی.
3: ہر انسان کے پیچھے ایک کہانی ہے, ایک جذبہ ہے, ایک خواب ہے, جہاں اس کے ساتھ صرف جاب ٹائٹل ہی نہیں بلکہ زندگی کے رنگوں کا سفر ہے. ایک پروگرام جہاں آپ جانیں گے وہ باتیں جو دل کو چھو جائیں گی, جہاں کامیابی کا مطلب صرف آپ کی کرسی یا عہدہ ہی نہیں بلکہ اثر ہے جو آپ دنیا پہ چھوڑتے ہیں. ایک نئی روحانی ملاقات, ایک نیا جذبہ, ایک نئی سوچ کے ساتھ سنیے پروگرام بیونڈ دا جاب ٹائٹل, ہر سنڈے رات 8 بجے سے آر جے سرور مرزا کے ساتھ, اونلی آن ایف ایم 107, دل سے دیسی.
4: اللہ کی رحمتوں اور نعمتوں سے آپ کا گھر ہمیشہ بھرا رہے. اس عید پر صرف دعوت ہی نہیں بلکہ اپنوں کے ساتھ محبت کا سلسلہ چلتا رہے. ایف ایم 107 کی جانب سے میں آپ کی امیتا آپ سبھی کو عید الاضحیٰ کی دلی مبارکباد دیتی ہوں. بنے رہیے ہمارے ساتھ, سنتے رہیے ایف ایم 107, دل سے.

0: انجام مکمل ہوتا ہے دین سے راہ ملتی ہے دنیا سے امتحان ہوتا ہے اور آخرت سے منزل کا احساس ہوتا ہے اور جب ہم کہتے ہیں حیات زیادہ تو مطلب یہ ہے کہ ہماری زندگی کا ہر دن خیر میں بڑھتا جائے اور جب موت راحت کہتے ہیں تو مطلب یہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں ایسی آخرت دے جو رحمت اور سکون والی ہو سمعین عید کا سب سے بڑا تحفہ یہ ہے کہ اپنی زندگی کو خیر کی طرف موڑ دیں آج کا دن ہمیں یہ بھی سکھاتا ہے کہ ہم اپنی روزمرہ کی زندگی میں متوازن راستہ اختیار کریں نہ اتنی لگن کہ دنیا کو بھول جائیں نہ اتنی مصروفیت کہ دین دور ہو جائے بلکہ ہر کام میں اللہ سبحانہ وتعالی کی رضا کو سامنے رکھ کر چلنا ہی اصل کامیابی ہے یہی وہ بیلنس ہے جو انسان کو بے چینی سے نکال کر سکون تک لے جاتا ہے اور سامعین جب ہم اپنی زندگی کے ہر پہلو کو خیر کی طرف موڑ دیتے ہیں تو ہر دن ایک نئی عید بن جاتا ہے ہر فیصلہ ہر دعا اور ہر کوشش اگر اللہ سبحانہ وتعالی کے لیے ہو تو اس میں برکت ہی برکت ہوتی ہے یہ احساس کہ ہماری زندگی کا ہر لمحہ مقصد کے ساتھ جڑا ہے انسان کو اندر سے روشن رکھتا ہے تو آئیے اس چوتھے دن پر یہ ارادہ کریں کہ ہم اپنی زندگی میں بیلنس قائم رکھیں گے دین دنیا اور آخرت کو ساتھ لے کر چلیں گے اور ہر قدم پر اللہ سبحانہ وتعالی کی رضا حاصل کرنے کی کوشش کریں گے اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں اس توازن بھری زندگی جینے کی توفیق عطا فرمائے ہماری ساری کوششوں کو اپنی رضا کے لیے قبول کرے اور ہمیں دونوں جہاں کی کامیابی نصیب فرمائے اللہ سبحانہ وتعالی ہمارے دین کو مضبوط کرے ہماری دنیا کو حلال اور برکت والی بنائے اور ہماری آخرت کو جنت کا راستہ دے اللہ سبحانہ وتعالی ہمارے ملک ہمارے پڑوسی اور پوری امت کو امن اتحاد اور رحمت عطا فرمائے اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں اور آپ کو ہر شر سے محفوظ رکھے آمین یا رب العالمین سامعین اس دعا کے ساتھ سرور مرزا کی جانب سے عید الاضحیٰ کی دلی مبارکباد
1: آپ سن رہے ہیں FM 107
2: دل سے دیسی
3: السلام علیکم آپ سن رہے ہیں عید سنا اور آج ہم آپ کو بتائیں گے ایک اور اہم سنت کے بارے میں اور وہ ہے عید الفطر کے دن نماز سے پہلے کچھ کھانا خاص طور پہ کھجور اسلام میں عید الفطر کے دن ایک خاص عمل ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے وہ یہ کہ عید کی نماز سے پہلے کچھ کھایا جائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عید الفطر کے دن نماز کے لیے جانے سے پہلے اور ٹمبر میں کھجوریں کھایا کرتے تھے اس عمل سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہم اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کریں اور عبادت کو ایک منظم انداز پہ ادا کریں رمضان میں مسلمان پورا دن روزہ رکھتے ہیں لیکن عید کے دن روزہ نہیں ہوتا اس لیے عید الفطر کے دن نماز سے پہلے کچھ کھانا اس بات کی علامت ہے کہ روزے کا سلسلہ ختم ہو گیا اور اب خوشی اور انعام کا دن شروع ہو گیا یہ ایک چھوٹا سا عمل ہے لیکن اس کا مطلب بہت گہرا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کھجور کو پسند فرماتے تھے کھجور ایک سادہ لیکن بابرکت غذا ہے عید کے دن کھجور کھانے سے سنت پر عمل ہوتا ہے جسم کو ہلکی توانائی ملتی ہے اور دن کا آغاز بابرکت انداز میں ہوتا ہے طاق عدد یعنی 1-3-5 کھجوریں کھانا بھی سنت ہے اسلام میں ہر چیز میں نظم ہمیں ملتا ہے عید کے دن نماز سے پہلے کھانا اس بات کو ظاہر کرتا ہے کہ ہر عبادت کا ایک خاص طریقہ ہے اور ہر عمل اپنی جگہ پہ ہونا چاہیے یہ ہمیں زندگی میں نظم و ضبط سکھاتا ہے آج کی قسط میں ہم نے یہ جانا کہ عید الفطر کی نماز سے پہلے کچھ کھانا سنت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھجوریں کھاتے تھے اور یہ عمل خوشی شکر اور نظم کی علامت ہے اسلام ہر چھوٹے بڑے عمل میں بڑی حکمتیں سکھاتا ہے اسی کے ساتھ آپ سے لیں گے اجازت ملتے ہیں آپ سے نیکسٹ ٹائم میری طرف سے اللہ حافظ
1: Assalamualaikum, मैं हूं दोहा वाला कबीर FM 107 पे और आप सभी सुनने वालों को ईद उल अज़हा की दिली मुबारकबाद. अल्लाह ताला हमारी कुर्बानी को कबूल फरमाए और हमारे दिलों में मोहब्बत हमेशा बनाए रखे.

0: تم دعا کا مذاق اڑاتے ہو, دعا کو حقیر سمجھتے ہو, حالانکہ تمہیں خبر ہی نہیں کہ دعا کیا کچھ کرتی ہے. یہ رات کے تیر ہیں جو سیدھے اپنے نشانے پر جا لگتے ہیں, خطا نہیں کرتے. البتہ ان کا ایک وقت مقرر ہے جس کے بعد ان کا اثر ظاہر ہوتا ہے. دوستو, پروگرام آج کی دعا, اس کا مقصد ہمیں یاد دلانا ہے کہ دعا بندے کا سب سے قیمتی ہتھیار ہے, دل کا سکون ہے اور رب سے تعلق کا سب سے مضبوط رشتہ ہے. آئیے چند لمحوں کے لیے ہم اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگے. سامعین کرام, مغفرت کے حوالے سے ایک اہم دعا ہے اور اس میں مغفرت طلبی کے کافی سارے پہلو ذکر کیے گئے ہیں. دعا کی شروعات ہوتی ہے کہ اللہ تو مجھے میرے نفس کے شر سے بچا. اللہم قنی شر نفسی, اور آگے وعزم لی علی ارشد امری, اور میرے لیے میرے تمام کاموں میں سب سے بہتر راستے پر عظیمت کے ساتھ چلنے کی مضبوط ارادہ عطا فرماؤں تاکہ میں اس راستے پر مضبوطی سے چلوں. اب آتے ہیں مغفرت طلبے کی طرف. دیکھیں یہاں کتنے پہلو بتائے گئے. اللہم اغفر لی ما اسررت وما اعلنت, میرے وہ گناہ بھی معاف فرما جو میں نے چھپ کر کیے, وہ بھی جو ظاہر کیے. وما اخطأت وما عمدت, وہ بھی جو غلطی سے ہوئے اور وہ بھی جو جان بوجھ کر کیے. وما علمت وما جہلت, اور وہ بھی جنہیں میں جانتا ہوں اور وہ بھی جن سے میں خود لا علم ہوں, جاہل ہوں. تو یہ دعا سامعین کرام انسان کی اندرونی اصلاح کی سب سے طاقتور دعاؤں میں سے ہے, کیونکہ یہ تین بنیادی مسائل کو حل کرتی ہے. پہلی بات تو یہ کہ شر نفس سے حفاظت. انسان کا سب سے بڑا دشمن گویا کہ نفس ہے, چونکہ دوسرے دشمنوں کو تو وہ دیکھنے میں سے پہچانتا ہے, اپنے نفس کو تو وہ کہاں پہچانے. بڑے سے بڑے لوگ بھی اپنے نفس کی غلامی کرتے ہیں, نفس کے خواہشات کے تابع دار بن جاتے ہیں. تو نفس کا شر یہ بہت ہی بھیانک ہوتی ہے, تو اس سے حفاظت طلب کی گئی ہے. اللہم قینی شر نفسی, اس لائن میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ نفس تو بھائی برائی کا حکم دیتا ہے, جیسے کہ قرآن میں ہے نا, نفس الامارۃ بالسوء, نفس خواہشات میں دھکیلتا ہے, گناہ کو خوبصورت بنا کر دکھاتا ہے, عبادت سے سستی پیدا کرتا ہے. تو ہمیں جو ہے نا اپنے نفس کو قابو میں رکھنے کے لیے سب سے پہلے دعا کرنا چاہیے کہ اللہ مجھے خود اپنے نفس سے بچا. اللہم قینی شر نفسی, تو یہ بہت بصیرت کی بات ہے. بصیرت والے جو ہوتے ہیں نا, وہ سمجھتے ہیں کہ انسان جو ہے نا اکثر بیشتر دشمن باہر ڈھونڈتا ہے, حالانکہ سب سے خطرناک دشمن گھر کے اندر بیٹھا ہوا اس کا خود اپنا نفس ہے. اور پھر آگے رشد پر مضبوط عزم کی بات آتی ہے. وعزم لعلی ارشد امری, یعنی اس لائن کا مطلب یہ نکلتا ہے کہ اللہ مجھے صرف صحیح راستہ دکھا ہی نہ بلکہ اس پر چلنے کا پختہ ارادہ بھی عطا فرما. بہت سے لوگ سامعین کرام ایسے ہوتے ہیں جو حق کو پہچانتے صحیح ہیں مگر عمل کی ہمت نہیں رکھتے. تو عزم کا مطلب, بار بار آپ یہ عزم والا لفظ ضرور سنتے ہیں, چونکہ کافی اخبار میں خبروں میں بھی ہم بار بار یوز کرتے ہیں کہ انہوں نے عزم کا اعادہ کیا, عزم کیا. تو عزم کا مطلب کیا ہے؟ عزم کا مطلب ہے کہ دل کا فیصلہ, صبر اور ایک پختہ ارادہ کر لینا, اور یہ صبر صرف اللہ کی مدد سے ممکن ہے کہ یا اللہ مجھے کسی خاص جو بھلائی کا کام ہے, میرے تمام امور میں سے جس کام کی طرف, جس امر میں بھلائی زیادہ ہے, اس راہ کی طرف جو ہے نا مجھے مدد کر اور مجھے عزیمت عطا فرما, عزم عطا کر, تاکہ میں مضبوط ارادہ اور پختہ ارادے کے ساتھ آگے بڑھ سکوں. اور اسی طرح جو ہے نا پھر مغفرت کے حوالے سے مکمل اور جامع جملے, وہ ایک تو اسررت وما اعلنت, پھر ہے وما عمدت, اور پھر ہے وما علمت وما جہلت. تو خلاصہ اس دعا کا یہ ہے کہ یا اللہ میرے تمام گناہوں کو معاف کر دے. اور اس طرح جو ہے نا دعا ہمیں تین بڑے سبق دیتی ہیں. ایک تو اصل دشمن باہر نہیں اندر ہیں, کہ اندر کے دشمن سے بھی ہمیں ہر وقت محتاط رہنا ہے. صرف علم کافی نہیں, عزم بھی ضروری ہے. یہ ہے دوسرا سبق कि आपने अजम भी करना है, अजायम सामने रखने हैं, अजीमत के साथ अगर आप आगे नहीं बढ़ेंगे तो सिर्फ जानकारी लेने से आपको उतना फ़ायदा नहीं मिलेगा। और आगे ये है कि भाई मैं मगफ़रत के हवाले से जो भी चीज़ें, जो भी गुनाह मुझे सरजद हुई, सब की मैं माफ़ी तलब करता हूँ। तो गोया यहाँ ये है कि मगफ़रत और तौबा और माफ़ी की उम्मीदवार हूँ। तो इस तरह जो है ना, तौबा जज्वी नहीं कामिल होनी चाहिए, कि जितने भी तरह की चीज़ें हो सकती हैं सबसे मैं बरात का ऐलान करता हूँ, इन तमाम गुनाहों से मैं तौबा करता हूँ, मैं दोबारा नहीं करूँगा। इस तरह जो है ना, अपने आप को अज़्म की तरफ लेके आना, अजीमत की तरफ लेके आना, ये बेहद ज़रूरी है। तो दुआ मोमिन की मुकम्मल अंदरूनी रीस्टार्ट हम इसे कह सकते हैं। ये दुआ बहुत ही अहम है, इसमें नफ्स की इस्लाह, इरादे की मजबूती और गुनाहों की मुकम्मल सफाई की तलब है। ये दुआ जहन इंसान को आजिज़ी सिखाती है और हमें हकीकी बंदगी का माना बताती है कि अल्लाह के सामने हकीकी बंदगी कैसी होनी चाहिए। या अल्लाह हमारे नफ्स की इस्लाह कर, इरादे में मजबूती अता फरमा और हमारे दिलों से गुनाहों को मुकम्मल तौर पर साफ कर दे। आमीन या रब्बल आलमीन। इन्हीं पैगामात के साथ प्रोग्राम आज की दुआ के इस हलके से साउंड डिजाइनर नदीम अंसारी और मुझे तरह अशरफ जमान को दीजिए इजाजत। मासलामा।
1: आपने सुना हमें ऑन एयर, नाउ फॉलो अस ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम @FM107 कतर। दिल से देसी।
2: हर आदत बदलती है एक अच्छी नीयत से, और हर अच्छी नीयत की बुनियाद है एक खूबसूरत हदीत। सुनिए हदीत टू हैबिट RJ महविश के साथ हर थर्सडे सुबह 10 से 10:30 बजे ओनली ऑन FM 107। एक ऐसा प्रोग्राम जहां हदीत सिर्फ सुनी नहीं जाएगी बल्कि जिंदगी में अपनाई भी जाएगी। स्ट्रेस हो, बिजी रूटीन हो, फैमिली प्रेशर या डिजिटल डिस्ट्रैक्शंस, हर हफ्ते एक नई हदीत, एक नई आदत और एक बेहतर जिंदगी की तरफ एक कदम। हदीत टू हैबिट, हदीत टू हैबिट। दिल से सुनिए, जिंदगी में अपनाइए।
3: हर इंसान के पीछे एक कहानी है, एक जज्बा है, एक ख्वाब है, जहां उसके साथ सिर्फ जॉब टाइटल ही नहीं बल्कि जिंदगी के रंगों का सफर है। एक प्रोग्राम जहां आप जानेंगे वो बातें जो दिल को छू जाएंगी, जहां कामयाबी का मतलब सिर्फ आपकी कुर्सी या ओहदा ही नहीं बल्कि असर है जो आप दुनिया पे छोड़ते हैं। एक नई रूहानी मुलाकात, एक नया जज्बा, एक नई सोच के साथ सुनिए प्रोग्राम बियॉन्ड द जॉब टाइटल हर संडे रात 8 बजे से RJ सरवर मिर्जा के साथ ओनली ऑन FM 107 दिल से देसी।
4: आप सुन रहे हैं FM 107
5: FM 107
6: दिल से देसी।

0: FM 107 سے اب پیش خدمت ہے تلاوت کلام پاک. مطلوع آیات کا اردو ترجمہ تلاوت کے فوراً بعد پیش کیا جائے گا.
1: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم.

اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے۔ حامیم، یہ خدائے رحمان و رحیم کی طرف سے نازل کردہ چیز ہے، ایک ایسی کتاب جس کی آیات خوب کھول کر بیان کی گئی ہے، عربی زبان کا قرآن، ان لوگوں کے لیے جو علم رکھتے ہیں، بشارت دینے والا اور ڈرا دینے والا، مگر ان لوگوں میں سے اکثر نے اس سے روگردانی کی اور وہ سن کر نہیں دیتے۔ کہتے ہیں جس چیز کی طرف تم ہمیں بلا رہے ہو اس کے لیے ہمارے دلوں پر غلاف چڑھے ہوئے ہیں، ہمارے کان بہرے ہو گئے ہیں اور ہمارے اور تیرے درمیان ایک حجاب حائل ہو گیا ہے، تو اپنا کام کر، ہم اپنا کام کیے جائیں گے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے کہو میں تو ایک بشر ہوں تم جیسا، مجھے وحی کے ذریعے سے بتایا جاتا ہے کہ تمہارا خدا تو بس ایک ہی خدا ہے، لہذا تم سیدھے اسی کا رخ اختیار کرو اور اس سے معافی چاہو، تباہی ہے ان مشرکوں کے لیے جو زکوٰۃ نہیں دیتے اور آخرت کے منکر ہیں، رہے وہ لوگ جنہوں نے مان لیا اور نیک اعمال کیے، ان کے لیے یقیناً ایسا اجر ہے جس کا سلسلہ کبھی ٹوٹنے والا نہیں ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے کہو کیا تم اس خدا سے کفر کرتے ہو اور دوسروں کو اس کا ہمسر ٹھہراتے ہو جس نے زمین کو دو دنوں میں بنا دیا، وہی تو سارے جہان والوں کا رب ہے، اس نے زمین کو وجود میں لانے کے بعد اوپر سے اس پر پہاڑ جما دیے اور اس میں برکتیں رکھ دی اور اس کے اندر سب مانگنے والوں کے لیے ہر ایک کی طلب و حاجت کے مطابق ٹھیک اندازے سے خوراک کا سامان مہیا کر دیا۔ یہ سب کام چار دن میں ہو گئے۔ پھر وہ آسمان کی طرف متوجہ ہوا جو اس وقت محض دھواں تھا، اس نے آسمان اور زمین سے کہا وجود میں آ جاؤ، خواہ تم چاہو یا نہ چاہو، دونوں نے کہا ہم آ گئے فرما برداروں کی طرح۔ تب اس نے دو دن کے اندر آسمان بنا دیے اور ہر آسمان میں اس کا قانون وحی کر دیا، اور آسمان دنیا کو ہم نے چراغوں سے آراستہ کیا اور اسے خوب محفوظ کر دیا۔ یہ سب کچھ ایک زبردست علیم ہستی کا منصوبہ ہے۔

اب اگر یہ لوگ منہ موڑتے ہیں تو ان سے کہہ دو کہ میں تم کو اسی طرح کے ایک اچانک ٹوٹ پڑنے والے عذاب سے ڈراتا ہوں جیسا عاد اور ثمود پر نازل ہوا تھا جب خدا کے رسول ان کے پاس آگے اور پیچھے ہر طرف سے آئے اور انہیں سمجھایا کہ اللہ کے سوا کسی کی بندگی نہ کرو تو انہوں نے کہا ہمارا رب چاہتا تو فرشتے بھیجتا لہذا ہم اس بات کو نہیں مانتے جس کے لیے تم بھیجے گئے ہو آگ کا حال یہ تھا کہ وہ زمین میں کسی حق کے بغیر بڑے بن بیٹھے اور کہنے لگے کون ہے ہم سے زیادہ زور آور ان کو یہ نہ سوجھا کہ جس خدا نے ان کو پیدا کیا ہے وہ ان سے زیادہ زور آور ہے وہ ہماری آیات کا انکار ہی کرتے رہے آخر کار ہم نے چند منحوس دنوں میں سخت طوفانی ہوا ان پر بھیج دی تاکہ انہیں دنیا ہی کی زندگی میں ذلت و رسوائی کے عذاب کا مزہ چکھا دے اور آخرت کا عذاب تو اس سے بھی زیادہ رسوا کن ہے وہاں کوئی ان کی مدد کرنے والا نہ ہوگا رہے سمود تو ان کے سامنے ہم نے راہ راست پیش کی مگر انہوں نے راستہ دیکھنے کے بجائے اندھا بنا رہنا ہی پسند کیا آخر ان کے کرتوتوں کی بدولت ذلت کا عذاب ان پر ٹوٹ پڑا اور ہم نے ان لوگوں کو بچا لیا جو ایمان لائے تھے اور گمراہی و بدعملی سے پرہیز کرتے تھے

اور ذرا اس وقت کا خیال کرو جب اللہ کے یہ دشمن دوزخ کی طرف جانے کے لیے گھیر لائے جائیں گے, ان کے اگلوں کو پچھلوں کے آنے تک روک رکھا جائے گا, پھر جب سب وہاں پہنچ جائیں گے تو ان کے کان اور ان کی آنکھیں اور ان کے جسم کی کھالیں ان پر گواہی دیں گی کہ وہ دنیا میں کیا کچھ کرتے رہے ہیں. وہ اپنے جسم کی کھالوں سے کہیں گے, تم نے ہمارے خلاف کیوں گواہی دی؟ وہ جواب دیں گی, ہمیں اسی خدا نے گویائی دی ہے جس نے ہر چیز کو گویا کر دیا ہے, اسی نے تم کو پہلی مرتبہ پیدا کیا تھا اور اب اسی کی طرف تم واپس لائے جا رہے ہو. تم دنیا میں جرائم کرتے وقت جب چھپتے تھے تو تمہیں یہ خیال نہ تھا کہ کبھی تمہارے اپنے کان اور تمہاری آنکھیں اور تمہارے جسم کی کھالیں تم پر گواہی دیں گی, بلکہ تم نے تو یہ سمجھا تھا کہ تمہارے بہت سے اعمال کی اللہ کو بھی خبر نہیں ہے. تمہارا یہی گمان جو تم نے اپنے رب کے ساتھ کیا تھا تمہیں لے ڈوبا اور اسی کی بدولت تم خسارے میں پڑ گئے. اس حالت میں وہ صبر کریں یا نہ کریں آ

یہ منکرین حق کہتے ہیں اس قرآن کو ہرگز نہ سنو اور جب یہ سنایا جائے تو اس میں خلل ڈالو شاید کہ اسی طرح تم غالب آ جاؤ۔ ان کافروں کو ہم سخت عذاب کا مزہ چکھا کر رہیں گے اور جو بدترین حرکات یہ کرتے رہے ہیں ان کا پورا پورا بدلہ انہیں دیں گے۔ وہ دوزخ ہے جو اللہ کے دشمنوں کو بدلے میں ملے گی، اسی میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ان کا گھر ہوگا۔ یہ ہے سزا اس جرم کی کہ وہ ہماری آیات کا انکار کرتے رہے۔ وہاں یہ کافر کہیں گے کہ اے ہمارے رب، ذرا ہمیں دکھا دے ان جنوں اور انسانوں کو جنہوں نے ہمیں گمراہ کیا تھا، ہم انہیں پاؤں تلے رون ڈالیں گے تاکہ وہ خوب ذلیل و خوار ہوں۔ جن لوگوں نے کہا کہ اللہ ہمارا رب ہے اور پھر وہ ثابت قدم رہے، یقیناً ان پر فرشتے نازل ہوتے ہیں اور ان سے کہتے ہیں کہ نہ ڈرو نہ غم کرو اور خوش ہو جاؤ اس جنت کی بشارت سے جس کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے۔ ہم اس دنیا کی زندگی میں بھی تمہارے ساتھی ہیں اور آخرت میں بھی، وہاں جو کچھ تم چاہو گے تمہیں ملے گا اور ہر چیز جس کی تم تمنا کرو گے وہ تمہاری ہوگی۔ یہ ہے سامان ضیافت اس ہستی کی طرف سے جو غفور اور رحیم ہے۔ اور اس شخص کی بات سے اچھی بات اور کس کی ہوگی جس نے اللہ کی طرف بلایا اور نیک عمل کیا اور کہا کہ میں مسلمان ہوں۔ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، نیکی اور بدی یکساں نہیں ہیں، تم بدی کو اس نیکی سے دفع کرو جو بہترین ہو۔ تم دیکھو گے کہ تمہارے ساتھ جس کی عداوت پڑی ہوئی تھی وہ جگری دوست بن گیا ہے۔ یہ صفت نصیب نہیں ہوتی مگر ان لوگوں کو جو صبر کرتے ہیں، اور یہ مقام حاصل نہیں ہوتا مگر ان لوگوں کو جو بڑے نصیبے والے ہیں۔ اور اگر تم شیطان کی طرف سے کوئی اکساہٹ محسوس کرو تو اللہ کی پناہ مانگ لو، وہ سب کچھ سنتا اور جانتا ہے۔

اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں یہ رات اور دن اور سورج اور چاند. سورج اور چاند کو سجدہ نہ کرو بلکہ اس خدا کو سجدہ کرو جس نے انہیں

ادا کیا ہے۔ اگر فی الواقع تم اسی کی عبادت کرنے والے ہو، لیکن اگر یہ لوگ غرور میں آ کر اپنی ہی بات پر اڑے رہیں تو پرواہ نہیں، جو فرشتے تیرے رب کے مقرب ہیں وہ شب و روز اس کی تسبیح کر رہے ہیں اور کبھی نہیں تھکتے۔ اور اللہ کی نشانیوں میں سے ایک یہ ہے کہ تم دیکھتے ہو زمین سونی پڑی ہوئی ہے، پھر جوں ہی کہ ہم نے اس پر پانی برسایا یکا یک وہ پھپک اٹھتی ہے اور پھول جاتی ہے۔ یقیناً جو خدا اس مری ہوئی زمین کو جلا اٹھاتا ہے وہ مردوں کو بھی زندگی بخشنے والا ہے، یقیناً وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ جو لوگ ہماری آیات کو الٹے معنی پہناتے ہیں وہ ہم سے کچھ چھپے ہوئے نہیں ہیں، خود ہی سوچ لو کہ آیا وہ شخص بہتر ہے جو آگ میں جھونکا جانے والا ہے یا وہ جو قیامت کے روز امن کی حالت میں حاضر ہوگا۔ کرتے رہو جو کچھ تم چاہو، تمہاری ساری حرکتوں کو اللہ دیکھ رہا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے سامنے کلام نصیحت آیا تو انہوں نے اسے ماننے سے انکار کر دیا، مگر حقیقت یہ ہے کہ یہ ایک زبردست کتاب ہے۔ باطل نہ سامنے سے اس پر آ سکتا ہے نہ پیچھے سے، یہ ایک حکیم و حمید کی نازل کردہ چیز ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تم کو جو کچھ کہا جا رہا ہے اس میں کوئی چیز بھی ایسی نہیں ہے جو تم سے پہلے گزرے ہوئے رسولوں کو نہ کہی جا چکی ہو، بے شک تمہارا رب بڑا درگزر کرنے والا ہے اور اس کے ساتھ بڑی دردناک سزا دینے والا بھی ہے۔ اگر ہم اس کو عجمی قرآن بنا کر بھیجتے تو یہ لوگ کہتے کیوں نہ اس کی آیات کھول کر بیان کی گئیں، کیا ہی عجیب بات ہے کہ کلام عجمی ہے اور مخاطب عربی۔ ان سے کہو یہ قرآن ایمان لانے والوں کے لیے تو ہدایت اور شفا ہے، مگر جو لوگ ایمان نہیں لاتے ان کے لیے یہ کانوں کی ڈاٹ اور آنکھوں کی پٹی ہے۔ ان کا حال تو ایسا ہے جیسے ان کو دور سے پکارا جا رہا ہو۔

اس سے پہلے ہم نے موسیٰ کو کتاب دی تھی اور اس کے معاملے میں بھی یہی اختلاف ہوا تھا، اگر تیرے رب نے پہلے ہی ایک بات طے نہ کر دی ہوتی تو ان اختلاف کرنے والوں کے درمیان فیصلہ چکا دیا جاتا، اور حقیقت یہ ہے کہ یہ لوگ اس کی طرف سے سخت اضطراب انگیز شک میں پڑے ہوئے ہیں۔ جو کوئی

اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے۔ حامیم عین سین قاف۔ اسی طرح اللہ غالب و حکیم تمہاری طرف اور تم سے پہلے گزرے ہوئے رسولوں کی طرف وحی کرتا رہا ہے، آسمانوں اور زمین میں جو کچھ بھی ہے اسی کا ہے، وہ برتر اور عظیم ہے۔ قریب ہے کہ آسمان اوپر سے پھٹ پڑے، فرشتے اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح کر رہے ہیں، اور زمین والوں کے حق میں درگزر کی درخواستیں کیے جاتے ہیں۔ آگاہ رہو، حقیقت میں اللہ غفور الرحیم ہی ہے۔ جن لوگوں نے اس کو چھوڑ کر اپنے کچھ دوسرے سرپرست بنا رکھے ہیں، اللہ ہی ان پر نگراں ہے، تم ان کے حوالے دار نہیں ہو۔ ہاں، اسی طرح اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ قرآن عربی ہم نے تمہاری طرف وحی کیا ہے تاکہ تم بستیوں کے مرکز یعنی شہر مکہ اور اس کے گرد و پیش رہنے والوں کو خبردار کر دو، اور جمع ہونے کے دن سے ڈرا دو جس کے آنے میں کوئی شک نہیں ہے۔ ایک گروہ کو جنت میں جانا ہے اور دوسرے گروہ کو دوزخ میں۔ اگر اللہ چاہتا تو ان سب کو ایک ہی امت بنا دیتا، مگر وہ جسے چاہتا ہے اپنی رحمت میں داخل کرتا ہے، اور ظالموں کا نہ کوئی ولی ہے نہ مددگار۔ کیا یہ ایسے نادان ہیں کہ انہوں نے اسے چھوڑ کر دوسرے ولی بنا رکھے ہیں؟ ولی تو اللہ ہی ہے، وہی مردوں کو زندہ کرتا ہے، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔

تمہارے درمیان جس معاملے میں بھی اختلاف ہو اس کا فیصلہ کرنا اللہ کا کام ہے, وہی اللہ میرا رب ہے, اسی پر میں نے بھروسہ کیا اور اسی کی طرف میں رجوع کرتا ہوں. آسمانوں اور زمین کا بنانے والا جس نے تمہاری اپنی جنس سے تمہارے لیے جوڑے پیدا کیے اور اسی طرح جانوروں میں بھی انہی کے ہم جنس جوڑے

کپڑے بنائے اور اس طریقے سے وہ تمہاری نسلیں پھیلاتا ہے۔ کائنات کی کوئی چیز اس کے مشابہ نہیں، وہ سب کچھ سننے اور دیکھنے والا ہے۔ آسمان اور زمین کے خزانوں کی کنجیاں اسی کے پاس ہیں، جسے چاہتا ہے کھلا رزق دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے نپا تلا دیتا ہے، اسے ہر چیز کا علم ہے۔ اس نے تمہارے لیے دین کا وہی طریقہ مقرر کیا ہے جس کا حکم اس نے نوح کو دیا تھا، اور جسے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اب تمہاری طرف ہم نے وحی کے ذریعے سے بھیجا ہے، اور جس کی ہدایت ہم ابراہیم اور موسیٰ اور عیسیٰ کو دے چکے ہیں، اس تاکید کے ساتھ کہ قائم کرو اس دین کو اور اس میں متفرق نہ ہو جاؤ۔ یہی بات ان مشرکوں کو سخت ناگوار ہوئی ہے جس کی طرف اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم انہیں دعوت دے رہے ہو۔ اللہ جسے چاہتا ہے اپنا کر لیتا ہے، اور وہ اپنی طرف آنے کا راستہ اسی کو دکھاتا ہے جو اس کی طرف رجوع کرے۔ لوگوں میں جو تفرقہ رونما ہوا وہ اس کے بعد ہوا کہ ان کے پاس علم آ چکا تھا، اور اس بنا پر ہوا کہ وہ آپس میں ایک دوسرے پر زیادتی کرنا چاہتے تھے۔ اگر تیرا رب پہلے ہی یہ نہ فرما چکا ہوتا کہ ایک وقت مقرر تک فیصلہ ملتوی رکھا جائے گا تو ان کا قضیہ چکا دیا گیا ہوتا۔ اور حقیقت یہ ہے کہ اگلوں کے بعد جو لوگ کتاب کے وارث بنائے گئے وہ اس کی طرف سے بڑے اضطراب انگیز شک میں پڑے ہوئے ہیں۔